Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Đurić je istakao da je počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Đurić je u Vašingtonu preneo i pozdrave naših ljudi iz Kosova i Metohije, kojima je potrebna pomoć, a pomenuo je, kaže, i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom i vojnim prisustvom, kao i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina. Kako je naveo, razgovaralo se detaljno i o situaciji u regionu i kako da interesi obe strane budu još više komplementarni. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je još jednom političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže i da je na platformu Kosi bre ti stiglo više od 4600 prijava građana. Poručio je da je čuti i slušati ljude najvažniji zadatak. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. Sud je naredio i raspisivanje poternice za njim, pošto je Radić 24. juna napustio Srbiju. Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje i krivičnog dela odavanje tajnih podataka. Tužilaštvo je između ostalog u saopštenju navelo inicijale novinara i njihove redakcije sa kojima je Radić komunicirao. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Vašington navodi da su pogođeni mostovi, putevi i dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. 7 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tivta do Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni 10-godišnji dečak. Na Paliću se otvara 33. festival evropskog filma. Dodelom nagrade Aleksandar Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu, i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja u konkurenciji za festivalske nagrade. Na mundijalu je na programu utakmica za 3. mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa uz prenos na našoj televiziji. Na startu nove sezone fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Mačvu sa 5-0. Železničar je u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Uveče na zapadu mogući olujni vetar i grad s tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 33 stepena do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: o saradnji u oblasti obrazovanja. Đurić je istakao da je počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Đurić je u Vašingtonu preneo i pozdrave naših ljudi iz Kosova i Metohije, kojima je potrebna pomoć, a pomenuo je, kaže, i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom i vojnim prisustvom, kao i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina. Kako je naveo, razgovaralo se detaljno i o situaciji u regionu i kako da interesi obe strane budu još više komplementarni. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je još jednom političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže i da je na platformu Kosi bre ti stiglo više od 4600 prijava građana. Poručio je da je čuti i slušati ljude najvažniji zadatak. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. Sud je naredio i raspisivanje poternice za njim, pošto je Radić 24. juna napustio Srbiju. Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje i krivičnog dela odavanje tajnih podataka. Tužilaštvo je između ostalog u saopštenju navelo inicijale novinara i njihove redakcije sa kojima je Radić komunicirao. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Vašington navodi da su pogođeni mostovi, putevi i dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tivta do Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni 10-godišnji dečak. Na Paliću se otvara 33. festival evropskog filma. Dodelom nagrade Aleksandar Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu, i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja u konkurenciji za festivalske nagrade. Na mundijalu je na programu utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa uz prenos na našoj televiziji. Na startu nove sezone fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Maču sa 5-0. Železničar je u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Uveče na zapadu mogući olujni vetar i grad s tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 33 stepena do 37 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Repriza emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Dobroveče, počinje Kultura na prvom, ja sam Nada Babić. Ostanite s nama do 10 sati, bit će zanimljivo i šaroliko. Govorit ćemo u emisiji o izložbi Ko to beše Kraljeviću Marko, koja je otvorena u Etnografskom muzeju večeras, pa o novim filmskim iskustvima, počinje Palićki festival, ali i o lepoti putopisa, moći poezije, koncertima. Dobrodošli. U Etnografskom muzeju u Beogradu, upomenula sam već, otvorena je večeras izložba Ko to beše Kraljeviću Marko. Ovu interaktivnu postavku svečano je otvorio ministar kulture Nikola Selaković, koji je rekao da je Kraljević Marko srpsko ogledalo u kojem su sažete najbolje nacionalne osobine, zbog čega je obaveza današnjih generacija da čuvaju sećanje na narodne junake i prenose ga mladima. Ova je postavka tako u prvom redu mladima i namenjena kako bi im se na interesantan način bolje približila srpska epika. Prema rečima ministra, cilj izložbe nije vraćanje u prošlost, već da vrednosti koje je prošlost iznedrila posluže kao putokaz za budućnost. Jedan od autora postavke je

0: Marko Savić, kojeg ćemo čuti.
1: Ko to beše Kraljeviću Marko, zapravo otvara upravo to pitanje ko je bio i kakav je bio Kraljević Marko. Izložba je koncipirana da angažuje posetioca i to zahvaljujući korišćenjem novih tehnologija koje zapravo zajedno kreiraju jednu vrstu dizajna koja se zove mešovita stvarnost. Ta mešovita stvarnost podrazumeva kreiranje eksponata, fizičkih eksponata u prostoru, koji su, može se reći, već na svom pojavnom obliku dovoljno atraktivni da privlače pažnju i funkcionalni da na pametan način prenose informacije koje treba da prenesu. Ali sa druge strane, svaki od tih eksponata je nadograđen digitalnim sadržajem uz pomoć raznih tehnologija kao što su proširena stvarnost, virtualna stvarnost i tako dalje, zajedno tvoreći zapravo taj jedan koncept mešovite stvarnosti koji uz pomoć mobilnih telefona, uslužnih tableta koji postoje u muzeju i koji čekaju posetioce, ali i raznih drugih uređaja koje su tu kao VR headsetova ili nekih skenera, projekcije i tako dalje, da bi posetioci mogli da istražuju izložbu i da sami pronalaze svoje odgovore na pitanje ko to beše Kraljević Marko.

0: Ljubitelji filma sigurno znaju već da sutra počinje Palićki filmski festival. Oko 100 ostvarenja na programu je festivala ove godine u preko 10 selekcija. U studiju mi se pridružila koleginica Ana Vučković-Denčić. Predstavljamo program festivala. Ana, dobroveče najpre.
1: Dobroveče, Nado. Drago mi je da sam ovde, ali tako mi je i drago što ću pratiti Palićki filmski festival od 18. do 22. jula i kao što si rekla, biće prikazano više od 100 filmova. Glavni takmičarski program je selektovao Nikolaj Nikitin kao i do sada i u okviru ovog programa gledat ćemo i film otvaranja Ah, ta praznina, ta strašna praznina reditelja Simona Verhovena koji govori o glumačkoj igri, o jednom mladom momku koji želi da dosegne zvezde, ali se bori sa svojom traumom gubitka brata. Ovaj film ćemo gledati na otvaranju, a na otvaranju će biti dodeljene i nagrade, čuvena nagrada Aleksandar Livka, Kornelu Mondrucu, našem starom znancu. Gledali smo njegove filmove na našim različitim festivalima, ali po najviše na festivalu na Paliću i on će biti gost festivala i predstavit će i svoj novi film, ali on ovu nagradu na neki način deli i sa našim rediteljem Radošem Bajićem koji će i zatvoriti ovogodišnje 33. izdanje festivala evropskog filma Palić svojim novim filmom Čuvar ikone Svetog Đorđa rediteljke Jelene Bajić Jočić, ali u njegovoj produkciji. Ono što bih ja izdvojila su zaista uzbudljivi filmovi iz glavnog takmičarskog programa. Naprimjer, film Dobra ćerka Julije De Paso, tri generacije snažnih žena. Zatim jedan izuzetan film sa socijalnom tematikom Elenina promena Stefanosa Civopulosa o životu rumunske migrantkinje i samohrane majke koja pokušava da pronađe svoje mesto pod suncem u Grčkoj. Zaista su uzbudljivi filmovi, zanimljivi, a čuven je i program Paralele i sudari. Ovde će se naći 8 ostvarenja po izboru Julije Sinkević. Meni je privukao pažnju film Čika čeka reditelja Šimona Holija, češkog autora, koji na jedan topao način mapira odnos majke i sina u promenama i u izgovaranju neizgovorljivog, u otkrivanju nekih izuzetnih tajni. I ono što me je takođe privuklo i sigurno ću razgovarati sa rediteljem iz Republike Srpske, Brankom Lazićem, film Plastični bogovi i ogledalo. To je dokumentarni film koji je Branko snimao sa različitim ljudima širom sveta, zapravo snimajući ono što oni kače na retrovizore. I to su možda nekad krstići, nekad osveživači vazduha, ali nekad, na primjer u Indiji, potpuno nesvakidašnji ukrasi koji imaju posebnu simboliku. Tako da izuzetno će biti susresti se sa svim ovim ljudima. Biće promovisane i knjige, na primjer knjiga o 60. godinama jugoslovenskom filmu. Saša Radojević, dobro poznata autor, će o njoj govoriti. Takođe u revijalnom programu i film o Petru Kralju, naše koleginice Anite Panić, dokumentaristkinje. Tako da zaista mislim da nas očekuje uzbudljivih nekoliko dana na Paliću i u Subotici gde će se festival odvijati.
2: Da, naravno, kao i uvek, nova filmska iskustva, lepi razgovori. Bila je ovo naša novinarka Ana Vučković-Denčić. Ana, hvala. Govorili smo o Palićkom filmskom festivalu koji ćemo naravno kao i uvek pratiti i u drugim našim emisijama. U naše bioskope stigao je novi film Christophera Nolana, Odiseja. U ovoj filmskoj priči o Homerovom junaku igraju najpopularniji glumci Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya. Homerov ep priča o hrabrosti, časti, iskušenju, o ljudskoj prirodi i hiru bogova i posle 3000 godina inspirativna i aktuelna, rekao je Nolan. Film je inače sniman u Grčkoj, Italiji, Maroku, Škotskoj, na Islandu, sa budžetom od 250 miliona dolara i najskuplji je u karijeri Christophera Nolana. Mina Lukić, Taramount Film.
3: Ovo je svakako epski spektakl koji pomera granice i ja sa velikim ponosom i sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je naša publika ovaj film sa strašću iščekivala i da upravo to pokazuju sale koje su danima unapred rasprodate.

0: Dragomir Liščić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Novica Tadić, koja se, podsetimo, dodeljuje najboljem mladom pesniku. Liščić je nagradu dobio za rukopis Niko na mom mjestu. Danas smo u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka saznali. Od 121 pristiglog rukopisa na konkurs, žiri Slađana Ilić, Mirjana Bojanić-Ćirković, Nebojša Lapčević, Dragan Jovanović-Danilov i Svetlana Šeatović, ocenio je da se Liščićevo pevanje izdvojilo lirskim subjektima koji se pred usudom istorijskih okolnosti zajedno razilaze bez pozdrava i dogovora. Čućemo Dragomira Liščića šta o priznanju kaže, koliko mu kao mladom stvaraocu ova nagrada znači i koliko mu je podsticaj za dalje stvaranje.
1: Kada su mi javili da sam dobio nagradu, ja sam prvo provjerio broj telefona jer nisam vjerovao da sam ja izabran i da je moja zbirka pobijedila. Onda kada sam utvrdio da je broj u redu, onda je onaj osjećaj velike sreće. I danas dok sam dolazio iz Dervente, iz Republike Srpske do Beograda, i dalje ja ne shvatam da idem po nagradu, idem na jedan događaj pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da sada kada sam došao, ljudi čestitaju, nekako sad tek počinjem shvatati da stvarno jesam dobio tu nagradu. Zbirka je nastala vremenom. Tu su pjesme koje nisu iz iste epohe. One govore o jednoj unutrašnjosti. Kako o tuzi, kako da to prevaziđemo, o samoći, ali ne samo samoći da mi nju žalimo, nego zašto ona nekad i dobra o podršci. Tu su i par emotivnih za mene pjesama mojoj pokojne baki, mom pokojnom bratu, o djeci koju sam posvetio, jer danas kada pogledamo na televizoru vidimo mnogo ratova, mnogo stradanja i dosta pjesama je posvećeno tome, ali na jedan malo skriven način, jer smatram da poezija ne treba dati odgovore, nego treba čovjeka podstaknuti da o nečemu razmišlja i da svoj zaključak u svemu tome.
0: O knjizi putopisa Vladimira Pištala Luke razgovaralo se u Delfi knjižari u Studentskom kulturnom centru. Čućemo šta nam je pisac o ovoj svojoj knjizi, ali i o putopisu uopšte rekao.
2: Našu putopisnu prozu volim i draga mi je, ali je negde ne izdvajam iz svetske. Od naših, volim Andrića kao putopisca, mada ga ne pominju toliko često, recimo o Portugalu, njegov divan zapis, Portugal zelena zemlja se zove, jedan divan zapis o Sintri, ti su me zapisi i odveli u Portugal. Ali nisam to sebi napravio mentalnu notu, ja tamo moram da idem, nego se čovjeku nekako zadrži pa ga vodi i knjige nas više vode i ono što saznamo, emotivno saznamo kroz život, onda naravno divni putopis Rastka Petrovića, veliki putopis. Naravno, Nenadović je veoma duhovit i interesantan i još uvijek je veoma čitljiv. Isidora, to je isto jedan vrlo dobar način razmišljanja i ona kaže, na primjer, o darovitosti Norvežana za muziku. I tamo kaže, tamo većina peva bolje nego kod nas manjina. To je vrlo interesantno jer biste možda mislili da južnjaci su više opredeljeni prema muzici i tako različita zapažanja ljudi koji se nađu u nekim sredinama je to što čini vrednim, ali ja kad razmišljam o putopisima, ja razmišljam u Odiseji, Alisa sa druge strane ogledala, Guliverova putovanja. I ono što je za mene važno u putopisima, pre svega da vidiš kako se još može živjeti u životu i kako ti možeš funkcionisati sa druge strane ogledala.

0: satiru i humor ili pak kroz reference na popularnu kulturu i sa druge strane autori ili možda pre autorke koje se bave onim unutrašnjim prostorima koje kroz introspekciju, intuiciju ili pak kroz neke teme sećanja otvaraju neka druga pitanja.
1: A radove studenata završne godine osnovnih akademskih studija Fakulteta primenjenih umetnosti možete videti na postavci Diploma 26 u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Tu su radovi diplomaca iz oblasti grafike, animacije, ilustracije, fotografije, dizajna. Oni su svojevrsni uvid u promišljanja i interesovanja naših mladih umetnika, kaže Stevan Martinović, vede direktora Muzeja primenjene umetnosti.
2: Mislim da je nekoliko parametara značaja ove izložbe koja se ponovo održava u Muzeju primenjene umetnosti. Jedan od njih je vidljiv na prvom koraku, dakle evo nas ispred Muzeja primenjene umetnosti, dakle previše ljudi, mladih ljudi, talentovanih umetnika koji će već sutra, ako ne i danas, čine osnovu umetničke, odnosno primenjaške scene naše zemlje. Sa druge strane, on ima i simbolički značaj, budući da su i fakultet i muzej potekli iz istog jezgra, odnosno mislim da je zapravo čak i muzej postao iz škole za primenjenu umetnost, tako da ta simbolička veza i jedna nužnost povezivanja međuinstitucionalno, jedne saradnje, upućenosti jedne na druge je veoma važna, zato što su to dve adrese koje su najprirodnije uvezane i upućene jedna na drugu. I treća stvar koja je za mene jednako važna jeste da se stvara i produžava navika bivstvovanja studenata u ovom prostoru, upoznavanja sa našim kolekcijama, inspiracije koje mogu da pronalaze u izvanrednim predmetima koje se kriju u našim zbirkama i obrnuto, naravno, da sada oni postaju, odnosno sutradan, postaju deo naših kolekcija kao što su sada to njihovi profesori. Tako da, puno je razloga za ovako divnu saradnju, za nastavak, za ponovan susret Fakulteta primenjenih umetnosti i Muzeja primenjene umetnosti. Ja se iskreno nadam da će to nastaviti da bude jedna divna tradicija kao što je bilo i do sada.
1: Izložba Diploma 26 trajeće do kraja meseca. O letu govore radovi koji čine grupnu postavku Letnja treperenja, Sunce se grohotom smeje, otvoreno u Beogradskoj galeriji Novembar. Osmislile su je kustoskinje Tamara Stankov i Mija David, koju ćemo čuti.
3: Kada je galerija osnovana i kada je počeo ovaj program Letnjih treperenja, to je bio neka pauza, predah, obično posvećeno mlađim umetnicima, ali kako se vremena menjaju, a možda i moje godine i taj cinizam koji se dobija starenjem, mislim da je leto mnogo kompleksnije doba od toga da se samo sve treperi i da se smemo, da je to istovremeno i doba velike usamljenosti i doba kada se otvaraju razne, kako bih rekla, naše nesavršenosti koje krijemo tokom godine.
1: Još malo o izložbama u kulturi na prvom. 18 dela iz privatnih kolekcija našeg umetnika Petra Mošića izloženo je u galeriji Nikola Radošević. Godinu je dana proteklo od odlaska umetnika. Slike koje su sada na ovoj izložbi, kako kaže Aleksandra Đurišić, autorka, odraz su možda najvažnijeg stvaralačkog perioda umetnika u kom je on izgradio svoj prepoznatljiv slikarski izraz.
4: Potrudili smo se da prikažemo što lepše radove, da prikažemo i Petra u crtežu, jer je to retko kada je izlagao, a ono što je specifičnost ove izložbe, a baš kako ste i primetili, ovaj prostor je prilično intiman, pa smo izložili i veći broj minijatura što nismo često izlagali. Želja moja kao autora je bila da pokažemo koliko je on i minijaturi pristupao ozbiljno, koliko ima naboja, koliko ima napetosti u njegovim minijaturama. One nisu samo skice ili nekakve beleške za neke veće radove, zapravo i njegova minijatura ima monumentalnost velikog rada.
1: U paviljonu Cvijeta Zuzorić preko 150 radova Udruženja likovnih umetnika je izloženo.

0: U Arilju sutra počinje festival Arlem, koji će i ovog puta u autentičnom ambijentu kod crkve Svetog Ahilija pored Rzava okupiti ljubitelje klasične, džez, duhovne muzike, književnosti i likovne umetnosti. Sa Anom Stanisavljević iz Turističkog centra Arilja razgovaramo u narednim minutima o programu ovogodišnjeg Arlema. Ana, dobroveče vam želim.
1: Dobroveče.
0: Sutra će festival otvoriti Metamorfozis, kamerni sastav.

0: Baš kako ste rekli, da, upriličit ćemo tokom ovih 9 festivalskih dana koncerte pod zvezdama. Arlem ovogodišnji otvara kamerni orkestar Metamorfozis, ali očekuju nas i nastupi ansambla Riznica, zatim ženskog vokalnog sastava Rasija iz Beograda, koji će svojim koncertom duhovne muzike ispustiti festivalske zavese. Također energični nastup kvarteta Bobana Đorđevića, očekujemo i muzičke goste iz Austrije, iz Brazila, biće upriličene i DJ žurke, kao i latino koncert. Što se tiče koncertnog dela, upravo ovo što sam vam navela i ono što posetioci mogu da očekuju, svi programi su besplatni. Ono što je srž Arlema jeste da Arlem nije samo festival, on je i pokretač i odskočna daska za mlade talente koji kod nas dobijaju svoju prvu veliku šansu da zablistaju pred publikom. I ove godine održat će se edukativni deo Arlema, časovi violine, violončela, klavira, gitare, solo i duhovnog pevanja. I časove će držati eminentni umetnici i priznati predavači kao i svih prethodnih godina. Za decu, učesnike manifestacije i ove godine organizuju se kreativne radionice, pa će mališani moći da se prepuste bojama u slikarskoj radionici, zatim da uživaju na likovnoj radionici. Posebno iznenađenje ove godine donosi radionica Oboj svoju majicu, gdje će deca oslikavati svoje unikatne kreacije, onda će imati priliku da ih ponesu svojim kućama kao autentičan suvenir sa Arlema. Biće tu i za mlade ljubitelje pisane reči, radionica, kreativna, literalna radionica, prosto raznovrstan program na ovogodišnjem Arlemu.
1: Ana, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste Anu Stanisavljević iz Turističkog Ariljskog centra. Govorili smo o Arlemu koji počinje sutra.

0: po svom.
1: Naša pevačica Ivana Jordan 25 godina karijere obeležila je novom pesmom koja je već privukla pažnju. Živim po svom, naziv je pesme, a evo šta Ivana Jordan kaže o njoj i svojoj karijeri.

0: kažeš živi po svom, na prvi pogled to deluje kao neki raskalašni život, radiš šta hoćeš, međutim ne, živim po svom je jedan mir u sebi koji pronađemo onda kada nađemo hrabrost da zaista budemo svoji, mm-hmm. da poštujemo svoj stav, svoje mišljenje, da ga čuvamo sa sve odgovornošću, da taj život po svom bude smislen, dobar, kvalitetan, i to uživanje koje želimo da bude takođe jedno kvalitetno uživanje, i to sve dolazi onako sa životom, sa iskustvom i sa zrelošću. To jeste pop muzika definitivno, to su neki latino ritmovi, ali eto, publika neka doživi pesmu kako god mu je srcu drago. Toliko ima fantastičnih doživljaja, toliko su ljudi primili nju kao svoju već sada, mm-hmm. upravo zbog te misli, zbog toga živim po svom, i kad grešim moja stvar.
1: Pioniri elektronskog zvuka Kraftwerk su u nedelju u Beogradu. Nastupaju u Luci Beograd. Američki muzičar Moby održat će koncert utorak u Donjem gradu Kalemegdana. Više od 10.000 posetilaca organizatori očekuju. Ukoliko niste svoje karte obezbedili još uvek, evo prilike. Vaš Radio Beograd će vam pomoći. Idite na Instagram stranicu naše emisije Jutro je, lajkujte video na najavi koncerta, dodajte osobu s kojom biste voleli da idete u komentarima i možda baš vi dobijete karte za Mobyjev nastup. Dobitnik ćemo saznati u ponedeljak u našem jutarnjem programu. A ekipa Kulture na prvom pozdravlja vas do idućeg petka. Đorđe Radosavljević, Ivica Anđelković, Marija Radojević i Nada Babić. Do slušanja.

Thousand, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,

političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže i da je na platformu Kosi bre ti stiglo više od 4600 prijava građana. Poručio je da je čuti i slušati ljude najvažniji zadatak. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. Sud je naredio i raspisivanje poternice za njim, pošto je Radić 24. juna napustio Srbiju. Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje i krivičnog dela odavanje tajnih podataka. Tužilaštvo je između ostalog u saopštenju navelo inicijale novinara i njihove redakcije sa kojima je Radić komunicirao. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Vašington navodi da su pogođeni mostovi, putevi i dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tivta do Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni desetogodišnji dečak. Na Paliću se otvara 33. festival evropskog filma. Dodelom nagrade Aleksandar Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu, i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja u konkurenciji za festivalske nagrade. Na mundijalu je na programu utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa uz prenos na našoj televiziji. Na startu nove sezone fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Maču sa 5-0. Železničar je u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Uveče na zapadu mogući olujni vetar i grad s tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 33 stepena do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 18. jul. Rezultati završnog ispita za upis u srednju školu pokazali su da su naši đaci test iz maternjeg jezika i ovog puta slabije uradili od matematike i trećeg testa iz izabranog predmeta. Koji su sve razlozi za to, kako rezultate testova treba da tumačimo i šta nam oni govore o položaju i očuvanju našeg maternjeg jezika i pisma? Gost jutra u 6:30 biće Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge, nekadašnji direktor Filološke gimnazije u Beogradu. Sa glumcem Milanom Bobićem razgovarat ćemo o pozorišnom maratonu za decu koji se održava u beogradskom Dorćol placu. U Čačku u Prislonici počinje 39. sabor Fulaša Srbije Oj Moravo. Pred mikrofonom je Nada Babić. Hrvatski grad Samobor uveo je meru po kojoj bake i deke dobijaju novčanu naknadu za čuvanje unuka koji, zbog nedostatka mesta u vrtiću, nisu uspeli da budu upisani. U emisiji Doživeti stotu, 10:05, bit će reći o tome da li će i u Srbiji zaživeti baka-deka servis. Govorit ćemo i o značaju veza između baka, deka i unuka. Svoje iskustva i stavove dele Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj, porodični psihoterapeut Anja Simonović, kao i baka i vaspitačica Gordana Njemec. Minute za zdravlje ispunit ćemo informacijama o mobilnim ambulantama koje su najaktivnije u seoskim sredinama. A kada već govorimo o selima, čućemo i ko će sve učestvovati u ovogodišnjoj manifestaciji Miholjski susreti sela. Autor i voditelj Tijana Lukić. Nakon vesti u 12. redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Istina i čukla. Naša gošća iz prošlosti u 13:05, Catherine Hepburn, američka filmska, pozorišna i televizijska glumica. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: nešto što nismo imali ni u vreme velike Jugoslavije i danas je ceo vrh State Departmenta bio na razgovorima sa delegacijom Srbije. Prešli smo širok spektar tema, dakle od energetike, gde nam je veoma važno da nastavimo da jačamo našu energetsku bezbednost, da gradimo nove gasne koridore, da gradimo nove elektroenergetske kapacitete i naravno da nastavimo da gradimo našu putnu infrastrukturu kada je reč o saobraćaju, gde imamo takođe partnerstvo sa američkim kompanijama koje će nastaviti da jača i da se razvija. Potpisali smo izvanredno važan sporazum o saradnji u oblasti prosvete i nauke koji se odnosi na Fulbrightove stipendije i čestitam i našoj akademskoj zajednici, ljudima od slova i reči, i želim da i naši instituti i naše druge ustanove budu prisutne kao deo ove saradnje.
1: Đurić je u Vašingtonu preneo i pozdrave naših ljudi sa Kosova i Metohije, kojima je potrebna pomoć, a pomenuo je, kaže, i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom i vojnim prisustvom i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina. Kako je naveo, razgovaralo se detaljno i o situaciji u regionu i kako da interesi obe strane budu još više komplementarni. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjava iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je posle prijave i privođenja obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje događaja. Imajući u vidu da se bliže izbori, predsednik Aleksandar Vučić je još jednom pozvao na društveni dijalog. Ponavlja da je razgovor osnova i suština svakog demokratskog društva.
2: Mnogo puta sam pozivao sve naše političke protivnike, sve ljude u Srbiji na dijalog. Gotovo da nikada tom dijalogu oni koji su pozivani se nisu odazvali. Koristim ovu priliku, pošto nam se izbori bliže, a želeći da napravimo najbolje moguće demokratske uslove, želeći da obezbedimo sigurnu tranziciju vlasti, kako naši protivnici misle, jer pobeđuju na izborima, kako njihovo istraživanje govore, a ja želim i ovim putem da kažem da čim dobijemo rezultate izbora koji pokazuju da su oni pobedili, sat ili dva po zatvaranju biračkih mesta čestitaću našim protivnicima, ali je važno da sednemo, da razgovaramo i da sve obavimo na civilizovan način. Takođe očekujem od njih da ako stvari na izborima budu drugačije, da isto to urade, da čestitaju onima koji su pobedili, pruže ruku i da Srbija može mirno da nastavi svoj put u budućnost.
1: Predsednik je naglasio da je do sada na platformu Kosi bre ti stiglo više od 4600 prijava građana. Zahvalio je građanima što imaju poverenje u državu i njene institucije. Srbi koji su 2022. godine napustili osnovno tužilaštvo u Kosovskoj Mitrovici povlače ostavke, potvrdio je predsednik tužilačkog saveta u Prištini Arijan Gaši. Ostavke je podnete pre skoro 4 godine, tokom kolektivnog napuštanja institucija na severu Kosmeta, povuklo je 5 tužilaca i 15 službenika i članova pomoćnog osoblja. Najavljeno je da će povlačenje ostavke biti razmatrano na jednom od predstojećih sastanaka tužilačkog saveta. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. Sud je naredio i raspisivanje poternice za njim, pošto je Radić 24. juna napustio teritoriju Srbije. Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje i krivičnog dela odavanje tajnih podataka. Tužilaštvo je između ostalog u saopštenju navelo inicijale novinara i njihove redakcije sa kojima je Radić komunicirao. 6:07, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. i sveta. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjaju udare iz vazduha. Vašington navodi da su pogođeni mostovi, putevi i dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. Detaljnije Relje Trajković.
3: U najnovijim napadima američke vojske uništeno je 5 mostova, železnički čvor i toranj u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva. Gađana je i pomorska baza Revolucionarne garde. Ministarstvo energetike Irana saopštava da su u napadu oštećeni brojni dalekovodi.
4: Američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale su preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, obalski nadzor i lokacije PVO-a, vojnu infrastrukturu i pomorske kapacitete.
3: Trump danima upozorava da će gađati iranske mostove i energetsku infrastrukturu sve dok se Teheran ne vrati za pregovarački sto.
5: Amerika ima daleko najsnažniju i najmoćniju vojsku na svetu. Izgradio sam je tokom svog prvog mandata. Nažalost, prisiljeni smo da je sada upotrebimo. Razmatramo opcije o proširenju vojnih operacija vojske u Iranu.
3: Na najnovije napade Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Emiratima i Jordanu. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je američka razaranja civilnih objekata i infrastrukture. U saopštenju navode da su nezakoniti napadi flagrantno i nesumnjivo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava. Poruku i sa centralne molitve uputio je imam Klerdži Hadž Ali Akbar.
4: Nema sumnje i svi se slažu da ide u pakao svako ko ima ulogu u ovom zločinu. Bilo da je izdao naređenje, izvršio ga, delovao kao saučesnik ili pomogao.
3: Ministri spoljnih poslova Kine i Pakistana pozvali su Sjedinjene Američke Države i Iran da obustave neprijateljska dejstva, obnove kontakte i nastave dijalog. Od sporazuma o prekidu vatre 17. juna u američkim napadima na Iran poginulo je 38 ljudi, a 400 povređeno.
1: Odbrambene snage Ukrajine pogodile su 2 ruska tankera, naftni terminal, jednu rafineriju i druge vojne objekte ruskih snaga, objavio je ukrajinski generalštab. Ukrajinske snage su, kako se dodaje, pogodili skladište materijalno-tehničkih sredstava ruskih snaga u oblasti Pokrovska, kao i komandno-osmatrački punkt kod Novotroitskog u Donjeckoj oblasti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropske zemlje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pokušavaju da odvrate američkog predsjednika Donalda Trumpa od predloga koji je izneo na Aljasci. U izraelskom napadu na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu pojasa Gaze poginulo je 8 ljudi, a 19 ranjeno. Javili su mediji povezani sa Hamasom. Kako se navodi, oni su stradali kada je dron pogodio ljude koji su prisustvovali sahrani. Izraelske odbrambene snage još se nisu oglasile povodom tih navoda. Šesti časova i 10 minuta, slušate jutarnji dnevnik. 7 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tivta do Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni 10-godišnji dečak. Iz Niša Jelena Marinović.
6: Oni su avionom prevezeni do Niša u pratnji specijalista Niškog kliničkog centra, a zatim sa aerodroma odmah prebačeni u urgentni centar gde je odmah urađena kompletna dijagnostika. Po rečima lekara Niškog kliničkog centra, stanje svih povređenih je stabilno i nema životno ugroženih. Transport povređenih sa Tivatskog na Niški aerodrom organizovan je uz angažovanje vlade Srbije, grada Niša i Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Povređeni su nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila na putu Kotor-Nikšić najprije bili zbrinuti u bolnicama u Risnu i Kotoru, gde su, navode u Niškom kliničkom centru, bili profesionalno zbrinuti. Na lečenju u Podgorici do daljeg zbog težine povreda ostaje 10-godišnji dečak iz Niša koji je u teškom stanju na respiratoru. Podsećamo, u toj nesreći stradala je 21-godišnja devojka, takođe iz Niša.
1: I u Šapcu je proglašena vanredna situacija radi efikasnog sprovođenja mera za sprečavanje daljih širenja afričke kuge svinja. Vanredna situacija je na snazi i u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj.

0: Sremskoj Mitrovici. Stručnjaci apeluju na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Bitna je brza reakcija, brza eutanazija i uklanjanje virusa da se ne širi dalje. Važno je da vlasnici svinja ne idu kod drugih koji drže svinje i da se u narednom periodu ne ide u šume. U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je multimedijalna izložba Ko to beše Kraljeviću Marko. Posetioci imaju priliku da do 31. avgusta vide izložbu slika, upoznaju se sa poezijom o Marku Kraljeviću i odgledaju crtane filmove. Izložbu je otvorio ministar kulture Nikola Selaković i poručio da je Kraljević Marko srpsko ogledalo u kojem su sažete najbolje nacionalne osobine, zbog čega je obaveza današnjih generacija da čuvaju sećanje na narodne junake i prenose ga mladima.
1: Generacije poklonika srpske kulture posle vekova turskog ropstva i usmene književnosti nadahnjivali su se onim što je naša slavna prošlost, onim junacima i velikanima koji su u vekovima otomanskog ili tuđinskog ropstva čuvali naše sećanje i našu kolektivnu svest o tome da smo imali državu, da smo imali kulturu, da smo se borili za slobodu, da smo izgubili državu i kad smo izgubili državu, izgubili smo i slobodu, ali su služili kao primer da se za nju borimo.
0: Na Paliću se otvor će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta preznina, ta strašna preznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenje iz Nemačke, Španije, Grčke, Mađarske, Litvanije, Estonije i Belgije u konkurenciji za festivalske nagrade. Festival 22. jula zatvara premijera domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Irska glumica Brenda Fricker, dobitnica Oscara za sporednu ulogu u filmu Moje levo stopalo, preminula je u 82. godini u Dublinu posle kraće bolesti. Ona je 1990. godine ušla u istoriju kao prva irska glumica koja je osvojila nagradu Akademije. Iako je Oscar bio vrhunac njene karijere, gledaoci je pamte i kao damu sa golubovima iz božićnog klasika Sam u kući izgubljenu u Njujorku. U dnevniku smo stigli do sporta. Sportsku hroniku pripremio Dejan Bulajić.
2: Utakmicama koje su odigrane sinoć počeo je novi fudbalski šampionat Srbije. Crvena zvezda je očekivano ubedljiva bila protiv Novajlije u Superligi Mačve, savladavši sa 5-0. Nešto više neizvesnosti bilo je u duelu Železničara i Radničkog iz Niša, koji je završen rezultatom 2-1 za domaćina. Večeras će biti odigrane još dve utakmice. Obe počinju u 20 časova, sastaju se Novi Pazar i Radnički iz Kragujevca, odnosno Zemun i Partizan. Sutra su na programu preostala tri meča prvog kola u kojima će snage odmeriti Radnik i Mladost, Vojvodina i OFK Beograd i Čukarički IMT. Podsjetimo da se šampionat igra po novom sistemu sa 14 klubova, pri čemu će u drugom delu sezone u play-offu igrati 6 ekipa, a za opstanak se u play-out grupi boriti 8 ekipa. Titulu brani Crvena zvezda, koja je i najveći favorit u šampionskoj trci. Pred nama su dve konačne epizode na svetskom šampionatu u fudbalu. Večeras sa početkom u 23 časa za treće mesto će igrati Francuska i Engleska. Mnogi postavljaju pitanje koliki će motiv imati večerašnji rivali u borbi za bronzu, jer su im ambicije nesumnjivo bile veće. Kako god da jeste, utešni meč je konačan domet za Francuze i Engleze, koji će posle mundijala imati dovoljno vremena da saberu utiske o izneverenim očekivanjima. Dan kasnije, sutra uveče, za titulu svetskog šampiona igraće Španija i Argentina. Naša odbojkaška reprezentacija igraće večeras protiv Nemačke na trećem turniru Lige nacija, čiji je domaćin Beograd. U areni utakmica počinje u 20 časova i ima naročiti značaj u borbi našeg tima za plasma na završni turnir u Ningbo. Podsjetimo, u prva dva kola Srbija je ostvarila polovičan učinak, poraz od Turske i pobeda nad Ukrajinom. Posle večerašnjeg duela sa Nemačkom, sutra uveče protivnik će nam biti Slovenija. Mlada košarkaška reprezentacija

0: Srbije, igrači do 20 godina, igraće večeras u polufinalu prvenstva Evrope u Ljubljani protiv Španije. Naš tim je delovao veoma ubedljivo u dosadašnjem delu šampionata u mečevima sa Poljskom, Litvanijom, Letonijom, Italijom i Grčkom. Španci su takođe bili ubedljivi u svom delu žreba, pa će večerašnji meč biti duel ravnopravnih ekipa koji će početi u 21 čas. Prethodno će u prvom polufinalu igrati Francuska i Slovenija.
1: Policija upozorava da se zbog početka najintenzivnijeg dela turističke sezone ovog vikenda očekuje znatno veći broj vozila na najvažnijim putnim pravcima. Apeluju na strpljenje u vožnji i najavljuju pojačano angažovanje u kontroli i regulisanju saobraćaja. I na kraju jutarnjeg dnevnika da čujemo dežurnog meteorologa Nevenu Živanović. Kakav je dan pred nama?
2: U Srbiji danas veći deo dana je pretežno sunčano i toplo, ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni i zapadni, a najviše dnevne temperature u intervalu od 33 do 37 stepeni. Izraženiji grmljavinski razvoj, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, uveče se očekuju prvo na zapadu zemlje, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. Što se tiče Beograda, u ranim jutarnjim satima očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 34 stepena. Kasnije uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom koje će biti praćeno i jakim vetrom.
1: 6:19, bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa
2: i doručak.
1: Jutro je muzika,
2: ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Da, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. Vreme je za buđenje uz interesantne aktuelne teme, inspirativne priče, dobru muziku. Započnite vikend s nama. U glavnom gradu trenutno 25 stepeni, pred nama je još jedan pravi letnji dan, visoke temperature nas očekuju do 37 stepeni, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura se očekuje. Iskoristite slobodno vreme da negde odete, na kupanje, uveče u neku šetnju, usput svratite možda da vidite neku izložbu, pogledate neki film. Radio je svakako dobar saborac gde god da ste, uz muziku, uz dobro raspoloženje i dobar ritam. Ja sam Nada Babić, producent emisije ovoga jutra Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki. Muziku bira Katarina Tošić, za dobar ton zadužen je Aleksandar Kostić. Počinjemo.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo danas, temperatura do 37 stepeni, uveče moguće lokalne nepogode. Detaljnije o vremenu slušamo u narednim minutima u izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda. Javlja nam se Nevena Živanović.
2: U Srbiji danas veći deo dana je pretežno sunčano i toplo, ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni i zapadni, a najviše dnevne temperature u intervalu od 33 do 37 stepeni. Izraženiji grmljavinski razvoj, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, uveče se očekuju prvo na zapadu zemlje, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. Što se tiče Beograda, u ranim jutarnjim satima očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 34 stepena. Kasnije uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom koje će biti praćeno i jakim vetrom.
1: U Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 22, Niš beleži 20, Kragujevac takođe. Evo i bio prognoze za danas. Sve osetljive osobe i hronični bolesnici mogu osjećati tegobe usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Moguće su glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Neophodna je i pažnja u saobraćaju, a o stanju na putevima u našoj zemlji ćemo posle muzike da govorimo.

0: Beograda zatvoreno uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i ka Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. A iz ovog preduzeća također napominju da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno se prolazi bez zadržavanja.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova je upozorilo da je ovo jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, apelujući na strpljivu vožnju. Vozite strpljivo, gužva nije razlog da rizikujete život, navodi se u upozorenju objavljeno na nalogu NUMUP-a na Instagramu. Kako se ukazuje u objavi, zbog početka najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone na najvažnijim putnim pravcima se očekuje znatno veći broj vozila. Pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije, ističe MUP. Kako dodaje, u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja. Za samo 4 dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja, a najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola, navode iz ministarstva. Na putu nije važno ko će stići prvi, važno je da svi stignu, poručuju iz MUP-a. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:50, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima listamo portale, portal RTS-a, izdvojimo neke tekstove i teme o kojima pišu naši novinari. Poskupili benzin i dizel za po 2 dinara, cena evrodizela u narednih 7 dana koštaće 222 dinara za litar, a benzina 198, što je dakle poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Medijacija kao alternativa sudu uspešna, a nedovoljno poznata, jedan je od naslova na portalu RTS-a, iako mnogi sporovi mogu da se reše mimo suda kroz postupak medijacije, koji je u pravni sistem Srbije uvedena još pre 21 godinu, u najvećem broju slučajeva građani i privrednici ipak idu na sud. Uglavnom zato što nisu informisani da postoji alternativni način rešavanja sporova, ali i zbog nepostojanja volje za dogovorom i nepoznavanja prednosti tog postupka. Tako je prema podacima Ministarstva pravde prošle godine u našoj zemlji pokrenuto 3905 postupaka u kojima su posrednici učestvovali u svojstvu medijatora. U više od 80% slučajeva sklopljen je sporazum. I u Šapcu vanredna situacija zbog afričke kuge svinja. Štab za vanredne situacije grada Šapca je doneo odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada radi efikasnog sprovođenja mera za sprečavanje daljeg širenja afričke kuge svinja. Vanredna situacija je na snazi u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici. Odluka je doneta u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi, imajući u vidu situaciju u Mačvanskom okrugu i potrebu za hitnim i koordinisanim delovanjem svih nadležnih institucija, saopšteno je iz uprave grada Šapca. A naučnici su analizirali da li konzervansi u hrani povećavaju rizik od visokog krvnog pritiska. Rezultati dugogodišnjih naučnih praćenja zdravstvenog stanja i životnih navika kod više od 110.000 ljudi pokazuju da pojedini aditivi povećavaju rizik od hipertenzije i do 39%, što otvara potpuno novo poglavlje u analizi kardiovaskularnog zdravlja. Iako su prekomeran unos soli, gojaznost, fizička neaktivnost i genetika već

odavno dokazani uzročnici ovog problema, naučnici sada sve detaljnije ispituju da li i same prehrambene komponente hrane mogu nezavisno da podignu krvni pritisak. Najmlađi i najstariji stanovnici Beogradskog zoološkog vrta, pingvin koji raste i muja koji traje. U Beogradskom zoološkom vrtu najmlađi stanovnik pingvina star je svega nekoliko meseci, dok još nije poznato da li je mužjak ili ženka. Mladunče prolazi kroz period mitarenja, njegov neobičan izgled privlači zaista pažnju posetilaca, a u istom je vrtu već decenijama, znamo, i najstariji aligator u zoološkom vrtu na svetu, muja. Aligator muja je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji aligator koji živi u nekom zoološkom vrtu na svetu. U Beograd je stigao 1937. godine iz Nemačke i tada je prema procenama veterinara imao više od 10 godina. Kravlje ili biljno, pasterizovano ili sterilizovano, koje mleko biramo, sveže, pasterizovano, sterilizovano ili biljno, izbor mleka na rafovima nikada nije bio veći, ali su i nedoumice potrošača sve češće. Profesorka Radoslava Savić-Radovanović sa Fakulteta veterinarske medicine je objasnila kako pravilno čuvati mleko i na šta obratiti pažnju prilikom kupovine. Kada govorimo o svežem mleku u prodavnicama, reč je zapravo o pasterizovanom mleku. Ono mora da se čuva u neprekinutom hladnom lancu na temperaturi od oko 4 stepena, za razliku od sterilizovanog mleka koje može da stoji na sobnoj temperaturi dok se ne otvori, rekla je profesorka. Pri izboru mleka savjet je da se ne rukovodimo reklamama i ambalažom, već deklaracijom, rokom trajanja i sopstvenim navikama. U 6 sati i 54 minuta nastavljamo dalje u jutarnjem programu uz muziku, a onda ćemo da čujemo i vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Vašingtonu je počeo strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. U saopštenju dve zemlje istaknut je zajednički cilj jačanja partnerstva i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla je iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje događaja. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u eksploziji sinoć u dvorištu porodične kuće u Starčevu, saopštio je MUP. Kako se navodi, nesreću je izazvalo aktiviranje eksplozivne naprave. Povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi. Uviđaj je u toku. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Kao odgovor na najnovije američke udare, Iran je napao Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta je izdala dva upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Kina, Pakistan, Nemačka i Francuska pozvale su zaraćene strane da obustave neprijateljstva i nastave diplomatske razgovore.

U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Ima povređenih. Odbrambene snage Ukrajine pogodile su dva ruska tankera, naftni terminal, jednu rafineriju i druge vojne objekte ruskih snaga, objavio je ukrajinski generalštab. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Oleksandra Poklada za vršioca dužnosti šefa službe bezbednosti Ukrajine. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Apeluje se na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, avionom vlade Srbije prevezano iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni desetogodišnji dečak. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma. Dodelom nagrade Aleksandar Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja. Sport. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, a prenos je na prvom programu RTS-a. Na startu nove sezone fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Mačvu sa 5-0. Železničar je u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. Vreme u Srbiji, sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu, grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 20 stepeni, u Novom Sadu 22, u Beogradu temperatura vazduha je 25 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 995 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Naredne u 8 časova.

7 sati i 9 minuta, u narednom satu emisiji Jutro je slušat ćete. Najavljujemo sabor frulaša u Prislunici, govorimo o alaskim večerima u Velikom Gradištu i o očuvanju i negovanju našeg jezika i pisma ćemo da govorimo danas. Naš gost biće Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge, nekadašnji direktor Beogradske filološke gimnazije. Pratimo aktuelne dešavanja, kulturu, sport, ali budimo i najmlađe. Vreme je 7:10, sledi rubrika Dobro.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Pozdrav od sestre iz Novog Sada.
3: Panja, znaš li koliko je sati? Mladiću, tebi se obraćam.
2: Molim, tada.
3: Pitam te, znaš li koliko je sati?
2: Samo da pogledam.
3: Ne moraš da gledaš, ja ću da ti kažem. Tačno je 20 minuta duže nego što smo se dogovorili da smeš da igraš igrice na telefonu. Vanja, slušaš li ti mene kada ti se obraćam?
2: Slušam.
3: I?
2: Pravo da ti kažem, malo si čudan.
3: Čudan?
2: Da. Prvo me pitaš koliko sati, onda mi kažeš da ne moram da ti govorim jer i sam znaš koliko je.
3: Ma nemoj. Pametnjakoviću, da si smesta ostavio telefon.
2: Ali ne mogu sad.
3: Što? Neodložno moraš da igraš igrice još 3,5 sata.
2: Ma ne, kakve igrice? Treba mi telefon zbog manje.
3: Zbog manje?
2: Da, tata, treba da se čujemo sa njenom sestrom.
3: Stvarno? A je li manjina sestra na Viberu ili na WhatsAppu?
2: Ozbiljan sam, tata. Znaš da se ponekad čujemo sa ljudima iz Novog Sada koji su usvojili manjinu sestru? Sećaš se kako njih dve vole da se gledaju preko kamere?
3: Da. Slušaj me dobro, Vanja. Idem sada do prodavnice, znaš. Kada se vratim, nemoj da sam te video na telefonu. Jasno?

0: Show me a piece of gold that ain't stained with blood.
1: Ваня! Ваня, тебе се обраćam.
2: Joj, Manja, zar ne vidiš da igram igricu?
1: Vidim i čudim se.
2: I ti si zabrinuta za mene što toliko igram igrice.
1: Zabrinuta? I to vrlo. Sediš tu i buljiš u te kružiće i kvadratiće na ekranu, a znaš od kada se nisam čula sa svojom sestrom, većom. Nerazdvojne smo bile kada smo bile štenci. Manja i veća. Dve najlepše mešanke u Mladenovcu i okolini. Ali eto, život nas rastavio. Nju odveo u Novi Sad, a mene ovde kod tebe. Ma, ne slušaš ti mene uopšte?
2: Jao, ne.
1: Ma šta jao i ne? Ne kao nismo bile najlepše mešanke u Mladenovcu i okolini? Ili ne kao Manja, ne slušam te, nije me briga za tebe i to što mi govoriš?
2: Curi mi baterija. Gde je punjač?
1: Vanja, ako te tata vidi da čučiš tu pored utičnice i igraš igricu, umesto da zajedno čučimo pored te utičnice i pričamo sa mojom sestrom većom, pa neće biti baš srećan.
2: Manja, nemoj sad, ovo je važno.
1: A moja sestra nije važna. E, moja seko veća, što nisi sad ovde da pokažem ovom balavcu kakve su to čuvene sestre mešanke iz Mladenovca?
3: Manja, Manja, čuješ li me?
1: Veća, otkud ti?
3: Kako otkud ja? Pa zar misliš da neko drugi može da razvije moć telepatije bolje nego tvoja sestra veća?
1: Tako je, Seko, nisam ni sumnjala u tebe.
2: Sa kim sad to pričaš, Manja?
1: Ni sa kim, Vanja. Samo ti igraj igricu.
3: Vanja, pokaži to malom dricu kakvog su kova sestre mešanke iz Mladenovca.
1: Da ga ugrizem za guzu?
3: Pobogu ne, Manja. To nije naš stil. Mi nismo agresivne.
1: Da mu se popiškim u papuče?
3: To je već primamljiva ideja. Ali znaš kakav je, ne bi ni primetio.
1: Pa šta onda da radim?
3: Pregrizi mu kabel od punjača. Baterija samo što nije iscurela.
4: Vanja, jesi li još na telefonu?
2: Da, tata, čekamo da se javi Manjina sestra. Manja, šta si to uradila? Samo što nisam prešla nivo.
1: Javlja se moja sestra iz Novog Sada i puno te pozdravlja.
5: Ovoga jutra budili su vas
6: Ivan Đorđević i Vladislava Đorđević,
2: Mateja Marković
7: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
8: režija Aleksandra Urošević.

0: U narednim minutima o poljoprivredi i posle nekoliko teških godina naši poljoprivrednici koji gaje kajsi očekuju rod od skoro 50.000 tona, ali i retko ko od njih može da se pohvali otkupnim cenama koje su veće od 50 dinara po kilogramu, što je ispod kalkulacija sa kojima su ušli u ovu sezonu. Situacija za sada što se otkupljivača tiče manje više slična i za sve ostale vrste voća. Ukupan rod za Srbiju procenjen je na nešto više od 1.500.000 tona, što je za oko 15% iznad očekivanja o kojima se zvanično govorilo pre dva meseca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
1: Miokovci kod Čačka poznati su po proizvodnji kajsija. Situaciju u jednom od tamošnjih zasada analizirao je Nenad Popović iz Instituta za voćarstvo u Čačku.
2: Ovde vidite jedan zasad kajsija koji je rodio, iako se nalazi na manjoj nadmorskoj visini, plodovi idu za preradu, manji deo ide za sečenje. Neka otkupna cena, znači za plodove koji idu za industriju, je 40 dinara, a za sečenje 60 dinara. Ono što treba napomenuti zbog baš velike rodnosti i činjenicom da sada kajsija formira rod za iduću godinu, potrebno je obratiti pažnju da se posljedične berbe odradi zaštita ukoliko su proizvođači mogućnosti da orežu kada se završi berba.
1: Popović je predstavio još neke informacije o gajenju kajsija u Miokovcima.
2: Treba napomenuti 20% celokupne srpske kajsije dolazi iz ovog mesta. Sami agroekološki uslovi, nadmorska visina, klimat dovode toga da kajsija sa ovih ponderbe izrazito kvaliteta i da otkupljivači cijela Srbije dolaze da kupe kajsiju ovde. Berba kajsija je u punom jeku. Ova godina je bila blago naklona kako za proizvođače kajsije, tako i za druge voćne vrste.
1: Gostujući na RTS-u, profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Nenad Magazin također se osvrnuo i na rod i na prosečnu otkupnu cenu kajsija u Srbiji u aktuelnoj proizvodnoj sezoni.
3: Za proizvođača u Srbiji je to oko 30-35 dinara. Mali deo proizvođača ostvaruje cenu koja je preko 50 dinara ove godine. Kajsija prerodila, imaćemo rekordnu godinu, vjerovatno i 50.000 tona. To sve vuče onda cenu naniže. Najveći deo proizvođača proizvodi plodove za prodaju i njima cena od 30 dinara nije dovoljna. Pokriće troškove, imaće neku malu zaradu, ali u rekordnoj godini oni trebali da očekuju više. Nažalost, stanje u proizvodnji kajsije je tako.
1: Magazin kaže da bi ukupan rod voća u Srbiji ove godine mogao da bude veći od zvaničnih prognoza, koje su se pre dva meseca kretale oko 1.350.000 tona.
3: Ja verujem da ćemo ostvariti veći rod voća do kraja ove godine. Jedino što može da pomuti računicu je eventualno suša u ostalom delu vegetacije, ali ovo će biti definitivno

Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija

0: posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja. Brze letnje dijete i restriktivni režimi ishrane. Kako do umerenosti kao najboljeg rešenja? Gošća Radio Beograda 1, dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
4: Na talasima zdravlja.
0: Sportski spomenar.
5: Ja kažem, neću da budem više trener, zato što mi je, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je li tako?
6: Gost, fudbaler Boško Đurovski. Nedelja, 19. jul, o 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Vreme je za kulturu.
1: 39. Sabor frulaša Oj Moravo, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju tradicionalne narodne muzike i frulaškog stvaralaštva, danas započinje u Prislonici uz bogat program. Tim povodom razgovaramo sa Jelenom Ilićević iz organizacije Sabora frulaša. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: Tokom dva saborska dana, kao i uvek, posetioce očekuje bogat program posvećen srpskoj narodnoj muzici, kulturnoj baštini. Hoćete li nam približiti program ovogodišnje manifestacije?
2: Naravno, kao i svake godine, Sabor frulaša u Prislonici traje dva dana i vezan je za dane vikenda. Ove godine, tokom prvog dana, koji je rezervisan za izvorno narodno stvaralaštvo, u prepodnevnim satima svi posetioci na Saboru frulaša imaće priliku da uživaju u brojnim izložbama i predavanjima koji se tiču direktno srpske tradicionalne kulture i tog upravo izvornog narodnog života. U 14 časova biće upriličeno predavanje Hleb na srpskim srednjovekovnim freskama, koje će držati dr. Lidija Cvetić-Vučković, a odmah nakon ovog predavanja svi prisutni imaće priliku da pogledaju jednu jako lepu izložbu Da Bog spusti blagodet, koja je nastala u saradnji Centra za negovanje tradicije Narodnog muzeja u Čačku, a koja se bavi seoskim slavama i zapisima na teritoriji grada Čačka. Nakon ovog uvodnog dela samog dana, svi posjetioci imaće priliku da probaju bogatu gastronomsku ponudu našeg kraja, ali i da uživaju u monodrami Miloš Veliki, knjaz srpski, u glumi Aleksandra Dunića, koji će se održati u 17:30. Zatim, u 20 časova na saborskoj pozornici predstavit će se frulaši koji će se takmičiti u izvornoj kategoriji muziciranja, odnosno sviranja na fruli. Ovo je zaista jako lepo takmičenje koje odiše upravo onim pravim tradicionalnim zvukom srpskog sela i srpskog mesta. Svi frulaši koji će nastupiti, dakle, u 20 časova, dužni su da sviraju melodije i pesme iz mesta iz kojih dolaze. Tokom žiriranja ovih frulaša, svi posetioci imaće priliku da uživaju u nastupu etnogrupe Kumrije, koji će držati mini koncert koji će nas jednostavno zatvoriti taj dan narodnom pesmom, koja će jednostavno biti kruna celog tog dana. U nedelju 19. jula svi posetioci na 39. saboru frulaša imaće priliku da uživaju pored gastronomske ponude i izložbe koja je prethodnog dana otvorena u zvucima frule koje će otvirati mladi frulaši, odnosno mlade nade budućih sabora i budućeg izvođenja frulaške prakse. Dakle, u 15 časova u etno dvorištu, dakle u kompleksu Sabora frulaša, predstavit će se upravo mladi frulaši, dve kategorije, mladi do 12 godina i mladi od 12 do 16. Ovaj deo takmičenja je posebno zanimljiv upravo iz razloga što nas uvek svake godine pojavljuju novi mladi frulaši koji nas svake godine razvesele svojim dečijim duhom, ali i ozbiljnošću koju oni posjeduju, ali nas takođe i uvere u to da će Sabor još dugo, dugo živeti upravo zbog mladih naraštaja koji će promovisati i afirmisati zvuke frule širom sveta. Nakon ovog predstakmičenja u mladih frulaša, održat će se u 20 časova i treća poslednja kategorija nastupa frulaša. Za zlatnu frulu takmičit će se frulaši u duetima i u solo kategoriji u savremenoj izvedbi. Dakle, u 20 časova na saborskoj pozornici svi posetioci imaće priliku da čuju frulaša koji sviraju savremene kompozicije na fruli. Poseban akcenat se stavlja na maestra Bora Dukića, koji je ove godine starešina Sabora i koji će imati značajnu ulogu upravo u žiriranju, ali i u celom procesu praćenja mladih frulaša, odnosno njihove afirmacije. Ovogodišnji domaćin manifestacije Sabora frulaša Srbije Oj Moravo je profesor dr. Aleksandar Milanović.
1: Čuli ste Jelenu Milićević iz organizacije Sabora frulaša. Sabor frulaša Srbije Oj Moravo danas započinje i sutra traje u prislonici kod Čačka.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Ulazimo u drugi sat našeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u Beogradu. Po poslednjim merenjima 26 stepeni, Novi Sad za stepen niže beleži 25, u Kragujevcu 23, u Nišu je trenutno 21. Biće danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni, uveče su moguće lokalne nepogode, kako kažu prognostičari. U Beogradu će biti moguća je verovatno noća za lokalni razvoj oblačnosti popodne, a narednih dana, kako se prognozira, bit će takođe toplo, promenljivo oblačno i nestabilno vreme u smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Ministarstvo unutrašnjih poslova je upozorilo da je ovaj vikend jedan od najopterećenijih ovog leta, apelujući na strpljivu vožnju. Vozite strpljivo, gužva nije razlog da rizikujete život, navodi se u upozorenju objavljenom na nalogu MUP-a na Instagramu. Kako se ukazuju objavi, zbog početka najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone na najvažnijim putnim pravcima očekuje se znatno veći broj vozila. Pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanje protekla što bezbednije, ističe MUP. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja. Za samo 4 dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja. Najviše sankcije izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola, navode iz ministarstva. Na putu nije važno ko će stići prvi, važno je da svi stignu, poručuju iz ministarstva. Stanje na graničnim prelazima, najveće gužve beleže se na Gradini i na izlazu iz naše zemlje. Slična je slika i na Horgošu, na ulazu u našu zemlju, na graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje trenutno se čeka oko pola sata, ali se tokom dana očekuju duža zadržavanja. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, Putevi Srbije su saopštili da sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, kao i kanali za naplatu putarine koji su u funkciji 24 sata dnevno bez pauze. Ovog vikenda se očekuje inače da kroz naplatnu stanicu Beograd proće oko 225.000 vozila, od čega 140.000 u smeru od Beograda ka Nišu, kraj jula i početak avgusta. Kao što smo pomenuli, su periodi kada je saobraćaj najfrekventniji. Što se tiče Beograda, od danas izmene režima saobraćaju nekoliko ulica na Čukarici, Novom Beogradu i Zemunu zbog planiranih radova, to je saopštio sekretarijat za saobraćaj grada Beograda. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća nastavit će aktivnosti na unapređenju komunalne infrastrukture zamenom starih i dotrajalih sudova za odlaganje komunalnog otpada na teritoriji gradske

0: Vreme je za sport, 7 sati 53 minuta, Radio Beograd 1, kolega Dejan Bulajić govori o aktuelnostima iz sveta sporta.
1: Utakmicama koje su odigrane sinoć počeo je novi fudbalski šampionat Srbije. Crvena zvezda je očekivano ubedljiva bila protiv Novajlije u Superligi Mačve, savladavši sa 5-0. Nešto više neizvesnosti bilo je u duelu Železničara i Radničkog iz Niša, koji je završen rezultatom 2-1 za domaćina. Večeras će biti odigrane još dve utakmice. Obe počinju u 20 časova, sastaju se Novi Pazar i Radnički iz Kragujevca, odnosno Zemun i Partizan. Sutra su na programu preostala tri meča prvog kola u kojima će snage odmeriti Radnik i Mladost, Vojvodina i OFK Beograd i Čukarički IMT. Podsjetimo da se šampionat igra po novom sistemu sa 14 klubova, pri čemu će u drugom delu sezone u play-offu igrati 6 ekipa, a za opstanak se u play-out grupi boriti 8 ekipa. Titulu brani Crvena zvezda, koja je i najveći favorit u šampionskoj trci. Pred nama su dve konačne epizode na svetskom šampionatu u fudbalu. Večeras sa početkom u 23 časa za treće mesto će igrati Francuska i Engleska. Mnogi postavljaju pitanje koliki će motiv imati večerašnji rivali u borbi za bronzu, jer su im ambicije nesumnjivo bile veće. Kako god da jeste, utešni meč je konačan domet za Francuze i Engleze, koji će posle mundijala imati dovoljno vremena da saberu utiske o izneverenim očekivanjima. Dan kasnije, sutra uveče, za titulu svetskog šampiona igraće Španija i Argentina. Naša odbojkaška reprezentacija igraće večeras protiv Nemačke na trećem turniru Lige nacije, čiji je domaćin Beograd. U areni utakmica počinje u 20 časova i ima naročiti značaj u borbi našeg tima za plasman na završni turnir u Ningbo. Podsjetimo, u prva dva kola Srbija je ostvarila polovičan učinak, poraz od Turske i pobeda nad Ukrajinom. Posle večerašnjeg duela sa Nemačkom, sutra uveče protivnik će nam biti Slovenija. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, igraće večeras u polufinalu prvenstva Evrope u Ljubljani protiv Španije. Naš tim je delovao veoma ubedljivo u dosadašnjem delu šampionata u mečevima sa Poljskom, Litvanijom, Letonijom, Italijom i Grčkom. Španci su takođe bili ubedljivi u svom delu žreba, pa će večerašnji meč biti duel ravnopravnih ekipa koji će početi u 21 čas. Prethodno će u prvom polufinalu igrati Francuska i Slovenija.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Vašingtonu je počeo strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. U saopštenju dve zemlje istaknut je zajednički cilj jačanja partnerstva i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjava iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Jedna osoba je poginula, dve su povređene u eksploziji sinoć u dvorištu porodične kuće u Starčevu, saopštio je MUP. Kako se navodi, nesreću je izazvalo aktiviranje eksplozivne naprave. Povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi, uviđaj je u toku. Sjedinjene Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta izdala je upozorenje zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuzskom oreuzu, dok američka vojska to negira. Posrednici pozivaju zarađene strane da obustave neprijateljstva i nastave diplomatske razgovore. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Ima povređenih. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritoriji Beograda. Apeluje se na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandra Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ahta praznina, strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja. Sport. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmice za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenosi na prvom programu RTS-a. Na startu nove sezone fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Mačvu 5-0. Železničar je u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. I vreme u Srbiji, danas sunčano, toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu, grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, u Novom Sadu 25. U Beogradu temperatura vazduha je 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 996 milibara, duva zapadni vetar do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

U Beogradu po poslednjim merenjima 26 stepeni, u Novom Sadu 25, Kragujevac 23, Niš 21. S obzirom na veliki broj vozila koji će se ovog vikenda kretati putevima u Srbiji, očekuju se i duže zadržavanja na graničnim prelazima. Ovog jutra najduže se čeka na ulazak u Srbiju iz pravca Hrvatske, duga je kolona na Batrovcima, a trenutno se čeka oko 5 sati na ulazak u zemlju. Vozačima se kao alternativa preporučuje granični prelaz Šid Tovarnik, gde je trenutno zadržavanje oko sat i po vremena. I u suprotnom smeru ima dužih zadržavanja. Na Batrovcima se trenutno čeka oko 2 sata za ulazak u Hrvatsku, dok je značajno bolja situacija na graničnom prelazu Šid, gde je zadržavanje oko pola sata. I na Horgošu ovog jutra se dugo čeka na ulazak u Srbiju iz pravca Mađarske, trenutno zadržavanje oko 2,5 sata. U suprotnom smeru nema dužeg zadržavanja. Čeka se i na Gradini za ulazak u Bugarsku. Trenutno zadržavanje je oko 2 sata. Bolja situacija na graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom. Na Preševu se trenutno čeka oko pola sata za izlazak iz zemlje. A u narednom satu u našoj emisiji govorit ćemo o tome kako naše mlade generacije zaista, koliko zaista poznaju svoj maternji jezik, a povodom rezultata završnog ispita za upis u srednje škole koji su pokazali da učenici najveće poteškoće imaju upravo na testu iz srpskog jezika. Doći će nam u goste Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge, nekadašnji direktor Filološke gimnazije u Beogradu. Govorit ćemo i o jednom lepom dečijem festivalu predstava. Doći će nam u goste takođe i glumac Milan Bobić, ali i o jednoj lepoj manifestaciji u Velikom Gradištu. Alaske večeri su započele tamo. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, ne menjajte talas muzika, pa ćemo da govorimo o temi koju smo pomenuli, o očuvanju i negovanju srpskog jezika i pisma.

0: iznenađujuće da je taj predmet bauk matematiku, jel' oni bolje urade nego predmet koji misle da je tako lagan, znam ja to, to je srpski, šta sad to imam da učim. Ja, moje iskustvo u filološkoj gimnaziji dugogodišnja, bio sam 12 godina profesor, isto toliko direktor, govori o tome da su đaci vrlo često, i da smo o tome često razgovarali, bi bolje uradili test iz engleskog i stranog jezika nego iz srpskog. Dakle, ovo što se ove godine desilo nije slučajnost, nije to što je samo jedne godine slučajno bio teži test, možda i jeste, jel? Ali u kontinuitetu to traje. Dakle, ovo je simptom, ovo pokazuje da nešto treba promeniti i na neki način čini mi se i ukazuje smer i liniju kojom bi se trebalo kretati u menjanju prakse i u menjanju odnosa prema srpskom jeziku. Dakle, osim onoga što sam malo pre naveo, da to bude povećan broj časova, da bude promenjen status, treba učiniti čitav niz mera, strateških mera koje će kod dece menjati svest o promjeni, o značaju maternjeg jezika. Ako dozvolite, tu samo još jednu rečenicu da dodam. Zašto oni bolje urade test iz engleskog? To ne znači da oni bolje znaju engleski nego srpski kad se njime služe u svakodnevnoj komunikaciji. Ali znači da je školska obrada gradiva iz tih predmeta bolja na engleskom jeziku i da je njihova, što je još važnije i što nije loše, da je njihova motivacija za učenje engleskog jezika mnogo viša nego za učenje srpskog jezika. Još u predškolskom uzrastu, dok su u obdaništu, njima roditelji usade svest o tome koliko je važan engleski jezik, evo da se zadržimo na njemu, i oni sami, prateći društvene mreže i prateći tokove stvarnosti, oni vide da je to važna alatka i u njihovome društvu, jel, u kojem se neposredno kreću, i na društvenim mrežama, u njihovoj svakodnevnoj komunikaciji, i oni su jako zainteresovani da to uče. Dakle, u tome ih roditelji postiču plaćajući im časove, šaljući ih u škole kogod to može, a onda i nastavnici u osnovnim i srednjim školama su jako svesni toga i vide kod njih tu vrstu motivacije i njoj se odazivaju.
1: Da, ali složit ćete se naravno da je engleski u tom smislu i dominantan uopšte i u ovom vremenu i da je upliv anglicizama, stiče se utisak uvek, pa godinama već najveći. Za razumevanje nekog teksta, bilo umetničkog ili ne, znamo, ključno je čitanje, dobra literatura, lektira. Kakva su vaše iskustva tu? Pokazuje li se da đaci su uglavnom uspešniji u razumevanju pročitanog književnog teksta? Kakav zaključak možemo da donesemo? Čitaju li?
0: Pa, verovatno manje nego ranije. Sad to, obično će vam svako ko se bavi našim poslom, kulturom, prosvetom i tako dalje, reći da se manje čita i verovatno je to zapažanje tačno. Ali ono ne važi samo za decu, ja sam duboko uveren u to, nego uopšte za populaciju. I nije problem samo u tome što se manje čita, jel? A po svemu sudeći da je tako, nego je problem u tome i kako se čita. Čita se na brzinu, čita se površno, čita se po dijagonali, kako to se žargonski kaže, preleće se knjiga. A drugo, sve ređe se čita knjiga i prelazi se na neke druge oblike, protiv kojih ja nemam ništa, da se razumem, jer je to vreme donelo i tu se može ostvariti kvalitetan kontakt sa tekstom, ali on sam, ta komunikacija sama po sebi nekako forsira brzinu. I način na koji mi živimo kod dece stvara svest o tome da je važno izraziti se brzo, preneti poruku što lakše i što brže. Zbog toga sve češće koriste i neke patrljke od rečenice, eliptične oblike rečenice koji nemaju neke važne delove koje su nas učili u osnovnoj školi da rečenica mora imati, ne zbog tog nekog formalizma i sitničarenja da se koristimo baš upakovanim jasnim rečenicama, nego zbog toga što cela i jasna rečenica donosi jednu jasnu, iznijansiranu misao. Ako je svedete na neke rudimente rečenice, onda svakako nećete moći ostvariti ni dubinu, ni nijansu, niti ćete moći ostvariti ljudski kontakt sa onim kome se obraćate.
1: Koliko, odnosno, kakva je uloga ime?

0: medija, ali i institucija u očuvanju, negovanju i razvijanju, pa čak i poštovanju maternjeg jezika?
1: Naravno da je velika. Uloga medija je tu posle škole verovatno najvažnija, jer tačno je da deca sve manje gledaju i televiziju i slušaju radio, ali mi stari još uvijek i gledamo televiziju i slušamo radio. Ja sam pasionirani slušalac radija, recimo. I mediji tu naravno na jedan direktan način utiču na jezičku kulturu. I kod mlađeg sveta oni tu gledaju neke portale, gledaju neke vesti koje se vrte sa medija. Dakle, nema veze što ne gledaju drugi dnevnik, ali gledaju mnoge stvari koje se emituju na raznim kanalima i raznim elektronskim medijima, pa i na štampanim medijima. Jel? Dakle, mediji su tu nezamenjivi i oni direktno utiču, oni su produžetak škole, rekao bih, i u tom formiranju jezičkog ukusa kod dece. Vaše pitanje je podrazumevalo i kako na to utiču neke kulturne institucije u nekom širem spektru. A ja u njoj vidim instituciju u kojoj ja trenutno radim, to je Srpska književna zadruga. Ne samo ona, nego i druge kulturne institucije tog od visokog nacionalnog značaja, Matica Srpska, Akademija, Zadužbine Vukova, Dositejeva i tako dalje, imaju tu veliku odgovornost. I ako mi dozvolite, ja bih napravio ovdje jednu malu digresiju, mislim da je lepa i direktno se nadovezuje na vaše pitanje, na koji način se to događalo u istoriji našeg jezika i kakva je uloga, recimo, Srpske književne zadruge bila u tome. Kao što znate, Srpska književna zadruga je osnovana 1892. godine. To je bilo burno vreme naše i političke i kulturne istorije, a pogotovo je bilo burno vreme jezičke istorije. U to vreme, znači krajem 19. i početkom 20. veka, naglo se puni leksika srpskog jezika terminima koji su nedostajali. Vukova jezička osnova, koja je Bogom dana i koja je prosto našem narodu otvorila oči i omogućila svakome da može da čita i da piše, nije imala u sebi reči za razne pojave koje su donosile nauka, filozofija, umetnost, teorija i tako dalje. I naš jezik je u tim decenijama naglo tražio i kovao nove reči, pozajmljivao ih, prilagođavao ih našem jeziku. Da sad ne idem suviše široko. Srpska književna zadruga koja se u to vreme pojavila sa znatno drugačijim, strožijim pristupom knjizi nego što je to bilo u našoj ranijoj tradiciji, koju su osnovali vodeći ljudi naše kulture, jako je vodila računa o jezičkoj čistoti onoga što je objavljivala, počevši od prvog predsjednika Stojana Novakovića, preko tada vodećih ljudi naše kulture, Bogdana Popovića, Skerlića, Cvića, koji su objavljivali knjige u Srpskoj književnoj zadruzi. Knjige su pravljene tako da su one ne samo grafički izgledale sada uzorno, lepo, otmeno, kako izgledaju i danas, da. Mi se baš trudimo, nego je svaka knjiga prolazila jednu strogu jezičku kontrolu, da ona bude pismena, da jezik u njoj bude lep i čist. To je u školama, to učimo u gimnazijama i deca to zapamte, da je to pojava beogradskog stila, zato što su beogradski vodeći intelektualci to promovisali, a jedno od glavnih uporišta promocije tog čistog beogradskog stila bila je Srpska književna zadruga, o čemu je profesor Miloš Kovačević napisao čitav jedan naučni ogled. Mi se trudimo da i danas budemo u službi čistote srpskog jezika i razvijanja i negovanja jezičke kulture kod mladih, pogotovo.
0: Duško, mnogo vam hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Čuli ste Duška Babića, upravnika Srpske književne zadruge, nekadašnjeg direktora Filološke gimnazije u Beogradu, književnika.

0: Eko. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Na talasima zdravlja. Brze letnje dijete i restriktivni režimi ishrane. Kako do umerenosti kao najboljeg rešenja? Gošća Radio Beograda 1, dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
3: Na talasima zdravlja.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Gost jutra.
5: Osam je sati i 32 minuta, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ako u ovim letnim danima želite da odvedete decu na neko lepo mesto, recimo da odgledaju neku lepu predstavu, zabave se, možete od ove sedmice u Dorćol plac. Tamo se organizuje dečiji pozorišni maraton koji će trajati 10 dana. Tim je povodom naš gost ovoga jutra, glumac Milan Bobić. Milane, dobro jutro, vam želim i dobrodošli.
6: Dobro jutro, bolje vas našao.
5: Program je započeo predstavom Zemlja Fratelija, to je predstava koja je vaš autorski projekat, vi u njoj igrate, a osmislili ste i tekst, režirali, priča o prijateljstvu, upornosti i slozi. Kakva su iskustva rada na predstavi i hoćete li nam sve približiti?
6: Hoću, naravno. Pa, fantastično. Fantastično su iskustva bila. Mi smo trupa koja sarađujemo već godinama i onda smo, prve korake smo napravili u Teatriumu, koje producira ovaj pozorišni festival. Tako da, da, koji se održa u Dorćol placu. Igrali smo mnogo puta tu predstavu i volimo da igramo, zato što stvarno igrati za decu je i najteže, ali i najlepše.
5: Da, i baš pre nego što smo krenuli ovaj razgovor, smo razgovarali o tome kako prosto osmisliti predstavu za decu i sama izvođenje, interpretacija na sceni, pa kažete najteže je održati pažnju deci.
6: Pa jeste. Znate kako, deca su, kažem, najiskrenija publika koja ne krije nezadovoljstvo ili dosadu ako niste interesantni, a treba im držati pažnju, stvarno, što i jeste lako i nije, kako da kažem. Tako da sa njima mi im koristimo razne tehnike kada oni su malo nemirni, pa da ih smirimo, sve to da nas prate i slušaju, ali u suštini ako njima priča je interesantna i ako vi to iskreno izvodite, igrate, oni su najdivnija publika na svetu, koja prati, koja živi sa vama, čak i mi onda poverujemo da smo, još više da smo ti likovi, taj svet, da smo doneli na tu pozorišnu scenu.
5: I uvijek je važna, sigurna sam, ta poruka, baš što sam pomenula, priča o slozi i o prijateljstvu.
6: Pa jeste. Jeste to priča o dva brata, zato i kao Zemlja Fratelija, koji jednostavno trude se pomognu jedan drugom kako da jedan brat se seli i ovaj drugi želi da spreči to, da bi oni ostali zajedno i da otvore poslastičarnicu jednu. I kroz to je tu rešavanje nekih zagonetki, gde nama i publika pomaže dosta.
5: Da, znači interakcija.
6: Mora biti malo interaktivno. Oni uče da su sloga i ljubav zapravo ključ uspeha. To je, da kažem, neka poruka predstave.
5: Tu su i druge predstave na programu Dečijeg maratona. Evo, šta biste još izdvojili? Možda da najavimo za večeras i za sutra predstave koje su na programu.
6: Večeras će biti Mačak u čizmama, a sutra je Put oko sveta. To su divne predstave, stvarno treba da dođete da pogledate. Sve predstave su od 18 časova. Ulaz je besplatan i traje do 25. jula. I tu će festival zatvoriti predstava inspirisana muzikom Antonija Vivaldija, koja je baletska predstava, 4-godišnja doba. Ovaj festival nije samo pozorište, klasično pozorište, nego ima interakcije, igre, plesa, baleta, tako da će mališani moći da vide sve čari naše umetnosti.
5: I to je sigurno bila ideja pri samom osmišljavanju ovog maratona.
6: Pa jeste. Jeste, mislim, mi smo počeli taj program, 2022. je počeo pozorišni festival, tad je fondacija Alek Kavčić u saradnji sa Teatriumom osmislila, kažem, taj dečji program. Sada je to dečji festival, tako da, da, cilj je da se pre svega deci približi pozorište, da oni jednostavno zavole to, jer kad idu na neke, da kažem, malo ozbiljnije predstave, često se stvori neka odbojnost jer ne razumeju, malo je ozbiljnije. Ovako kad su baš predstave za decu, znam ja po sebi iz iskustva pričam, da je to jednostavno upecate ih. Kažem, neki od njih će možda krenuti tim stopama i baviti se scenskom umetnošću, ali neki ne, ali svakako pre svega su ovo predstave i za roditelje isto, jer svi smo mi deca.
5: Da, da. Kakva je posvećenost, imali interesovanja, što kažete, ste li zadovoljni?
6: Jesmo. Hvala Bogu da kažem, do sada je svako izvođenje bilo puno i ranijih godina. Uvek roditelji dolaze sa decom, dovode ih u velikom broju, što je nama u suštini cilj bio, i nekako smo ponosni na to da je to odjeknulo i da pozitivno reaguju, da do sada nije bila ni jedna predstava koja, da kažem, nije ispunila očekivanja.
5: Da, i eto, lepog poziva. Leto je, ali glumci su, tako se to kaže, uvek u nekim novim idejama, promišljanjima, pripremama. Pripremate li nešto novo za naredni period?
6: Pa, ja sad trenutno radim na svom master radu, raspisujem pilot epizodu za seriju, ali su u pripremi i nove dečije predstave, neki celovečernji projekt, i to sad gledamo, još razmišljamo, pravimo, kako kažem, plan za sledeću godinu, tako da vidjet ćemo, ali uvek su neki planovi u toku.
5: Dakle, bit će lepih povoda za nove razgovore. Milane, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
6: Hvala vam.
5: Glumac Milan Bobić bio je naš gost. Mi nastavljamo dalje uz muziku.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Privodimo polako kraju jutro na Radio Beogradu 1 u 8 sati i 43 minuta. U Beogradu je sada 28 stepeni, u Novom Sadu 27, Kragujevac 26, Niš 23, a u Velikom Gradištu 25. Tamo je u toku tradicionalna manifestacija Alaske večeri, koja se evo već 60. put održava. O programu manifestacije ćemo u narednim minutima da razgovaramo sa Dajanom Stojanović, direktorkom turističke organizacije Veliko Gradište. Dobro jutro vam želim, Dajana.
2: Dobro jutro.
1: Alaske su večeri već u toku, sve već započelo i ove godine prikazi tradicionalnog ribarstva, lov na šarana, fijaker, muzika, uvek bogat i lep program na nekoliko lokacija se smotra u Velikom Gradištu odvije.
2: Jeste, pre svega veliki pozdrav iz Velikog Gradišta za sve vaše slušalce i ako se pitate gde se danas spajaju tradicija, najbolji dunavski recept i pravi alaski duh, odgovor je upravo na obali Dunava u Velikom Gradištu. Ove godine obeležavamo jubilarne 60. alaske večeri i otvorili smo ih sa izložbom tradicionalnog ribarstva, ali i sa, gde smo provukli i istorijat alaskih večeri. Zatim juče sa našim mladim nadama, našim juniorima, započeli smo u 7 časova takmičarski deo manifestacije. Takođe su i šaranđije pecale soma, a predveče su naši sugrađani, i oni stari i oni najmlađi, provozili se fijakerima od Srebrnog jezera do Velikog Gradišta. U toku večeri u gradskom parku uz kulturno-umetnički program sinoć su posetioci mogli da degustiraju riblju čorbu koju su spremali naši alasi i koja je bila besplatna za sve. A danas, odnosno jutros u 6 časova su alasi krenuli na gradištensku bućku i lov na soma. Njihov povratak očekujemo oko 11 sa Dunava, merenje ribe, odnosno ulova njihovog, i ono što je bitno i želim da naglasim da godinama unazad naši alasi sav ulov sa u toku ove manifestacije daju u humanitarne svrhe. A od 15 časova kreće kuvanje riblje čorbe koje će trajati do 17 časova. Imamo preko 120 prijavljenih kotlića i miris riblje čorbe će se danas širiti gradom. Gradištanci su kao i uvek vrhunski domaćini, tako da ako niste odlučili gde ćete, imate vremena da krenete pravac Velikog Gradišta, mi vas čekamo. Večeras u 21 čas bit će kulturno-umetnički program na kome će biti uručene zahvalnice, priznanje i nagrade pobednicima u svim takmičenjima koje su se dešavala tokom ove manifestacije, i eto, zatvorit ćemo je koncertom, manifestaciju ćemo zatvoriti koncertom Andrejane Čekić.
1: Mnogo vam hvala, Dajana, eto, lepog poziva za danas. Čuli ste Dajanu Stojanović, direktorku turističke organizacije Veliko Gradište, govorili smo o tradicionalnoj manifestaciji Alaske večeri.

8 sati i 50 minuta, danas će biti sunčano toplo, temperature do 37 stepeni, uveče su moguće lokalne nepogode, kako kažu prognostičari na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, meteorološko upozorenje, pljuskovi, grmljavine koje se na području Srbije očekuju večeras i tokom noći ka nedelji, zatim i u nedelju uveče u centralnoj i južnoj Srbiji, utorak posle podne i uveče lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Nastavljamo dalje, još malo pevamo, još malo uz muziku i dobar ritam, pa ćemo i da se odjavimo.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Vašingtonu je počeo strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. U saopštenju dve zemlje istaknut je zajednički cilj, jačanje partnerstva i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjava iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuzskom oreuzu, dok američka vojska to negira. Posrednici pozivaju zaraćene strane da obustave neprijateljstva i nastave diplomatske razgovore. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Ima povređenih. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 povređeno, saopštile su regionalne vlasti. U skladištu nafte u Moskovskoj oblasti, posle napada ukrajinskog drona, izbio je požar. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za RTS da je najviše žarišta u Sremskom i Mačvanskom okrugu. Virus se širi, a najviše ga prenose divlje svinje, rekao je Glamočić.
1: Virus je aktivan u 7 okruga, znači ugasili smo Borski pa smo seli na 5, međutim sad je se pojavilo u 2 nova okruga. Tu nije problem, tu nemamo veliku populaciju svinja. Imamo 52 naseljena mesta aktivan, do sada smo što ubili, što eutanazirali, što je uginulo, skoro nepuni 28.000 svinja. Ljudska briga, nemar, dovode do toga, znači zato smo aktivirali kompletan sistem, znači da svi shvate ozbiljnost, jer ne postoji vakcina, ali nema mesta panici, ovaj virus nije opasan za ljude, ne prenosi se na ljude, ali ljudi su nesavjesni. Narednom periodu ćemo organizovati izlovljavanje divljih svinja, ali u strogu kontrolu, zato što će morati svaka svinčina da se prekontroliše, jer nažalost virus nam je prisutan od juga do severa što se tiče populacije divljih svinja. I samo je pitanje dana kada će neki nesavjestan građanin otići u šumu, neće se dobro dezinfikovati i preneti virus u svoje dvorište.
0: Nadležni apeluju na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Zbog širenja afričke kuge svinja, danas će u Sremskoj Mitrovici biti održana sednica kriznog štaba. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandra Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ahta praznina, strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenje iz više zemalja. Sport. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas je sunčano, toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 23 stepena, u Novom Sadu 27. U Beogradu temperatura vazduha je 28 stepeni. Vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 996 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 10 časova.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Parastosom u Velikoj Hoči biće obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Naoružani Albanci, predstavljajući se kao pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, upali su pre 28 godina u Retimlje, Opterušu i Zočište, a potom i u Orahovac. Među kidnapovanima bilo je osoba različitih godina. Za 13 ljudi još se traga. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, izjavio je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On je dodao da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Naveo je da će nadležni organi preduzeti sve moguće mere kaznene politike u narednom periodu i istakao da je potrebna stroga kontrola. Glamočić je ukazao da je vanredno stanje proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta izdala je upozorenje zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuzskom oreuzu, dok američka vojska to negira. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Kijev tvrdi da je pogođen strani brod i da je poginuo mornar. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 povređeno, saopštile su regionalne vlasti. U skladištu nafte u Moskovskoj oblasti, posle napada ukrajinskog drona, izbio je požar. Bivši košarkaš Crvene zvezde, Uroš Plavšić, uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer je, kako je potvrđeno RTS-u, u noći između četvrtka i petka preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije i fizički napao vojno lice, pripadnika obezbeđenja. Pripadnik obezbeđenja uspeo je da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a. Pripadnik obezbeđenja VMA je zadobio lakše povrede glave i ruke. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati. Osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandra Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundracu i projekcijom nemačkog filma Ahta praznina, strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na

Paličku letnju pozornicu ostvarenja iz više zemalja. Sport. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. I vremenska prognoza, danas u Srbiji sunčano, toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima i u Nišu, Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha je 29 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 48%, pritisak 996 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 11 časova.

0: da su često puta mnogi od njih imaju niske mirovine i zapravo kad smo uvodili tu mjeru efekti su, gledali smo da su višestruki efekti same mjere, dakle ne samo pomoć roditeljima da imaju mogućnost odabira gdje će sa djetetom, već i to dakle da pomogne i budžetu baka i djedova.
1: Bake i deke nisu samo pomoć roditeljima. Oni su važan oslonac u odrastanju deteta. Njihovo vrijeme, pažnja i iskustvo doprinose osjećaju sigurnosti, razvoju samopouzdanja i stvaranju uspomena koje ostaju za ceo život. U vremenu kada porodice žive ubrzanim tempom, međugeneracijska povezanost postaje dragocenija nego ikada. O značaju veze između baka, deka i unuka govore Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj i Anja Simonović, porodični psihoterapeut.
2: Važno je da nekako dete ima vreme kako s roditeljima, tako i sa bakom i sa dekom, zato što nekako to je potpuno drugačija vrsta ljubavi, razgovora, podrške i to je nešto nemerljivo. To je nešto što moramo da negujemo, čini mi se da zaboravimo na to nekako posebno kada smo svi ovako zauzeti. Mnoge bake i deke rade dodatne poslove za možda i neki mnogo manji novac nego što bi moglo nekako da se organizuje, jer mi ovde imamo u stvari taj neki, skoro smo imali tako tu neku priču i dilemu o tome da li baka i deka treba da se plaćaju za takvu vrstu usluge. To nije plaćanje, to je, kako da kažem, to je nekako malo drugačiji skup porodice i malo drugačije organizacija nego što smo imali nekada. Ali mislim da je jako važna i da bi to nekako trebalo da bude, recimo, kao i ovo primjer dobre prakse, kako se može pomoći i starima u smislu, mislim, na bake i deke, možda čak i kada nisu njihovi unuci u pitanju, a posebno kada jesu.
3: Za početak bih naglasila da je u stvari prelepo kada postoji, jel, neko ko može da ih čuva i voli na način na koji to mogu baka i deka. To je jedna vrsta drugačije slobode koja podrazumeva zaista jedan i emotivni razvoj u kontekstu toga da eto, neko ko nisu roditelji me voli i prihvata na taj jedan način koji je apsolutan, a sa druge strane veštine koje još uvek bih rekla poseduju bake i deke u odnosu na neke mlađe generacije su izuzetno značajne za razvoj deteta. Pa će, ne znam, sa bakom da pravi kiflice, na primjer, pa će oni to posle zajedno da jedu, pa se dete osjeća i korisno, a baka i deka imaju neku svrhu, ili se tiču zaista nekih priča, predanja o porodici, o nekim vrednostima, o nekim vremenima koje dete nije moglo u tom smislu da doživi, čine njegov identitet sutra kad poraste. Tako da puno toga od emotivnog, psihološkog, kognitivnog, zaista je širok spektar.
2: Isti nam je cilj kada je to dete u pitanju, samo su nam metode drugačije. Nekako bake i deke prođu ceo taj jedan proces odrastanja i imaju sada odraslu decu i deca svoje deci, oni znaju nekako gde ne treba baš da budeš toliko stroga, gde možeš malo da popustiš i tako dalje, i mislim da je to detetu potrebno. Dete vrlo posle zna, nekako to imamo nekako i usko iskustvo vidimo, vrlo zna gde šta može i koliko može. E sad, naravno, mora da postoji neki dogovor između roditelja i baka i deka. Šta je ono, gde je ona granica koja se ne prelazi? I to mislim da je vrlo važno. I kada to kroz jedan konstruktivan razgovor pojasnimo i objasnimo baki i deci šta su posledice za dete ako nešto se prelazi neka granica, mislim da nijedna baka i deka neće ići protiv toga. Naravno, postoje razne situacije, razni slučajevi, ali mislim da su benefiti mnogo veći kada imate na usluzi baku i deku, nego svi ovi problemi koji nam idu usput, da li je bilo nešto duže na telefonu ili da li je baka, ne znam, posle podne dala neki slatkiš viška i tako dalje. Tako da ne treba nekako da baš previše držimo sve pod kontrolom. Možemo malo pustiti, što kaže Anja, to je jedna posebna vrsta slobode i ljubavi, i da dete nekako iskoristi, zato što ja to uvek pamtim. Ja to, evo, sada u ovim godinama pamtim te trenutke
3: Mislim da je važno zapravo naglasiti da je za dete u suštini najbolje da tu

0: neku vrstu primarne, jel, brige imaju roditelji i da je to nekako ono što je jako važno i zbog raznih emotivnih procesa, ali i zbog nekih transgeneracijskih problema koji mogu da se dese ukoliko baka i deka uđu tamo gde ne bi trebalo. Postoji zaista različiti su načini u zavisnosti naravno i od stilova komunikacije koji vladaju u porodici, ali nekako mislim da je dobro dogovoriti se i iskomunicirati sa bakom i dekom nekim, na primjer, da ih zovemo, ne znam, velika pravila i mala pravila. I sada da se nekako dogovorimo u stvari da roditelji vode računa o velikim pravilima, da dete voli strukturu i organizaciju, što je zaista tako u smislu kada se ide na spavanje, kada se, ne znam, jede, koliko se vremena provodi u tom nekom digitalnom svetu i slično, i da je to nekako na nivou dogovora sa roditeljima, dok treba u stvari da im pustimo i ta njihova neka tu njihovu slobodu i ta neka mala pravila koja se tiču toga da li može slatko posle ručka ili ne može i koliko će da ne znam, bude napolju ukoliko imaju mogućnost, naravno, da provode na taj način vreme ili ne. Ali zaista, kao i u većini stvari, transparentna jedna komunikacija je izuzetno važna. Dogovoriti se i iskomunicirati na način koji nije, to je zato što ti to ne radiš dobro, jer, mislim, svako bi se osjetio na taj način prozvano ili nekako neadekvatno, u tome pogotovo nekako starije generacije koje žele da budu korisne, već da to bude jedan razgovor iz perspektive toga, znam da nam je ovo oboma, to jest svima, značajno i da želite i vi najbolje za moje, naše i tako dalje dete, ajde da vidimo kako to da uradimo. Ono što se do sada nama pokazalo u iskustvu sa njim je da on dobro funkcioniše kada su ovako stvari postavljene, i ajde da vidimo šta vi tu mislite da gde možemo da popustimo, a gde ne.
1: Ponekad nam se desi život pa da nemamo ili blizu ili nisu živi ili već šta sad sve, kakve mogućnosti, šta sve postoji, ali možda možemo da se umrežavamo nekako drugačije, imamo toliko nekako baka i deka koji nemaju svoje porodice, možda bi mogli da se umrežavamo sa tako starim ljudima koji su nekako sami, da vidimo kako možemo jedni drugima pomoći, jer i to je jedan vid, kako da kažem, brige zajednice jedni od drugima, jer i te bake i deke možda mogu, i sigurna sam da mogu da pruže jako puno ljubavi, jako puno lepih trenutaka, iako nisu, jel, rođeni baka i deka. Tako da ne bi trebali da bežimo od tih situacija, trebalo bi nekako da se drugačije organizujemo, da se umrežavamo, da nekako se vratimo toj našoj zajednici, našem okruženju, jer je to jedino, kako da kažem, sve se oko nas, ne znam, i tehnika i ne znam, neki internet i sve to ide, jel, raste, ali ipak ne može čovek bez čoveka, i nekako taj dodir jedno drugog, mislim da to ne možemo prosto da živimo i da rastemo.
2: Čuli ste Gordanu Plemić iz Udruženja Roditelj i porodičnog psihoterapeuta Anju Simonović.

0: goca je najbolja.
1: A goca je Gordana Njemec, baka i vaspitačica pred penzijom. Iako joj je bavljenje decom posao, neretko se o deci brine i kod kuće. To joj pružaju njene unuke Petra i Mila. O tome kako provodi vreme sa njima i da li bi volela da baka deka servis bude plaćen i kod nas, govorila je za naš program. Razgovor je vodila Natalija Grujić.
2: Gordana, dobar dan.
3: Dobar dan, Natalija.
2: Da, vi ste stalno zaposleni i to kao vaspitač. Nadamo se uskoro i u penziju da idete. Ceo dan provodite sa decom upravo od uzrasta od 3 do 7 godina. Kada se vratite kući, uglavnom se brinete i o unukama koje su tih godina. Koliko ih često čuvate?
3: Pa, ne baš tako često, pošto ne živimo u istom prostoru, u istom stanu. Dogovaram se sa svojom ćerkom, zetom, pa i njima, dvema, kad imaju želje da ih čuvam. Mislim, ja bih čuvala non stop, jer uživam da budem sa njima i to mi nikad nije problem, ali naravno imam i drugih obaveza i radnih i svojih ličnih zanimanja, hobija, putovanja, tako da se uvek dogovaramo kad je zgodno, kad možemo da se čuvamo.
2: Da li vam je naporno kada nakon celog dana morate da se brinete i unukama, kada se dogovorite da ćete ih čuvati?
3: Pa sada već nije, zato što su velike, imaju 5 i 7 godina, a ranije mi je bilo, jer sam više morala i fizički oko njih da se bavim, a sada su one velike i sve se dogovaramo, ko šta, kako, same koriste pribor, zelo, same jedu, same toalet, tako da nemam više tih fizičkih obaveza više, puno oko njih, ali zato uživamo u drugim stvarima koje su nam sada prioritet.
2: Da, eto, spomenuli ste da uživate kada ste sa unukama. Kako provodite vreme uglavnom sa njima? Šta ono što volite da radite zajedno?
3: Pa, najčešće neke naše zanimacije su mešenje. Ja kad pravim nešto od testa, uvek i one tu sa mnom se zabavljaju sa tim. Ako nije to, onda uzmemo plastelin, igramo se, prave uvek neke tortice, ukrase i tako. Često čitamo čak i neke duhovne knjige i koje su primerene za decu. Naučila sam ih da molitvu

0: idemo u crkvu često. Dalje čitamo, uvek kupujemo zabavnik. One najviše vole kvizove, prvo to, pa onda ovaj, isecamo one figure da oblače one likove. Onda često ovaj, idemo i u parkić, ako nije ovako vrućina. Vole da se spuštaju niz tobogan, da se penju na one penjalice. Vole da idu i u kupovinu sa nama. Često idemo u pozorište Pinokio, to nam je najbliže. Tako da ovaj, pratimo repertoar, pa onda ovaj, vidimo šta je za njih ovaj, zgodno i baš to posebno vole. I onda posle toga idemo na sladoled ili tako nešto. Idemo u igraonicu neku ili na kej. Tako da smo ovaj, uvek ispunimo taj dan, da kažem, različitim zanimacijama.
1: Spomenuli ste to puno aktivnosti. Da li neke od ideja, s obzirom na to da ste vaspitač, sa posla uzimate kako biste upotpunili vreme sa unukom? Imate li neki savjet možda za druge bake i deke kako da provode aktivnije i zanimljivije vreme sa svojim unukama i unucima?
0: Pa, jedini i najvažniji savjet je ljubav. Znači, voleti ih, dati im sve od sebe, naravno, moraju da slušaju, ne mogu baš da rade šta one hoće, zna se kad se šta radi, kako i koliko može, ovaj, ali najčešće su to možda nešto što radim sa decom, pa mi bude zgodno da i sa njima, ovaj, da njima bude zanimljivo u stvari da nešto novo nauče. Tako da ti kvizovi, to je, na primjer, eto ideja ovaj, iz vrtića, tako da ovaj, to obožavaju, a vrlo često čak i pred spavanje, onda to je kao da se uspavaju, kviz, i onda pišemo bodove, pa ko je pobedio, pa pitanja za mlađu da budu u skladu sa njenim godinama, pitanja za stariju da budu ipak jača malo, tako da to su najčešće neke, da kažem, aktivnosti, ali mislim da ovaj, bake i deke treba da provode vreme sa svojim unucima, jer sad su jedino mali, a to sve brzo prođe. Kad krenu i školske obaveze, već je to da bude mnogo manje.
1: Baka deka servis je često i jedina opcija za zaposlene roditelje, tako je tokom cele godine, a pogotovo tokom letnjeg raspusta kada su deca slobodna. U Hrvatskoj u nekoliko gradova baka deka servis je plaćen i to 360 evra po detetu mesečno. Šta vi mislite o toj ideji? Da li biste voljeli da tako nešto postoji u Srbiji?
0: Ja bih odmah otišla u penziju i bila sa svojim unukama. Mislim, to je, što se kaže, neprocenjivo. Baš sam i iznenađena ovaj, tim podatkom. Jedino ne znamo koji je uzrast.
1: Uzrast je od prve do četvrte godine, jer se to uglavnom odnosi na decu koja ne mogu da nađu mesto u vrtiću i onda ih zbog toga, da kažemo, opštine u Hrvatskoj su našle način da ukoliko svakako moraju da imaju tu subvencije za vrtiće, da onda ukoliko ima opcije da deco čuvaju baka i deka u vrtićima nema mesta, da onda se na taj način, da kažemo, organizuju.
0: Znači, ja sam već prošla te uzraste, tako da nema šanse da. Ni sa njihovim predlozima. Ali, dobro, mislim, meni je žao što ovaj, moramo da radimo ovako dugo, do dubokih godina, pogotovo što mislim da konkretno posao vaspitača je izuzetno ovaj, naporan i psihički i fizički, i mislim da ne mogu ja sa 65 godina biti pravi vaspitač deci koja su od 3 do 7. Znači, tu već i sada sve popušta, kamoli do tih godina stići. Tako da, mislim da bi trebalo da bude kraće za nas, ali za sada je to nemoguće, da kažem.
1: Da, bilo bi onda bolje da ste to bar sa svojim unukama.
0: Jest.
1: Bake i deke često vole da razmaze svoje unuke i da im dopušte nešto što im roditelji inače zabranjuje. Jel nailazite vi na neke nesuglasice ili razmirice sa vašom ćerkom kada je briga o unukama u pitanju?
0: Pa nisu to nesuglasice, nego ona kaže, dobro, kod babe

0: Može. Tako da ja njih pustim i da jedu ispred televizora i da grickaju nešto na krevetu i tako, mislim. Ali opet razumne su, tako da znaju da to kod kuće neće.
1: Da.
0: Ja onda, mislim, niti ih grdim nešto da sad što ste ovo, što ste ono,
1: Da.
0: pazite pa biće, nek uživaju, što
1: Jeste,
0: bi
1: to dokazuje da su deca zaista kod bake i deke na raspustu.
0: rekli. Jeste.
1: Spomenuli smo i ranije da ste vaspitač, nadate se vi skorijoj penziji. Da li već imate neke planove kako biste voljeli da provodite te penzionerske dane? Čime će oni biti ispunjeni? Osim
0: Da,
1: unukama.
0: unukama svakako. Tu će već biti pomoć oko škole, vodi, brati, već će biti tih nekih organizacionih poslova. Pa puno čitam, putujem, volim da se družim sa ljudima, ženama, mojim prijateljicama dugogodišnjih, novim prijateljima koje sam sada skorije stekla u okviru crkvene naše zajednice ovde. Tako da ni jedan dan mi ne bi bio ni dosadan, čak neki put ne mogu sve da uklopim šta sve imam već u glavi, šta bi, kako bi, tako da jedva čekam penziju.
1: Verujem vam. Mnogi psiholozi potvrđuju da je uloga baka i deka veoma bitna u odrastanju dece. Na koje sve načine se vi trudite da vašim unukama ulepšate detinjstvo?
0: Pa, kao što sam rekla, ljubav. Znači, samo naravno, ljubav koja ima i granice neke, da se one ipak nešto i nauče, da ne budu samo raspuštena deca. Ali samo to da ih voliš, da im posvećuješ pažnju. One sada kad odlaze od mene, dok zatvaramo vrata, one viču, baba, nedostaješ nam. A ja kao, dobro, dobro, vidimo se uskoro, a u stvari mislim u sebi i vi meni
1: Da.
0: nedostajete već sad dok ste izašle. Tako da i tako, eto, tim našim zabavama, aktivnostima, da ih vodim kod moje majke, prababe, da se druže i sa drugom decom i sa mojim prijateljicama, znači one vole da su i tad naravno u centru pažnje,
1: Da.
0: da ih upoznaju, da vide i druge ljude osim ove naše najbliže, da kažem, familije. I tako uživam.
1: Ali biste vi rekli da je istina da se unuci vole više od sobstvene dece? Kako glasi ona česta izreka.
0: Da, da,
1: Ili
0: da.
1: da im se isto dopušta ono što se deci nije dopuštalo?
0: Da se dopušta to 100%, a da se vole se na drugi način, da imaš malo više vremena, rasterećen si. One su tu, uživaju s tobom, sutra će da odu kući i ti opet imaš svoje slobodno vreme ili već da se organizuješ kako ti želiš, a neko drugi je odgovoran za njih. Tako da to je neka opuštena, po meni bar, ljubav. Hvala Bogu da su žive i zdrave, pa može tako da se posmatra naše druženje i život.
1: Na koji način biste rekli da su one oplemenile vaš život?
0: Pa, na hiljade načina, znači, jednostavno, ništa mi više drugo u životu ne treba. Osim da su one dobro i zdrave.
1: Hvala vam puno na razgovoru.
0: Molim.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: Za mnoge starije koji žive u udaljenim selima, odlazak kod lekara nije jednostavan. Najbliži dom zdravlja često je kilometrima daleko, javni prevoz je redak, a zbog godina i zdravstvenih problema put do pregleda postaje gotovo nemoguć. Zato su u Srbiji počele da rade prve mobilne ambulante, ordinacije na točkovima koje dolaze do pacijenata. Opremljene su za osnovne preglede i dijagnostiku, a namenjene su pre svega starijima, teško pokretnim osobama i stanovnicima ruralnih krajeva. Cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svima, bez obzira na to gde žive. O tome je sa državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja Ivanom Stašević-Karličić razgovarala Jana Rokić.
1: Prvih 10 mobilnih ambulanti je već na terenu. Koliko je ljudi do sada pregledano i kakvi su prvi utisci građana i zdravstvenih radnika?
2: 10 gradova i lokalnih samouprava je dobilo prvih 10 mobilnih ambulanti u Srbiji. Pregledano je više stotina ljudi u periodu od evo nedelju dana. A svih ovih 10 gradova i opština kojima su pripale mobilne ambulante pokreće oko 650.000 stanovnika. No to nije sve. 3. juna ove godine završen je javni poziv. Svetska banka finansira svojim sredstvima, odnosno to jeste kreditna linija, u vrednosti od 4 miliona evra, još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Kao što ste rekli, to jeste koncept koji pokriva probleme slabo naseljenih ruralnih područja s jedne strane i s druge strane lošu distribuciju radne snage u zdravstvenom sistemu koja je karakteristična za ceo razvijeni svet. Lekari više neće i ne žele da rade u malim ambulantama u kojima sretnu dnevno po 2 do 3 pacijenta. Ovim modelom prevazilazimo i te probleme na taj način što će za isti dan obići više mesta, pokriti više ljudi svojim uslugama, a neće biti obavezni da i žive i rade u tako malim sredinama.
1: A ko su građani kojima su ove ambulante najpotrebnije i gde će one najviše značiti?
2: Sredine koje imaju lošiji pristup uopšte zdravstvenoj infrastrukturi, odnosno zgradama u kojima se nalaze domovi zdravlja, pokretne ambulante su delovi, odnosno produžene ruke bolnica i domova zdravlja koje vam daju sve one usluge koje inače u tim ustanovama možete dobiti.
1: I šta sve građani mogu da urade u mobilnoj ambulanti? Koje su to neke pregledi i analize koje to mogu da se obave?
2: To su stvari znači koje inače radite u ambulanti doma zdravlja i tu će vas posetiti, da ne kažem dočekati, tim koji se sastoji od

0: lekara opšte medicine.
1: To sam upravo htjela da vas pitam. Ako lekar u mobilnoj ambulanti otkrije neki zdravstveni problem, šta se dalje dešava? Kako pacijent dalje nastavlja lečenje? Kako se organizuje odlazak kod specijaliste?
0: I što je uobičajeno, dakle, dobit će uput za specijalistu. Ako je to moguće, specijalista će također s vremena na vreme mobilnim ambulantama obilaziti sve one tačke koje su unapred jednom rutom određene za obilazak tog dana. S druge strane, mobilne ambulante imaju pristup lokalnim informacionim sistemima, što omogućava uvid u e-karton, e-recept, i ovo je spoj digitalizacije sa ovim konceptom razvoja zdravstvene službe. Naravno, ono što je sledeće jeste telemedicina, tako da će sve ono što može i tako biti rešeno, a u drugim slučajevima prosto pacijenti će morati da odu u visoko specijalizovane zdravstvene ustanove.
1: A kako će građani znati kada će ambulante doći u njihovo mesto? Da li postoji možda već unapred pripremljen raspored?
0: Svaki dom zdravlja kojem pripadne mobilna ambulanta, to je za sada 10 i još 15 koje će pokriti celu Srbiju negde od septembra, oktobra meseca, će imati unapred date rasporede, obilaska pojedinih mesta, to će biti svakodnevno, tako da će nekoliko puta nedeljno u nekim malim mestima u kojima je do sada zdravstvena zaštita davana jednom u nedelju ili dve nedelje, imati vrlo redovne posete lekara i sestara.
1: I kada ambulanta dođe, kako građanin može da se prijavi na pregled? Samo se pojavi ili je potrebno neku napred zakazivanje? Šta je tu potrebno od dokumentacije?
0: Od dokumentacije nema uputa, kao u svakom domu zdravlja. Ovo je, dakle, samo jedna ambulanta doma zdravlja u koju ne dolazite vi, već ona dolazi kod vas. Zdravstvena knjižica se podrazumeva, no međutim za usluge prevencije, skrininga ne treba ni to.
1: Hvala vam što ste bili naš gost danas.
2: Bile su to državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašić-Karličić i koleginica Jana Rokić.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Parastosom u Velikoj Hoči biće obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Među kidnapovanima bilo je osoba različitih godina. Za 13 ljudi još se traga. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, izjavio je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On je dodao da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Naveo je da je vanredno stanje proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu, i očekuje se da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta izdala je upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuskom Oreuzu, dok američka vojska to negira. U napadima ukrajinskih dronova poginulo je 7 ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u Ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 povređeno. Ruske snage su izvele snažan vazdušni napad na ukrajinske vojne objekte, a na udaru su bili lučki gradovi u Odeskoj oblasti. Kijev tvrdi da je pogođen strani brod i da je poginuo mornar. Bivši košarkaš Crvene zvezde, Uroš Plavšić, uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer je, kako je potvrđeno RTS-u, u noći između četvrtka i petka preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije i fizički napao vojno lice pripadnika obezbeđenja. Pripadnik obezbeđenja uspeo je da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a. Pripadnik obezbeđenja VMA zadobio je lakše povrede glave i ruke. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati. Osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta preznina, ta strašna preznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenja iz više zemalja. Sport. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme u Srbiji, danas je sunčano, toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je izmereno 30 stepeni. U Beogradu temperatura vazduha je 31 stepen, vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

噔噔

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju i ovo izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo album Sombras češke umetnice Marte Topferove. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

na talasima zdravlja. Brze letnje dijete i restriktivni režimi ishrane. Kako do umerenosti kao najboljeg rešenja? Gošća Radio Beograda 1, dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Najmanje dve osobe su privedene sinoć zbog pucnjave iza vatrenog oružja u kafiću.

0: vrtića u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba je izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Parastosom u Velikoj Hoči biće obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Među kidnapovanima bilo je osoba različitih godina. Za 13 ljudi se još traga. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su zločini koje su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom kraju jula 1998. godine u istoriji zabeleženi kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada u južnoj pokrajini. Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, u stabilnom stanju je sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Lekari kažu da je bolje stanje desetogodišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa. Nešto ranije ministar je za RTS rekao da virus najviše prenose divlje svinje.
1: Virus je aktivan u 7 okruga, znači ugasili smo Borski pa smo seli na 5, međutim sad je se pojavilo u 2 nova okruga. Tu nije problem, tu nemamo veliku populaciju svinja. Imamo 52 naseljena mesta aktivan, do sada smo što ubili, što eutanazirali, što je uginulo, skoro nepuni 28.000 svinja. Ljudska briga, nemar, dovode do toga. Znači zato smo aktivirali kompletan sistem, znači da svi shvate ozbiljnost, jer ne postoji vakcina, ali nema mesta panici, ovaj virus nije opasan za ljude, ne prenosi se na ljude, ali ljudi su nesavesni. Narednom periodu ćemo organizovati izlovljavanje divljih svinja, ali u strogu kontrolu, zato što će morati svaka svinčinja da se prekontroliše, jer nažalost virus nam je prisutan od juga do severa što se tiče populacije divljih svinja. I samo je pitanje dana kada će neki nesavesan građanin otići u šumu, neće se dobro dezinfikovati i preneti virus u svoje dvorište.
0: Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta je izdala upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuzskom Oreuzu, dok američka vojska to negira. U napadima ukrajinskih dronova poginulo je 7 ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 je povređeno. Ruske snage izvele su snažan vazdušni napad na ukrajinske vojne objekte. Na udaru su bili lučki gradovi u Odeskoj oblasti. 5 osoba povređeno je kada je ruski dron pogodio civilni automobil u okrugu Korabeljni u Hersonu. Jedna osoba je poginula, 7 je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na putu Ostojićevo Pade i u opštini Čoka. Do nesreće je došlo kada se kombi vozilo u kojem se nalazilo 7 povređenih putnika zaustavilo. U tom momentu naišlo je putničko vozilo i prednjim delom udarilo u kombi. Od siline udarca poginuo je 84-godišnji muškarac iz Čoke, vozač putničkog vozila. Povređeni su zbrinuti u Senčanskoj opštoj bolnici gde im je ukazana medicinska pomoć. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je, kako je potvrđeno RTS-u, noći između četvrtka i petka preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i napao vojno lice. Pripadnik obezbeđenja uspeo je da ga savlada i pozove vojnu policiju koja ga je kasnije predala patroli MUP-a. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati. Osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenja iz više zemalja. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 33 stepena, Novom Sadu i Beogradu 32. U glavnom gradu vlažnost vazduha 43%, pritisak 996 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

0: minus 301, Segedin 71, 71, Senta 220, 220, Novi Bečej 307, 307, Titel 44, 44. Reka Sava, Zagreb, minus 263, minus 263. Gradiška, minus 44, minus 44. Slavonski Brod, minus 12, minus 12. Slavonski Šamac, minus 218, minus 218. Sremska Mitrovica, 32, 32. Šabac, minus 78, minus 78. Beograd, 131, 131. Reka Kupa, Karlovac, minus 59, minus 59. Reka Una, Novi Grad, minus 28, minus 28. Reka Sana, Prijedor, minus 3, minus 3. Reka Vrbas, Delibašino selo, 67, 67. Reka Bosna, Doboj, minus 157, minus 157. Reka Lim, Prijepolje, 3.0, 30. Reka Drina, Radalj, 3.0, 30. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 186, minus 186. Bagrdan, minus 11, minus 11. I Ljubičevski most, minus 373, minus 373. Prognoza vodostaja za 20. jul tekuće godine. Kod Bezdana minus 109 cm, kod Sremske Mitrovice 20 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 35,5 stepeni, minimalna 19,9, srednja 28, u 7 časova 25 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 35,4 stepena, minimalna 21,4, srednja 28, u 7 časova 25 stepeni. U Zemunu vode 26 stepeni, vazduha maksimalna 34,4 stepena, minimalna 25,2, srednja 29,5, u 7 časova 26 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. jul 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje. Radio Beograd, prvi program.

0: Anugal, Tupugal, Brabugal, Ostarugal, Tinejdžugal.
1: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Tinejdžugal. Sezona letovanja je uveliko u toku, letnji raspust takođe i aktuelna tema kao i svake godine je ko gde ide, da li idemo na more, da li idemo negde drugde. Sa mnom su danas Tara Ljušković, Nina Macut i Filip Filipović i pričat ćemo baš o tome. Prvo i osnovno, kada kažu letovanje, šta je to što vam prvo padne na pamet?
2: Pa meni bar prvo padne na pamet neki odlazak na more sa roditeljima, ne znam, nekih 10-15 dana, neki kao odmor, bar meni, a tek posle onda neki odlazak sa društvom.
3: Da, meni prvo pada odlazak sa društvom i ne znam, neka zabava, sloboda, pošto se kao škola završava i onda idemo izlasci, malo tamo, malo vamo i

0: A meni ipak pada na pamet, recimo, izlazak sa roditeljima negde na 10 dana, negde na more, Grčka, Crna Gora, tako nešto. Odemo se porodično, opustimo se i bude lepo.
1: Jesu li pojmovi raspust i letovanje u stvari sinonimi što se tiče svega ili ipak nisu?
2: Pa nisu. Letovanje je odlazak na more i više kao neka, mislim, raspust isto uživanje, ali ono, raspust može da bude i zimski i letnji, različiti. Nije nužno samo letovanje.
0: Raspust je, da kažem, rezervisan za izlazak sa drugarima, a letovanje više kao odmor sa porodicom.
1: Sad, spomenuli ste i putovanje sa roditeljima i putovanje sa društvom. Jeste li išli nekada ovako bez roditelja, jeste li, ili planirate tek to da uradite?
2: Ja sam išla 2 godine već zaredom, idem na kamp sa nastavnicom matematike, mislim bez roditelja, ali to je kao sa školom, idem sa mojim drugaricama, idem u Grčku i uvek nam bude lepo.
3: Evo, ja baš sutra planiram da idem sa drugarima u Grčku. I mislim da je to nešto kao što sam konačno dostigla, jer eto, na primjer, prošle godine sam kao i povela sam drugarice, ali sa mamom, ali evo sad ove godine je konačno ta neka prilika da odemo sami i mislim da je dobro što smo na kraju nas troje odlučilo samo da ide, jer da nas je otišlo više, mislim da ne bi mogli ni da se i organizujemo i da se nekako opet usredsredimo kao na, ne znam, hoćemo na plažu, hoćemo da izađemo, hoćemo negde, hoćemo tamo, hoćemo vamo, tako da mislim da je idealno optimalan broj nas troje što je otišlo na kraju i eto.
0: Pa ja nisam još uvek, ali uveliko već planiram, recimo, sledeće ili za 2 godine da odem sa drugarima na more. To ne bi sad nešto preterano išao sa njih, na primer, 10-ak, nego bi eto otišao sa možda 2 osobe maksimalno i to je to.
1: Koje su stvari prednosti kod, recimo, putovanja sa i putovanja bez roditelja?
2: Pa putovanje sa roditeljima je neka sigurnost, uvek imaš, da kažem, neograničeno novca, uvek obaveze se rade same od sebe, a sa drugarima moraš da budeš bar malo samostalan, da budeš odgovoran i da, to je to.
3: Da, jeste, zapravo je veći stres ići sam sa društvom nego s roditeljima, jer onda opet ima neko ko će, ne znam, i da mi kaže kao, e, vrati se kući, ne znam, tad i tad, hej, kao, ne možeš da ideš tu i tako dalje, dok ovde nekako ja sam svoj čovek i sad ja moram sebi da pravim neke granice, ok, ne znam, nećemo da izlazimo do kasno, ok, ne znam, ustaćemo ranije da bi otišli na plažu. Mislim, to sad ovako zvuči sve lepo, ali zapravo je jako teže izvesti, pogotovo u nekom, ako se ide eto sa društvom, prosto mora svi da se slože i onda to malo je, dolazi do nekih konflikta i tako dalje, ali u principu to što je i Tara rekla, upravo imamo sigurnost sa roditeljima i neku finansijsku i dalju.
0: Pa, kod putovanja sa porodicom uvek postoji neki limiti, recimo, ostajemo na polju fazon do 9-10 uveče, a recimo ako ideš sa drugarima, to može da prođe i do 1 sat posle ponoći, 2 sata, uvek ima, da kažem, kak tog više druženja, da tako kažem, i više druženja i više se proveseliš, ali mislim da manji stres imaš kada si sa porodicom, zato što imaš tu neku osiguranje, da tako mu kažeš, i ne bojiš se ako ti se nešto desi ili da se izgubiš, tako nešto.
1: Znači, u stvari, ta sloboda donosi i prednosti i mane. Slušajte Teenage Ugao, pričamo o letovanju, sa mnom su Tara Ljušković, Nina Macut i Filip Filipović.

0: Nina je spomenula da je sad konačno dostigla to da u stvari ide sa društvom bez roditelja ovako na more. Kako se to u stvari dostiže?
1: Pa mislim da, evo, lično moja mama je godinama unazad malo, mislim nije godinama, ali evo prošle godine ona mene malo skenirala, ajde tako da kažemo, da li ja ne znam, perem sudove, da li umem nešto da skuvam sebi da pojedemo, da li ne znam, nameštam krevet i tako to. I u principu ona je morala kao malo i sebe da utvrdi da sam ja spremna, a ujedno i mene, kao malo i da me nauči, ne znam, eto, na primjer, taj apartman koji idemo, idemo godinama. I onda, ne znam, iste su stvari, ne znam, uključiti veš mašinu, sudomašinu, ne unositi pesak i tako dalje. I onda prosto ja sam se sad i navikla i naučila sam te neke stvari.

0: ali iskreno mislim da se to vidi najviše iz kuće. Da, ono, ne znam, ako je neko dovoljno odgovoran, mislim, ono, da ne zapali kuću i šporet i da, ne znam, ima, da zatvori uveče, ne znam, prozore, vrata, da se, kao, ajde, tako nekako sredi sve. Ovaj, tako da, i neka, naravno, tu je roditeljska, ono, da kažemo, odgovornost i molitva da će sve biti, da će sve proći kako treba. Tako da to je prosto igra na sreću.
1: Nasuprot tome, Filip je rekao da u stvari nije bio do sada sam bez roditelja, a da li misliš baš na konto svega ovoga da si spreman?
2: Pa, ne ove godine, ali možda sledeće ili za neke dve mislim da sam spreman. Ima tu još neke stvari da se uvaže, ali mislim da, da sam spreman.
1: Šta misliš da je konkretno najbitnija stvar koju moraš da nekako izvedeš ili usavršiš da bi, da kažem, dozvolio sebi da u stvari odeš sam?
2: Pa, najviše da znam da se snađem. U slučaju, recimo, da se izgubim, da pitam nekoga nepoznatog ili, recimo, da znam nešto da skuvam, da pojedem. I eto, ili da, recimo, što je Nina rekla, da operem sudove ili uključim veš mašinu i takve razne stvari po apartmanu ili kući.
3: Pa ja sam, već sam rekla, išla sam bez roditelja na more, ali ja mislim da sam spremna i sama da idem, naravno nemam dovoljno godina, ali mislim da već sa nekih 16-17 godina je skroz u redu ići sam na letovanje. Naravno, sve što je Nina rekla znam da uredim, već sam dovoljno stara za to, ali mislim da me malo ta finansijska sigurnost kopka.
1: Koliko mislite da je potrebno poneti novca na letovanje?
0: Pa zavisi, mislim, zavisi od toga koliko dana ostajemo. Naprimer, baš je pre neki dan drugarica rekla koja je išla u Prag da je potrošila za, ne znam, 3 dana 250 eura, što jeste puno, ali opet mislim da je najoptimalnije, ne znam, u zavisnosti, naprimer, ako je 7 dana, da je to nekih opet 500 eura za svaki slučaj, jel te, jer ne znam, nikad se ne zna ako, ne znam, autobus ode ili neka vrsta prevoza kojim se vraćamo ode ili mora opet da se plati karta, onda ne znam, ako nestane struje, vode, šta već, da se nešto, mislim, prosto zbog neke lične sigurnosti treba imati neke pare u šteku, ajde tako da kažem, ali mislim da se prosto, da naša generacija i ne treba da troši puno, jer to su opet samo uglavnom, eto, hrana i neki, eto, izlasci, ono, ne znam, neko piće, ne znam, na plaži, ono, do 10 eura i to je to. Tako da, ovaj, mislim da ne treba mnogo para nositi, jer opet onda je i to druga odgovornost da možemo da izgubimo te pare. I...
3: Pa ja mislim da je u redu nekih 500-600 eura. Uvek je bolje imati više, jer ćemo lako te pare vratiti. Mislim, uvek mogu pare da se prebace na račun iz... od kuće, ali za svaki slučaj mislim da je bolje imati više.
2: Pa da, isto tako za nekih 10 dana otprilike do 300 do 500 evra, ali sve isto zavisi na koje tačno mesto odemo. Ako recimo odemo u Crnu Goru, treba će nam duplo više od tih 500 evra. Isto mislim da ako odemo negde drugde, na primer Grčka, Hrvatska, tako neko drugo letovalište, realna cena za ti neki 10 dana jeste tako nešto 500 evra. Ne mora to nužno da se potroši, nego je to tako malo ostaviti za štek, za svaki slučaj nešto medicinsko, ne daj Bože da se desi.
1: Slušate Tine i Džugao na Radio Beogradu 1. Sa mnom su Tara Ljušković, Nina Macut i Filip Filipović i pričamo o letovanju.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Kakav je osjećaj kada u stvari shvatite da počinjete da odrastate i da vam se te neke mogućnosti, kao na primjer samostalno letovanje, u stvari otvaraju?
1: Pa pokušam da uživam u mladosti.
2: Pa ja mislim da se u nekim ovim našim godinama tinejdžerskim mnoga vrata otvaraju, samim tim i neka samostalnost i taj osjećaj kada shvatiš da si dovoljno odrasao, da roditelji ipak veruju u tebe, da ti možeš sam tih 10-15 dana, to je neka, ipak ponosan si na sebe, ali osjećaš kao neku pobedu.
3: Da, mislim da svi mi, da kažemo, adolescenti težimo toj slobodi, ne znam, da i bežimo iz škole i ne znam, idemo, radimo neke stvari koje ćemo kasnije da zažalimo, na primjer, ali eto, taj odlazak na more jeste zapravo neki pik naše slobode, jer upravo, ne znam, i tu su i drugi ljudi, uglavnom je to druga država, eto, dalje Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Bugarska i tako dalje. Prosto samo se nekako oslobađamo tih nekih pritisaka i, ne znam, ograničenja koje nama roditelji stvaraju.
0: Kako birate u stvari društvo s kojim ćete ići? Da li je to vaše društvo s kojim se družite vrlo često? Da li je to možda neko s kim se retko viđate pa iskoristite priliku da idete, ili ima neki faktori koji sada određuju opet s kim ćete ići?
3: Pa mislim da to treba da bude nešto između. Naprimjer, evo ja sad vodim jednog druga koji mi je najbolji drug od uvek i vodim drugaricu koju, nažalost, manje viđam. Mislim, i dalje smo mi dobre, slažemo se, ali eto, prosto se manje viđamo. I mislim da je to upravo prava prilika da se mi i još više združimo i zbližimo. Tako da ja mislim da treba mešati društvo ako, ne znam, ide više. Ali gledam na to da su ti ljudi koje vodim uredni, da su pedantni malo, da znaju da počiste za sobom i tako to, što je, ja mislim, jako bitno.
2: Pa ja bi za prvi neki odlazak samostala na letovanje uvek birala neke ljude kojima verujem, neke moje najbolje drugarice. Dobar, naravno da i one budu bare malo samostalne, da i one znaju nešto same da urede i nama nešto da skuvaju i tako. Ali, da, uglavnom, dobro.

0: društvo sa kojim ću se dobro zabaviti i to je to.
1: Pa ja bi eto isto kao Tara za prvo letovanje isto pronašao nekog druga koji zna da kuva bolje od mene. Isto za neko možda drugo letovanje izaberem neku osobu sa kojim nisam toliko dobar i možda se sad sprijateljimo na tom letovanju, možda ne, nikad to neću znati, a isto postoji taj neki rizik kada rezervišeš to neko mesto za boravak na letovanju početkom godine, nikad ne znaš da li ćeš se sa tom osobom sa kojom si planirao da ideš družiti kad bude bilo leto. I tu postoji isto veliki rizik. I ti isto moraš da razmisliš da li ćeš sa tom osobom i biti dobar, tako da to je veliki rizik isto.
2: Kako misliš da treba da se u takvom nekom slučaju u stvari postupi?
1: Pa u slučaju da se posveđam sa tom osobom sa kojom sam planirao da idem na more, to je velika greška i postoje dve moguće opcije. Jeste da nam to more posluži kao neka vrsta pomirenja, da tako kažem, ili druga opcija da ako je moguće nađem neku drugu osobu za letovanje.
2: U stvari si ti taj koji, taj koordinator koji sve planira.
1: Da.
2: Šta je nešto što vas možda brine ili plaši kod samostalnog putovanja? Ili ima tako nekih situacija?
3: Evo, iskreno, moja drugarica je dijabetičar. I ja, evo, iskreno se izvinjam zato što nisam mogla da je vodim sad, kao da idemo sami, jer prosto nikad ne znam šta će da se desi. I to je moj najveći strah, jer ja sad ne znam, ja sam u nekom selu u Grčkoj, treba da pozovemo hitno ako se nešto desi. Mislim, ja znam, eto, prvu pomoć mogu da se snađem, ali prosto da li je to dovoljno da ja njoj, ne znam, iz neke kome ili tako nešto izvučem život, ne mogu, prosto, jer iako se ne daje insulin, mislim, na velikoj vrućini, to sve stvara stres u organizmu. I, na primjer, isto kod tih nekih, mislim, eto dijabetes, ne znam, ljudi imaju, ne znam, sad neke poremeće manje, opet je to neki stres, kao treba imati odgovornost i taj koji ide sa tom osobom na more, jer opet, eto, ako se nešto desi meni, ko će da brine drugi o meni nego neko odgovoran. Ali zato je, ne znam, malo bolje, eto, na primjer, u takvim situacijama ići sa roditeljima ili da bude roditelj jedan, makar u nekoj pratnji, ili da, ne znam, ko ima kola da može da se snalazimo po mestu i tako dalje.
1: Pa, po meni, ja se plašim dve stvari. Jedna stvar jeste u slučaju da mi se nešto desi, drugari, verujem da neće odreagovati toliko kako će odreagovati moji roditelji. Jeste da će moji drugari pozvati recimo hitnu, ali će oni možda biti previše uspaničeni, pa se možda u panici njima nešto desi, a roditelji, kako da kažem, i njih će malo uhvatiti panika, ali ne tolika da i sad se i oni onesvete zajedno sa mnom. Drugi razlog, i to jeste, plašim se lopova. Dakle, u slučaju da nas neko pokrade, recimo, odem sa društvom negde, mi ne možemo ništa uraditi u tom trenutku, zato što su mete lopova najviše, da kažem, mala deca, društvo koje je otišlo bez roditelja, i mi možemo jedino da pozovemo policiju, ništa ne možemo da uradimo, i da nam neko preti nožem, možda bismo bili previše uspaničeni da i što uradimo nazad.
2: Jeste, ozbiljan je problem sada širom sveta, u stvari, lopovi i generalno napadi tako na turiste. Zajedno s ovim suncem i s ovim vrućinama treba se stvarno paziti. Slušajte Teenage Ugao, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa mnom su Tara Ljušković, Nina Macut i Filip Filipović i pričamo o letovanjima.

0: Pričali smo sada o svim tim stvarima koje vas brinu i koje u stvari na koje vi pazite kada idete. Kako se nosite sa brigom vaših ukućana? Da li se ponekad osjetite da je i preterano ili možda pomislite da nemaju poverenja u vas u nekim aspektima ili naprotiv, suprotno?
1: Pa ja mislim da moji roditelji malo previše brinu za mene. Mislim, ja sam jedinica, oni samo o meni imaju da brinu, ali ipak mislim da sam dovoljno samostalna da umem neke stvari koje mi oni ne veruju, da ja to umem sama da uradim. Ja sam vrlo optimistična osoba i mislim da neće biti nekih preteranih problema bilo gde i na letovanjima i u kući, a oni ipak nisu i uvek brinu o svakoj sitnici i to me iskreno malo brine za njih.
2: Pa što se tiče mojih roditelja, do sad nisam išao na more sam, pa ne znam tu brigu, ali recimo kad odem prvi put na more, pomalo ću i razumeti njihovu brigu, zato što nisu navikli da idem sam na more, pa će me, naravno da će me zvati na svakih 2 sata i jeste da će biti malo naporni, ali pomalo ih razumem u tom pitanju.
0: Da li mislite možda da je to neka stvar koja se dešava stalno, u stvari, iznova i iznova, da možda se oni brinu za sada za vas, a neke tamo godine ćete se vi brinuti za vašu decu?
3: Jesu, to je cikličan proces, mislim. Prosto, ja mislim da će evo moji roditelji me zvati na svakih ono 15 minuta, Nina, gde si, šta imaš, šta radiš, ali isto ću ja za moju decu, mislim, naravno, to je ja sad kao nešto... Meni to smeta, što se, ne znam, oni brinu, a zapravo ću ja isto da radim, vjerojatno, za 15 godina, tako da nemam šta da kažem.
0: Završno i najbitnije pitanje, kako izgleda ovogodišnje leto, što se tiče vas i vaših planova?
1: Pa ja sam već bila sa roditeljima, bila sam u Grčkoj na Tasosu. Idem i ja za par dana opet u Grčku sa prijateljima, mislim i sa nastavnicom matematike. Bila sam već, kao što sam rekla, 2 godine na istom mestu. Nisam uplašena. Moji roditelji isto, mislim da imaju poverenja već sada u mene i radujem se i mislim da će nam biti zabavno.
3: Evo, ja sam bila baš sa roditeljima, ali je jedna drugarica, odnosno isto njena porodica, kao rezervisala u istom mestu u apartman, pa smo se kao spojile. Onda, evo, sutra idem baš na more sa, eto, jednom drugaricom i drugom. Mislim, idemo opet u Pevku Hori, kao najbolje mesto, preporučujem svima. I onda opet idem u Pevku Hori u avgustu, malo sad sa roditeljima, eto, s tom jednom drugaricom. I u suštini moje leto je ispunjeno Pevku Horijem, tako da to je to.
2: Pa ja sam početkom juna bio u Barceloni i predivan grad, moram reći, ali nije lepše od Pevku Horija. A isto ću krajem avgusta ići u bar u Crnu Goru vozom, to mi je bila želja od malena da idem tamo vozom. I eto, to je to.
0: Spomenuli smo već putovanje sa drugarima i Filip je rekao da u stvari to može da posluži i da reši neku svađu koju imamo. Da li ste nekada upoznali nekoga na putovanju s kojim ste možda čak

0: i ostali u kontaktu?
1: Ja jesam, evo, u pevkohoriju. Par Grkinja i jako gotivne osobe i eto.
2: Pa isto, moja drugarica je baš prošle godine kad se mi vodila upoznala tog jednog Grka Jorgosa i sad su zajedno i već godinu dana su zajedno i ta veza funkcioniše tako što on dolazi na svakih mesec dana u Srbiju, ali ujedno je to tako što smo i njega upoznali. Upoznali smo još par Grka koji tu redovno dolaze, baš u pevkohori. I to su sad sve neka naša, ne znam, braća, ajde tako da kažemo, pošto kao Srbija, Grčka odnosi i onda, ne znam, to je velika ljubav i tako dalje.
3: Ja, nažalost, nikoga nisam upoznala, ali verujem da ću sigurno, kada budem išla sama, upoznavati prijatelje, možda i za ceo život.
0: Ja se nadam da ćete se lepo provesti na predstojećim putovanjima. I naravno da će ih biti još mnogo i samostalnih i naravno sa porodicom. Još jednom, slušali ste Teenage Ugao, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa mnom su bili Tara Ljušković, Nina Macut i Filip Filipović i razgovarali smo o letovanju. Nadam se da ćete i vi, dragi slušalci, ići na letovanje ako već niste i do tada slušajte Teenage Ugao, naravno subotom na Radio Beogradu 1.

0: od masovnog kidnapovanja, progona i ubistava Srba na području opštine Orahovac, danas je u crkvi Svetog Prokopija na beogradskom groblju Orlovača služen parastos nevino postradalim žrtvama. Po završetku parastosa delegaciju udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih zajedno sa porodicama 25 Srba sahranjenih na groblju Orlovača položila je cveće kod spomen ploče za nezaborav, odavši poštu svim nevino postradalim žrtvama. U stabilnom je stanju sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji se leče u kliničkom centru u Nišu. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Dr. Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje desetogodišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici.
1: Samo jedan pacijent nije bilo moguće transportovati iz medicinskih razloga zbog zdravstvenog stanja koje je bilo jako teško, ali evo mi informacija ekskluzivna da je taj pacijent skinut sa respiratora, sa mehaničke ventilacije, da je sada u svesnom stanju da razgovara sa lekarima i da očekujemo njegov dolazak u nekom narednom periodu.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručuje u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.
2: Samo stroga kontrola i sve, mi ćemo preduzeti sve moguće mere kaznene politike. Stanje nije alarmantno, mi smo imali 2023. mnogo veći broj ubijenih svinja, ali bolje je da na vreme se krene koordiniranu akciju. Očigledno kod nas ne može redovnim merama, da svi shvate ozbiljnost, jer ne postoji vakcina, ali nema mesta panici, ovaj virus nije opasan za ljude, ne prenosi se na ljude.
0: Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta je izdala upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormunskom reuzu, dok američka vojska to negira. U napadima ukrajinskih dronova poginulo je sedmoro ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Ruske snage izvele su vazdušni napad na lučke gradove u Odeskoj oblasti. Pet osoba povređeno je kada je ruski dron pogodio civilni automobil u okrugu Korabeljni u Hersonu. Jedna osoba je poginula, sedam je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na putu Ostojićevo Pade u opštini Čoka. Povređeni su zbrinuti u Senčanskoj opštoj bolnici gde im je ukazana medicinska pomoć. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je na Vojno-medicinskoj akademiji napao pripadnika vojnog obezbeđenja. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati i osumnjičenje za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Na Paliću počinje 33. festival evropskog filma. Do 22. jula biće prikazano više od 100 igranih i dokumentarnih filmova u 15 selekcija. Glavni takmičarski program večeras na letnjoj pozornici otvara savremeno nemačko ostvarenje Ah, ta praznina, ta strašna praznina, a za glavne nagrade će se nadmetati još 7 igranih filmova sa starog kontinenta. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće od 20 časova u areni protiv Nemačke u nastavku Lige nacija. Na mundijalu u meču za treće mesto od 23 časa sastaće se Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, večeras i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina, temperatura do 37 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu su 34 stepena, Beogradu 33, vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 996 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ona je američka filmska, pozorišna i televizijska glumica. Tokom karijere duge više od 6 decenija snimila je 52 filma, 12 puta je bila nominovana za Oscara, a kao glavna glumica osvojila ih je 4. Američki filmski institut proglasio ju je 1999. godine za najveću legendu među glumicama koje su u Hollywoodu debitovale pre 1950. Bila je poznata po oštrom jeziku, snažnom karakteru i sportskom duhu. Često je isticala da se trudi da zarađuje što više kako bi mogla da živi kako hoće.
1: Sama je birala uloge, diktirala visoke honorare, učestvovala u pisanju scenarija i odbijala da igra po do tada ustaljenim pravilima. Na platnu je bila sofisticirana, neposredna i duhovita, gradeći nekonvencionalne ženske likove, snažne volje i velikog samopouzdanja. Nenametljivo je razvijala svest o modernoj i slobodnoj ženi 20. veka.
0: Odbijala je intervjue. Nije davala autograme, uspešno je skrivala privatnost od očiju javnosti, nije posećivala glamurozne zabave. Čak nijednom nije prisustvovala dodeli Oscara, osim kada je 1974. godine bila pozvana da počasnog Oscara uruči producentu Lawrencu Weingartenu. Njen neočekivani dolazak bio je pravo iznenađenje. Pojavila se u crnoj, ležernoj odeći, pa su iza scene organizatori morali da je isprskaju crnim sprejom kako bi sakrili mrlje od blata, pošto je prethodno u tome okopavala baštu.
1: Ona je naša današnja gošća iz prošlosti, Catherine Hepburn.

0: Catherine Hepburn je uloge birala isključivo prema sopstvenim uverenjima, tako da su mnoge filmske heroine, čije likove je tumačila, bile odraz njene prirode. Umesto prenaglašenih gestova, koristila je mimiku i govor tela. Često je isticala snagu lika kroz držanje, hod i direktan stav. Oštrinu i autoritet u dijalozima postizala je brzim tempom govora i specifičnim aristokratskim akcentom koji je mnoge nervirao. Plavih očiju, visoka, sportski građena, uvek u pantalonama i ravnoj obući, duhovita, samouverena i buntovna, nikako se nije uklapala u tadašnju sliku holivudske dive.
1: Rođena je 12. maja 1907. godine u Hartfordu u američkoj državi Connecticut. Otac Thomas Houghton Hepburn bio je urolog, hirurg u lokalnoj bolnici, a majka Catherine Martha Houghton aktivista za ljudska prava. Imali su šestoro dece. Catherine je bila drugo dete. Porodica je bila imućna i veoma ugledna. Hepburnovi su svoju decu od malena upoznavali sa društvenim i političkim temama, čak i sa onim najkontroverznijim. Recimo, otac je podržavao stav o tome da javno treba govoriti o opasnostima od polno prenosivih bolesti u vreme kada se o tome praktično šaputalo. U kući se često raspravljalo o tim i mnogim drugim aktuelnim temama. Sama Catherine je jednom prilikom izjavila:
0: "Ja sam prava slika i prilika svojih roditelja koji se ničega nisu bojali. Oni su bili socijalisti, živeli su u kraju koji je bio pretežno naseljen republikancima, pa su se bunili zbog trgovine belim robljem, prostitucije, činjenice da žene nisu imale pravo glasa, kao ni pravo na abortus i vanbračno rađanje dece. Ja sam odrasla u takvoj atmosferi."
1: Hepburnovi nisu svoju decu slali u drugu sobu kada su odrasli razgovarali o društvenim i političkim temama, već su ih podsticali da i sami o svemu iskažu svoje mišljenje. Tako su od malena usvajali slobodu govora i liberalan duh.
0: Zato je ta nesvakidašnja porodica često bila predmet kritike u svojoj okolini. Ali Thomas Hepburn nije odustajao od svog načina vaspitanja dece. Kako bi ih naučio, recimo, da se ne boje smrti, vodio ih je u bolnicu da prisustvuju njegovim operacijama.
1: Insistirao je i na tome da se sva njegova deca bave sportom jer je želeo da budu fizički aktivni. Upisivao ih je na plivanje, jahanje, golf, tenis. Catherine je najviše volela plivanje. Obožavala je i tenis koji je igrala i kada je već uveliko prešla 70.
0: Pored sporta, Catherine je volela i umetnost, naročito film. Svake subote je išla u bioskop. Često je i sama pravila predstave za porodicu i komšije. Hepburnovi su od svoje dece imali velika očekivanja. Sve je išlo ka tome da će njihov najstariji sin Tom biti izuzetan sportista, ali to se na kraju nije dogodilo. Nikada se nije saznalo da li je upravo osjećaj nemogućnosti da udovolji roditeljima doveo do njegove tragične smrti u 16. godini.

0: Ženka, Catherine je pronašla svog brata Toma, za kog je bila veoma vezana, obešenog u potkrovlju. Njegova smrt izazvala je brojne kontroverze, jer su Hepburnovi dugo krili pravi razlog tragedije. Isključujući svaku mogućnost samoubistva, tvrdili su da je on bio veoma srećan dečak i da je do nesreće došlo slučajno dok je pokušavao da izvede neki trik koji je video u sestrinoj predstavi. To je Catherine veoma teško palo, tako da se na neki način osjećala odgovorno. A najteže joj je bilo to što joj je otac rekao da se ponaša kao da Toma nikad nije ni bilo. Jednom prilikom je kazala:
1: "Moji roditelji su smatrali da nema smisla žaliti za nečim što se ne može promeniti."
0: Catherine je bila duboko potresena. Pala je u depresiju i izbegavala druženje sa vršnjacima. Školovala se u kući, oblačila se u odeću svog brata, ošišala se kao dečak i tražila da je zovu Jimmy.
1: To samoubistvo nije bilo jedino u porodici Hepburn. Tako su život okončali i njen deda sa majčine strane i stric. Mnogo godina Catherine je slavila Tomov rođendan 8. novembar kao svoj, a svoj pravi datum rođenja otkrila je tek 1991. godine u autobiografiji Ja, priče iz mog života.

0: Catherine Hepburn je 1928. godine završila koleđ, odsek za istoriju i filozofiju, ali njena želja je oduvek bila da postane glumica. Pa tako upisuje glumu i veoma brzo dobija nekoliko manjih uloga u jednom lokalnom pozorištu. Početak njene glumačke karijere obeležili su česti usponi i padovi, ali to je nikada nije navelo da odustane, već ju je svaki neuspeh samo motivisao da odlučnije ide napred i usavršava svoj talenat.
1: Nakon završenih studija udala se za Ludlowa Ogdena Smitha, kolegu sa fakulteta, inače biznismena iz bogate filadelfijske porodice. Od njega je zahtevala da promeni prezime jer nije želela da se preziva Smith i da je publika meša sa tada popularnom pevačicom Kate Smith.
0: I on je udovoljio želji svoje supruge. Prezime je odbacio i promenio redosled svojih imena, tako da je Ludlow postalo njegovo novo prezime, a ime Ogden. Za 6 godina braka veoma kratko su živeli zajedno, jer se Catherine potpuno usredsredila na glumačku karijeru koju je na kratko prekinula.
1: Catherine je kasnije u memoarima priznala da je prema njemu bila sebična i bezobrazna, ali su ipak sve do njegove smrti ostali bliski prijatelji. Bila mu je zahvalna na iskrenoj ljubavi koju joj je pružio, kao i na finansijskoj podršci na početku njene karijere.
0: Prvu značajnu ulogu u Hollywoodu Catherine Hepburn dobila je 1932. godine u filmu Brakorazvodna parnica Georgea Cukora. Odmah je zatražila nedeljni honorar od $1,500, što je za tada potpuno nepoznatu glumicu bilo previše. Cukor je ipak uspeo da nagovori producenta filma Davida O. Selznicka da prihvati njen zahtev.
1: Selznick je kasnije izjavio da je to bio jedan od najvećih rizika u njegovoj karijeri. Njen debitanski film postigao je veliki uspeh kod publike, a ona je dobila i sve pohvale filmske kritike.
0: Drugi film Catherine Hepburn, Christopher Strong, rediteljke Dorothy Arzner, nije bio toliko uspešan, ali su kritičari za nju i dalje imali samo reči hvale. Bez obzira na takve okolnosti, treći film Ladolež Lowella Hermana sa Douglasom Fairbanksom iz 1933. godine doneo joj je Oscara u kategoriji za najbolju glavnu glumicu.
1: Posle nagrade Američke filmske akademije, snimala je filmove za novčanu naknadu koju je sama birala. Cukorove Male žene, film snimljen takođe 1933. godine, postigao je neverovatan uspeh. Često je isticala da je to jedan od njenih najomiljenijih i da je upravo kroz lik Joe Marge izgradila glumački stil koji je odražavao njenu pravu ličnost, netipičnu, buntovnu i ambicioznu. Taman toliko da se ponovo vrati pozorištu i neko vreme nastupa na Broadwayu.

0: Međutim, krajem 30. godina prošlog veka Katharine Hepburn se našla na listi najnepoželjnijih glumica. Za to je donekle i sama bila kriva. Nije želela da daje autograme, novinare je izbjegavala ili davala lažne izjave.
1: Kada su je pitali da li je zaista u braku sa Ludlowom, odgovorila je da se ne seća. A na pitanje da li ima dece, odgovarala je:
0: da, imam dva bela deteta i tri crna.
1: Katharine Hepburn je bila veliki borac za svoju slobodu, smatrala je da ima apsolutno pravo na privatnost. Poznata je po svojoj rečenici da će smrt biti olakšanje, jer neće više biti intervjua. Nije volela i izbjegavala je holivudske zabave, pojavljivanje u otmenim restoranima, jednostavno je mrzela status zvezde. Zbog takvog ponašanja sve do 1940. godine i filma Filadelfijska priča, novinari, publika i kritičari smatrali su je površnom i uobraženom. Prozvali su je Katharine od arogancije.
0: Tek mnogo godina kasnije pristajala je na intervjue, a sve je počelo onim koji je u konačnoj televizijskoj verziji trajao puna dva sata. 1973. godine u čuvenom show programu Dika Kaveta, koji je godinama bezuspešno pokušavao da je dovede u emisiju.
1: Jednog popodneva glumica je bez najave ušetala u studio ABC-a u Njujorku, gde se snimao Kavetov show, samo da bi bacila pogled na set. Pošto je iskritikovala ružan tepih, svetla i stolice, iznenada je rekla zbunjenom Kavetu:
0: zašto jednostavno ne uradimo to odmah?
1: Kavet se složio i počeli su da snimaju bez ikakve pripreme i na njen zahtev bez publike u studiju, sa redukovanim tehničkim osobljem i enterijerom doteranim prema njenim željama. Katharine, ležerno odevena, bez trunke šminke, toliko se raspričala da je razgovor trajao 3 sata. Materijal je bio toliko ekskluzivan i bogat da je na kraju montiran i emitovan kao specijal iz 2 dela, tokom 2 uzastopne večeri.

0: Odnos naše gošće iz prošlosti, glumice Catherine Hepburn prema Hollywoodu, bio je specifičan. Tačnije, gajila je otvoren anti-hollywoodski stav. Ona u to vreme nije bila zvezda kao Greta Garbo ili Marlene Dietrich, ali bila je Oskarovka. Iza njene arogancije nije se krila samoljubivost, već želja da je publika i kolege ne doživljavaju kao filmsku zvezdu. Nije volela da se šminka. Oblačila se kao muškarac i ponašala se muškobanjasto, u vreme kada se od holivudskih diva očekivalo da u svakom trenutku budu izrazito ženstvene. Ta nekonvencionalnost dovela je do toga da postane veoma nepopularna i nevoljena. Njena zarada spala je na 10.000 dolara, što je bio honorar koji je dobijala na početku karijere. Jedan od njenih biografa napisao je da nijedna filmska zvezda nije toliko brzo napredovala niti toliko brzo izgubila na popularnosti.
1: Silno je želela ulogu Scarlett O'Hare u čuvenom filmu Prohujalo s vihorom. Toliko je bila ubeđena da je ta uloga baš za nju, da je danima čitala scenarijo i učila replike. Ali kada je od producenta Davida O. Selznicka zatražila ulogu, on ju je surovo odbio uz obrazloženje da jednostavno nije dovoljno ženstvena i da ne može da zamisli da bi Red Butler za njom trčao 12 godina. Uloga je pripala britanskoj glumici Vivian Leigh.
0: Neki biografi Catherine Hepburn ističu da je u stvari pravi razlog odbijanja bio Selznickov strah zbog loše reputacije koja ju je u to vreme pratila.
1: Krajem 30. godina, kada se privremeno povukla iz Hollywooda i vratila u pozorište, scenarista Philip Barry je napisao komad Filadelfijska priča specijalno za nju. Predstava je imala ogroman uspeh na Broadwayu. Catherine i njen tadašnji partner, milijarder, avijatičar i producent Howard Hughes, mudro su otkupili filmska prava za taj komad. To je bio njen povratak u Hollywood na velika vrata. Sama je birala studio, reditelja i glavne glumce. Film Filadelfijska priča iz 1940. godine postigao je ogroman uspeh i bio odlično prihvaćen. Čak je proglašen za najuspešnije filmsko ostvarenje te godine. A ona sama je jednom prilikom rekla da je to bio film koji je stvorio novu Catherine Hepburn. Za reditelja je izabrala Georgea Cukora, a od glumaca je angažovala svog prijatelja Cary'a Granta i Jamesa Stewarta. Taj film doneo joj je treću nominaciju Američke filmske akademije za najbolju glavnu glumicu, a Stewartu Oscara za najboljeg glumca.
0: Vrhunac karijere Catherine Hepburn doživela je početkom 50. godina. Glumom u filmu Afrička kraljica iz 1951. zadivila je publiku. Uloga je prvo ponuđena Bette Davis, ali ju je ona odlučno odbila jer nije želela da snima u Africi. Kada je Catherine čula da će se film snimati u Kongu i Ugandi, prihvatila je bez dvoumljenja.
1: Uslovi u kojima su glumci živeli i radili tokom snimanja filma bili su vrlo nepovoljni. Najveći problem im je bio nedostatak pijaće vode. Catherine je bila zgrožena time što su njene kolege, glumac Humphrey Bogart i režiser John Huston, tokom snimanja pili samo viski. U znak protesta, pila je vodu sa lokalnih izvora i teško obolela od dizenterije.
0: Film Afrička kraljica doneo joj je petu nominaciju za Oscara. Bio je to posle Filadelfijske priče, jedan od velikih povratničkih filmova i njen prvi film u boji. Tada je od Bette Davis, koja joj je inače bila omiljena glumica, preuzela titulu najveće filmske zvezde. Padova u njenoj karijeri više nije bilo. It was fascinating.

0: Catherine Hepburn je 1942. godine snimila film Žena godine, gde je sarađivala sa Spencerom Tracyjem, sa kojim je ubrzo započela i ljubavnu vezu. Tracy i Hepburn proglašeni su za jedan od najboljih parova na filmskom platnu. Zajedno su glumili u 9 filmova. Najpoznatiji je Pogodi ko dolazi na večeru iz 1967. godine Stanleya Kramera, a Catherine je za taj film dobila 2. Oscara.
1: Saradnja sa Tracyjem dala je novu dimenziju njenim ulogama. On je glumio bez preteranih gestova, vidljivog napora i bez patetike, a Catherine je kasnije upravo njemu pripisivala uspeh koji je postigla u sličnom shvatanju glumačkog umeća. Režiseri i ostali članovi ekipe sa kojima je par sarađivao bili su svedoci neverovatnog sklada između njih. Govorilo se da su oni kao dve strane istog novčića. Retko im je trebalo davati uputstva. Njihove replike tekle su potpuno prirodno. Catherine, koja je važila za svojeglavu i nezavisnu osobu koja diktira pravila u studiju, kada je radila sa Tracyjem, potpuno se potčinjavala njegovim potrebama. Postajala je brižna i veoma zaštitnički nastrojena.
0: Tracy je patio od teške depresije i alkoholizma, pa je Catherine na setu često skrivala te njegove probleme i činila sve da snimanje uvek teče neometano, žrtvujući ponekad i sopstvene profesionalne interese. U autobiografiji je priznala da su joj on i njegovi interesi uvek bili na prvom mestu.
1: Tokom pauza na snimanju, oni su bili svet za sebe. Glumac Gene Kelly jednom prilikom je otkrio da su u vreme ručka odlazili na klupu izvan studija. Tu bi sedeli, držali se za ruke i tiho razgovarali. Na snimanju njihovog poslednjeg filma Pogodi ko dolazi na večeru, Tracy je već bio teško bolestan i Catherine je strahovala za njegov život, pa se trudila da raspored snimanja uvek bude prilagođen njegovom zdravstvenom stanju. U sceni kada Tracyjev lik na kraju filma drži emotivni govor o tome šta znači prava ljubav, kamera hvata suze u očima Catherine Hepburn. Svi prisutni na snimanju kasnije su potvrdili da to uopšte nije bila gluma, već njena stvarna reakcija, jer je znala da se opraštaju. Tracy je preminuo samo 17 dana nakon završetka snimanja, a Catherine nikada nije pogledala taj film.
0: Bili su jedan od najpoznatijih, najdugovečnijih i najintrigantnijih glumačkih ljubavnih parova, čija je relativno tajna i strastvena veza trajala 26 godina. Legendarni holivudski glumac bio je u braku sa Louise Treadwell i nikada se od nje nije razveo, a Catherine, koja nije želela brak, nikada od njega to nije ni tražila. Spencer Tracy je bio pobožni katolik irskog porekla i smatrao je da bi mu griža savesti posle eventualnog razvoda bila nepodnošljiva. Osim toga, osjećao je da ima obavezu da ostane u braku zbog svoje dece, naročito zbog sina koji je rođen sa teškim oštećenjem sluha, a kasnije je oboleo od dečije paralize.
1: Iz poštovanja prema supruzi i njenoj požrtvovanosti prema njihovoj deci, nikada javno nije govorio o vezi sa Catherine Hepburn. Čak su njihovi producenti tražili od njih da ne prave skandal i da ne izlaze u javnost sa svojom vezom. Za Catherine to nikada nije bio problem.
0: Jednom prilikom je rekla:
1: zašto sam sve to vreme bila s njim? Iskreno, ne znam. Mogu samo da kažem da nikada nisam mogla da ga ostavim. Te godine su jednostavno proletele i za mene su bile savršeno srećne.

0: Posle razvoda od Ogdena Ludlowa, Catherine Hepburn nikada nije promenila svoju odluku da se više ne udaje niti da ima decu. Ceo život je radila i trudila se da zaradi što više novca kako bi mogla da živi po sopstvenim pravilima. Nije želela da zavisi od muškaraca. Nju jednostavno nisu zanimale tradicionalne porodične vrednosti, niti da ostvari ulogu koju je tada prosečna žena imala u društvu. Smatrala je da bi bila užasna majka jer je bila sebična. Govorila je da je sa svojim bratancima donekle osetila čari roditeljstva. U jednom intervju izgovorila je čuvenu rečenicu:
1: "Nisam živela kao žena, živela sam kao muškarac."
0: Objasnivši tako da je uvek radila šta je htela, da je sama zarađivala za život i nije se plašila samoće. A na pitanje da li ikada nosi suknje, odgovorila je:
1: "Pa imam jednu."
0: Važila je za modnu ikonu. Pantalone sa širokim nogavicama nosila je svakodnevno, popularizovala je blejzere, sakoe i široke košulje. Van seta nije htela da nosi visoke štikle, već ravnu obuću. Zalagala se za prirodan izgled lica i minimalno se šminkala. Time je rušila rodne stereotipe. Dok se u zlatno doba Holivuda od glumica zahtevalo da stalno nose dekoltirane haljine, da budu besprekorno našminkane i izgledaju ženstveno, Catherine Hepburn je sve to odlučno odbijala i ostala dosledna svom stavu o odevanju. Tako je jednom prilikom na set i šetala u donjem vešu u znak protesta što su joj producenti sakrili pantalone pokušavajući da je nateraju da obuče suknju. A čuvena je i njena izjava:
1: "Svaki put kad čujem muškarca kako govori da su mu draže žene koje nose suknje, ja mu kažem, pa probaj ti pa mi kaži kako je."

0: tetom, britkim humorom i stavom, kakva je i sama bila.
1: Sa rediteljima se slagala onoliko koliko su oni poštovali njenu kreativnu slobodu. Nije bila tipično

0: U filmu Zima jednog lava, istorijskoj drami iz 1968. Catherine Hepburn je igrala majku Anthonyu Hopkinsu. On je kasnije priznao da su mu njena specifična boja glasa i dikcija bili inspiracija za kreiranje lika Hannibala Lectora.
1: Dok su uvežbavali zajedničku scenu, Catherine je primetila da mladi Hopkins, kome je to bila prva velika filmska uloga, glumi previše teatralno i da ne vodi računa o kameri. Naime, on je u Britanskom nacionalnom teatru bio štićenik Laurence Olivier i na filmski set je prenosio vrlo naglašenu pozorišnu teatralnost. Bio je nervozan i po sopstvenom priznanju previše se trudio pokušavajući da impresionira ekipu svojom velikom glumom. Savet koji mu je dala Catherine Hepburn nikada nije zaboravio.
0: Samo izgovori replike, ne glumi, samo uradi to.
1: Hopkins se kasnije prisjećao njene posvećenosti i podrške koju mu je pružala. Stajala je iza kamere i čitala svoje replike kako bi on imao što bolju reakciju u krupnim kadrovima.

0: Catherine Hepburn je bila poznata po tome što je prilikom snimanja zahtevnih scena odbijala da koristi kaskadere. Smatrala je da nisu dovoljno uverljivi u kadru, pa je sama izvodila opasne scene. Tako je u filmu Letnje doba insistirala da sama otvorenih očiju skoči u Venecijanski kanal. Reditelj je zahtevao besprekornu scenu koju su ponavljali 4 puta i sva 4 puta Catherine je odbila dublerku. Zbog prljave vode dobila je upalu i trajnu infekciju oka. U filmu Marija od Škotske sama je jahala konja u svim opasnim scenama, dok je u filmu Na Zlatnom jezeru u 74. godini skočila u hladnu jezersku vodu u jednoj od ključnih scena kada spasava dečaka.
1: U tom filmu iz 1981. godine, kod nas poznatom i pod nazivom Letnjikovac na Zlatnom jezeru, Catherine Hepburn ostvarila je jednu od najznačajnijih uloga u poznom dobu svoje karijere. Partner joj je bio Henry Fonda, a Oscare su dobili oboje, ona četvrtog, a Fonda prvog i jedinog, ne računajući počasnu statuetu.
0: I pored duge i obostrano izuzetno uspešne karijere, bilo je to njihovo prvo filmsko partnerstvo. U znak velikog poštovanja, a i da bi razbila početnu tremu, Catherine je Fondi prilikom prvog susreta na snimanju poklonila Tracyjev omiljeni smeđi šešir. Duboko dirnut, veliki glumac nosio ga je gotovo u svim scenama.

0: Catherine Hepburn se povukla iz javnog života 90. godina prošlog veka zbog narušenog zdravlja. Poslednje godine provela je veoma izolovano, okružena porodicom i negovateljicama. O smrti je govorila bez straha, opisujući je kao dug san.
1: Preminula je u Old Saybrooku, u kući svojih roditelja, 29. juna 2003. u 96. godini. Sahranjena je u porodičnoj grobnici u Hartfordu, a medijima je bio zabranjen pristup tokom pogreba. Izričito je želela da se ne održi komemoracija.
0: Na dan sahrane, svetla na Broadwayu bila su prigušena na sat vremena u njenu čast, kako bi se obeležio odlazak jedne od najvećih holivudskih legendi.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Moramo da nastavimo saradnju sa svima kako bi privukli što više investicija iz celog sveta, rekao je Vučić.
1: Mi sada imamo i tu vrstu olakšavajuće okolnosti da jasno možemo da kažemo da se orijentišemo na ekonomski razvoj, da dovodimo investitore iz svih delova sveta, zato je važan i strateški sporazum od počinjanja strateškog dijaloga. Nije to tako jednostavno i ništa tu neće biti tako lako kao što ljudi misle, ali je važno počinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama. Dugo smo na tome radili i veoma, veoma je važno naravno da nastavimo svoju saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.
0: Predsjednik je najavio da od 1. avgusta počinje prodaja lekova po znatno nižim cenama. Kaže da je odziv građana na portalu Kosibreti izuzetno visok i da je do jutra stiglo oko 5500 prijava. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na više od 100 stradalih i kidnapovanih Srba i Roma na teritoriji opštine Orahovac pre 28 godina, među kojima je i 13 osoba sa još nerazjašnjenom sudbinom. U nekoliko dana sredinom jula 1998. godine pripadnici OVK kidnapovali su i zarobili oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Za taj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. U prisustvu rodbine stradalih žitelja Velike Hoče i Orahovca, kao i drugih srpskih sredina, predstavnika crkve i vlade Srbije, na spomen kompleksu u Velikoj Hoči parastos je služio sveštenik Vuksan Kostić. U stabilnom je stanju sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji se leče u kliničkom centru u Nišu. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Doktor Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje desetogodišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručuje u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa. Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta je izdala upozorenja zbog dronova, u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Almuskom Moreuzu, dok američka vojska to negira. U Trsteniku je svečano otvoren paviljon igre Expo Karavana, čime je počelo veliko putovanje kroz Srbiju u susret najvećem međunarodnom događaju koji će naša zemlja organizovati naredne godine. Karavan ima za cilj da građanima približi atmosferu međunarodne izložbe kroz bogat i interaktivan celodnevni program i upoznavanje sa više od 130 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Karavan iz Trstenika nastavlja put ka Vrnjačkoj Banji. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je na Vojno-medicinskoj akademiji napao pripadnika vojnog obezbeđenja. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Košarkaši iz Srbije, igrači do 20 godina, u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće od 20 časova u areni protiv Nemačke u nastavku Lige nacija. Na mundijalu u meču za treće mesto od 23 časa sastaće se Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme do kraja dana sunčano i toplo. Večeras i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina, temperatura do 37 stepeni. U Nišu je 36 stepeni, Kragujevcu 35, Novom Sadu i Beogradu 34 stepena. Vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručak,

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna buda. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja.
4: Brze letnje dijete i restriktivni režimi ishrane. Kako do umerenosti kao najboljeg rešenja? Gošća Radio Beograda 1, dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
3: Na talasima zdravlja.
5: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
6: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Otpočeo strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Parastosima u Velikoj Hoči i Beogradu obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Američke i iranske snage nastavile sa međusobnim napadima iz vazduha. Situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom, poručuju nadležni. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma. Na Mundijalu utakmica za treće mesto. Francuska i Engleska igraju od 23 časa. Prenos na prvom programu RTS-a. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina češći u večernjim satima. Temperatura do 36 stepeni. Nakon 145 godina zvaničnih diplomatskih odnosa, u Vašingtonu je otpočela prva runda strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj događaj, koji mnogi ocenjuju kao početak nove ere, otvara ključna pitanja o geopolitičkom pozicioniranju Beograda, ekonomskim investicijama i potencijalnom pomeranju fokusa sa tradicionalnih istočnih partnera ka zapadu, pripremila Jovana Obrenić.
7: Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ima za zajednički cilj jačanje partnerstva između dve zemlje i jačanje bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta. Ministar

0: Spoljnih poslova Marko Đurić istakao je da je srpska delegacija sa sagovornicima prešla širok spektar tema.
1: Od energetike, gde nam je veoma važno da nastavimo da jačamo našu energetsku bezbednost, da gradimo nove gasne koridore, da gradimo nove elektroenergetske kapacitete i naravno da nastavimo da gradimo našu putnu infrastrukturu kada je reč o saobraćaju, gde imamo takođe partnerstvo sa američkim kompanijama koje će nastaviti da jača i da se razvija. Potpisali smo izvanredno važan sporazum o saradnji u oblasti prosvete i nauke koji se odnosi na Fulbrightove stipendije.
0: Dve zemlje pozdravile su i najavu garancije za kredit od 50 miliona dolara Američke izvozno-uvozne banke za Telekom Srbija grupu. Sredstva su namenjena uvođenju 5G mreže u Srbiji uz korišćenje pouzdanih dobavljača, čime bi, kako se navodi, trebalo da budu unapređeni bezbednost i pouzdanost komunikacionih sistema. U oblasti bezbednosti i odbrane, Sjedinjene Države i Srbija potvrdile su zajedničku posvećenost očuvanju regionalnog mira i bezbednosti uz najavu intenziviranja vojne saradnje. Đurić je rekao da je bilo reči i o pronalaženju načina da interesi obeju strana budu usklađeniji.
1: Preneo sam pozdrave i naših ljudi sa Kosova i Metohije, kojima je potrebna pomoć, kojima je potrebna podrška i naravno pomenuo sam i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom koja tamo postoji, dakle da postoji vojno prisustvo i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina i da treba zato to vojno prisustvo da nastavi da postoji.
0: Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Ističe da je neophodan nastavak saradnje sa svima kako bi privukli što više investicija iz čitavog sveta.
2: Mi sada imamo i tu vrstu olakšavajuće okolnosti da jasno možemo da kažemo da se orijentišemo na ekonomski razvoj, da dovodimo investitore iz svih delova sveta, zato je važan i strateški sporazum od počinjanja strateškog dijaloga. Nije to tako jednostavno i ništa tu neće biti tako lako kao što ljudi misle, ali je važno počinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama. Dugo smo na tome radili i veoma, veoma je važno naravno da nastavimo svoju saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.
0: Sjedinjene Države potvrdile su da će učestvovati na Expo 2027 u Beogradu, dok je Srbija najavila dalje jačanje odnosa sa Vašingtonom otvaranjem novih konzulata u Majamiju i San Francisku.
3: Rezultat prvog strateškog dijaloga Sjedinjene Američke Države Srbija je, pored ostalog, i potpisivanje memoranduma o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti između dve zemlje. Ta saradnja će Srbiji doneti energetsku stabilnost, što je veoma bitno u ovim turbulentnim vremenima i naftnoj krizi, ocenjuju analitičari. Detaljnije u prilogu Nataše Aćimović.
4: Početak strateškog dijaloga Srbije i SAD-a u oblasti energetike predstavlja nastavak saradnje započete pre mnogo godina, ali bi sada Srbija mogla da dobije novu ulogu na energetskoj mapi regiona, kaže bivši pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić.
5: Ovde se pruža šansa da se dodatno razvije gasna infrastruktura i spominje se Đerdap 3, znači početak izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Zašto su bitni ovi gasni projekti, interkonekcije sa susednim državama? Na taj način mi bi se dodatno povezali i diverzifikovali rute i snabdevanja za naše sobstvene potrebe, a sa takvom gasnom infrastrukturom mi dobijamo mogućnost da postanemo i tranzitna zemlja za prirodni gas.
4: Brokerski stručnjak Branislav Jorgić rekao je za RTS da je energetska sigurnost jedan od ključnih preduslova za dolazak novih investicija.
6: Naravno, svakom investitoru, i stranom i domaćem, naglašavam i domaćem investitoru, proizvođačima je važna ta energetska stabilnost. Bez te stabilnosti praktično mi ne postajemo privlačni ni za strane investitore, a domaći mogu da uđu u probleme. Tako da energetska stabilnost znači stabilnost proizvodnje, stabilnost inflacije, stabilnost u BDP-u, u snabdevanju tržišta i stabilnost u nivou zaposlenosti stanovništva.
4: Za Kojičića je odluka američke administracije da produži licencu za rad NIS-u do kraja jula pozitivan signal.
5: da bi u narednom periodu moglo doći do rešavanja kompletne situacije. Jer imate krizu u Persijskom zalivu, što je petina snabdevanja sirovom naftom celog sveta. Hormuzski moreuz je opet zatvoren. U naznaci je da će doći do zatvaranja ulaza u Crveno more, što će dodatno otežati snabdevanje sirovom naftom. U ovom momentu, koliko je bitno imati jednu stabilnu kompaniju koja će obezbediti sigurnost snabdevanja našeg domaćeg tržišta sa svim vrstama derivata.
4: Upravo zbog aktuelne krize na Bliskom istoku i poremećaja u snabdevanju naftom, za Srbiju je, kako je ocenjeno, bitno da se što pre reši problem sa sankcijama NIS-u.
3: Predsednik Aleksandar Vučić govorio je danas i o saradnji sa Evropskom unijom. Ocenjuje da klaster 3 u pregovorima o pristupanju neće biti otvoren. Vučić je najavio i da će od 1. avgusta moći da se nabave jeftiniji lekovi, a da od 1. septembra počinju najavljene isplate pomoći građanima. Kaže da je do jutro stiglo oko 5.500 prijava na portalu Kosibreti. Pozvao je sve krajišnike na godišnicu obeležavanja Oluje, koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu.
7: Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucanjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapnjem selu kod Prištine. U trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta, povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba je izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenata.
3: Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano i nastradalo više od 100 ljudi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da mnogi od zločinaca i danas žive slobodno i naglašava da ideologija mržnje predstavlja zvaničnu politiku dela albanske vlasti na Kosovu i Metohiji. Godišnjica stradanja obeležena je i u Beogradu. Parastos je služio vladika Ilarion. Natalija Grujić bila je na pomenu na Orlovači.
8: Zvona su se čula još 20 puta, za ukupno 25 sahranjenih na beogradskom groblju Orlovača. Iz sela Retimlje ubijeno je 14 pripadnika porodice Kostić, među njima i Lazar i Todor Kostić. Kada se otkrila masovna grobnica Voluja kod Kline, pronađeni su i njihovi posmrtni ostaci, rekla je za naš program njihova sestra i sekretarka udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Olgica Božanić.
9: Trudim se i danas da dostojanstveno, kao što priliči svakoj sestri koja nasilno postane bezbratnica, među njima i ja, da se borimo za istinu i za pravdu. Istinu smo, nažalost, saznali kobnu, ne možemo je menjati, ali ovo je dan kada su naši najrođeni bili poslednji put viđeni živi. Mi smo se dogovorili nakon sahrane da svakog 18. jula održavamo ovde pomen u znak sećanja na njih i da ćemo se truditi i našim pokolenjima prenosimo da se ovo nastavi sve dok li god nas bude.
8: Još uvek se traga za 1590 nestalih lica na Kosovu i Metohiji, od kojih su 570 Srpkinje i Srbi. Otkrivanjem dve masovne grobnice na teritoriji opštine Orahovac pronađeni su posmrtni ostaci 52 osobe, dok se za ostalih 32 nestalih i dalje traga. Među njima je i tada 17-godišnji Ivan Majstorović, koji se sa komšijom Draganom Stevanovićem uputio ka Leskovcu, gde je planirao da se upiše u školu. Od tada im se gubi svaki trag. Njegova majka Dragana Majstorović kaže da je bol majke uvek isti, bez obzira na to da li je ona Srpkinja ili Albanka.
10: Znači, do današnjeg dana ja tragam za njima, odnosno za svojim sinom, koji je imao samo 17 godina. Nije bio učesnik ni vojnih, ni paravojnih formacija, bio je samo đak, učenik. Znači, kidnapovan je nestao. Do današnjeg dana njihova sudbina i njegova, znači i Draganova, se ne zna. Znači, dalje tragamo za njima. No, ja želim istinu da saznam, da imam grob, makar na koji mogu da zapalim sveću, da odem. Ovako, niti imam pomen, niti imam grob. Da ga ja proglasim mrtvim, to sigurno neću.
8: Svakog 18. jula porodici i udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji organizuju pomen na dan sećanja kod spomen obeležja na groblju u Velikoj Hoči, kao i na groblju u Orlovači.
7: Nepoznata lica pucala su iz vatrenog oružja u solarnu rasvetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca u Federaciji BH. Načelnik opštine Petrovo, u kom se dogodio incident, Ozrena Petković, očekuje da će nadležni organi pronaći odgovorne i dodao da je poruka jasna i da nije prva, a to je da Srbi nisu dobrodošli u svoje rodno mesto. Iz srpskog zavičajnog udruženja meštana poručuju da, uprkos obstrukcijama, neće odustati od obnove svojih vekovnih imanja.
3: Iz sveta. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila najmanje dva američka borbena aviona i još tri vojna vazduhoplova, te nanela tešku štetu na još nekoliko njih u napadima, raketama i dronovima na američku vojnu bazu El Azrak u Jordanu. Garda također tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuskom more, dok američka vojska to negira. Predsednik Libana Joseph Aoun otputovao je iz Bejruta za Vašington, gde će se, kako se očekuje, sastati sa predsednikom Donaldom Trumpom, saopštilo je libansko predsedništvo nakon što su u Italiji okončani pregovori između Libana i Izraela.
7: U napadima ukrajinskih dronova poginulo je sedmoro ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u Ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je sedam ljudi, a 24 je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su oštećena dva značajna logistička objekta u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti. Ruske snage izvele su snažan vazdušni napad na ukrajinske vojne objekte. Na udaru su bili lučki gradovi u Odeskoj oblasti. Pet osoba povređeno je kada je ruski dron pogodio civilni automobil u okrugu Korabeljni u Hersonu.
3: Slušate novosti dana. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, koji se leče u kliničkom centru u Nišu, u stabilnom su stanju. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Doktor Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje desetogodišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici.
11: Samo jedan pacijent nije bilo moguće transportovati iz medicinskih razloga zbog zdravstvenog stanja koje je bilo jako teško, ali evo mi informacija ekskluzivna da je taj pacijent skinut sa respiratora, sa mehaničke ventilacije, da je sada u svesnom stanju, da razgovara sa lekarima i da očekujemo njegov dolazak u nekom narednom periodu.
7: U Trsteniku je svečano otvoren paviljon igre Expo Karavana, čime je počelo veliko putovanje kroz Srbiju u susret najvećem međunarodnom događaju koji će naša zemlja organizovati naredne godine. Karavan ima za cilj da građanima približi atmosferu međunarodne izložbe kroz bogat i interaktivan celodnevni program koji objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 130 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Karavan iz Trstenika nastavlja put ka Vrnjačkoj banji.
3: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.
12: Samo stroga kontrola i sve, mi ćemo preduzeti sve moguće mere kaznene politike. Stanje nije alarmantno, mi smo imali 2023. mnogo veći broj ugrožene svinja, ali bolje je da na vreme se krene koordinirano akcija. Očigledno kod nas ne može redovnim merama, da svi shvate ozbiljnost, jer ne postoji vakcina, ali nema mesta panici, ovaj virus nije opasan za ljude, ne prenosi se na ljude.
3: Najveće žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. Posle nekoliko teških godina naši poljoprivrednici koji gaje kajsiju očekuju rod od skoro 50.000 tona, ali retko ko od njih može da se pohvali otkupnim cenama koje su veće od 50 dinara po kilogramu, što je ispod kalkulacija sa kojima su ušli u ovu sezonu. Situacija je za sada, što se otkupljivača tiče, manje više slična i za sve ostale vrste voća. Ukupan rod za Srbiju procenjen je na nešto više od 1.500.000 tona, što je za oko 15% iznad očekivanja o kojima se zvanično govorilo pre dva meseca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
13: Miokovci kod Čačka poznati su po proizvodnji kajsija. Situaciju u jednom od tamošnjih zasada analizirao je Nenad Popović iz Instituta za voćarstvo u Čačku.
14: Ovde tu vidite jedan zasad kajsija koji je rod

0: Iako se nalazi na manjoj nadmorskoj visini, plodovi idu za preradu, manji deo ide za sečenje. Neka otkupna cena, znači za plodove koji idu za industriju, 40 dinara, a za sečenje 60 dinara. Ono što treba napomenuti zbog baš velike rodnosti i činjenicom da sada kajsija polimira rod za iduću godinu, potrebno obratiti pažnju da se posle izvršene berbe odradi zaštita ukoliko su proizvođači mogućnosti da orežu kada se završi berba.
1: Popović je predstavio još neke informacije o gajenju kajsija u Miokovcima.
0: Treba napomenuti 20% celokupne srpske kajsije dolazi iz ovog mesta. Sami agroekološki uslovi, nadmorska visina, klimat dovode do toga da kajsija sa ovih pondebe izrazito kvaliteta i da otkupljivači cijela Srbije dolaze da kupe kajsiju ovde. Berba kajsija je u punom jeku. Ova godina je bila blago naklona kako za proizvođače kajsije, tako i za druge voćne vrste.
1: Gostujući na RTS-u, profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Nenad Magazin također se osvrnuo i na rod i na prosečnu otkupnu cenu kajsija u Srbiji u aktuelnoj proizvodnoj sezoni.
2: Za proizvođača u Srbiji je to oko 30-35 dinara. Mali deo proizvođača ostvaruje cenu koja je preko 50 dinara ove godine. Kajsija prerodila, imaćemo rekordnu godinu, vjerovatno i 50.000 tona. To sve vuče onda cenu naniže. Najveći deo proizvođača proizvodi plodove za prodaju i njima cena 30 dinara nije dovoljna. Pokriće troškove, imaće neku malu zaradu, ali u rekordnoj godini oni trebali da očekuju više. Nažalost, stanje u proizvodnji kajsije je tako.
1: Magazin kaže da bi ukupan rod voća u Srbiji ove godine mogao da bude veći od zvaničnih prognoza, koje su se pre dva meseca kretale oko 1.350.000 tona.
2: Ja verujem da ćemo ostvariti veći rod voća do kraja ove godine. Jedino što može da pomuti računicu je eventualno suša u ostalom delu vegetacije. Ali ovo će biti definitivno jedna od rodnih godina u voćarstvu. Da ćemo vjerojatno dostići 1.500.000 voća. Ono što, naravno, pored kilograma nas raduje, mnogo bi nas više radovalo prihod koji ćemo da ostvarimo od te proizvodnje, a to, nažalost, ne mora uvijek da bude u korelaciji.
1: Maline su komercijalno najvažnija vrsta voća u Srbiji. Sa druge strane, naše tradicionalno najzastupljenije voće su šljive, sa proizvodnjom organizovanom na nešto više od 70.000 hektara.
3: Ovo je Radio Beograd 1. Rezultati završnih ispita u osnovnim školama pokazuju da su osmaci testi srpskog jezika uradili lošije nego matematiku i izborni predmet. Najveće probleme učenicima zadaju gramatika, pravopis i jezička kultura. Iz prosvetnih krugova upozoravaju da je reč o negativnom trendu koji se ponavlja već godinama. Detaljnije u prilogu Vanje Kašiković.
4: Ovogodišnji rezultati male mature ponovo su pokrenuli pitanje kvaliteta nastave i pismenosti među učenicima. Današnja brzina komunikacije navodi se kao najopštiji uzrok slabog poznavanja i loše upotrebe maternjeg jezika, objašnjava za naš program upravnik Srpske književne zadruge Duško Babić.
5: Način na koji mi živimo kod dece stvara svest o tome da je važno izraziti se brzo, preneti poruku što lakše i što brže. Zbog toga sve češće koriste i neke patrljke od rečenice, eliptične oblike rečenice koji nemaju neke važne delove.
4: Problem se krije u načinu na koji je organizovana nastava u našim školama, smatra Babić, i dodaje da je zbog toga potreban niz administrativnih i strateških promjena u prosvetnom sistemu.
5: Administrativno, dakle, to bi moglo da se postigne time što bi se srpskom jeziku dao status posebnoga predmeta, nadpredmeta, kako to u stručnoj javnosti se kaže, da broj časova koji ulazi u nedeljni fond časova koji je svugde u svetu propisan za decu kao limit nekog opterećenja, ne utiče na taj limit. Dakle, da časovi srpskog jezika mogu biti i preko tog limita.
4: Babić dodaje i da ogromnu ulogu imaju mediji koji van nastave imaju veliki uticaj na decu. On ističe da su medijski sadržaji postali ključni faktor u svakodnevnom opismenjavanju i da direktno diktiraju nivo jezičke kulture mladih u javnom prostoru.
3: Sada i o aktuelnostima u kulturi.
6: Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mudrusu i projekcijom nemačkog filma Ach, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenja iz Nemačke, Španije, Grčke, Mađarske, Litvanije, Estonije i Belgije. Festival 22. jula zatvara premijera domaćih filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, reditelj voditeljke Jelene Bajić-Jočić.
3: U Etnografskom muzeju u Beogradu svečano je otvorena izložba pod nazivom Ko to beše,

0: Kraljeviću Marko. Multimedijalna i interaktivna izložba pre svega namenjena je najmlađima kako bi im se približio lik najvećeg junaka srpske narodne poezije. Autori su Marko Savić i Marko Todorović. Na otvaranju su govorili direktor muzeja Marko Krstić i ministar kulture Nikola Selaković. Tamo je bila Ana Stefanović.
1: Izložba Ko to beše Kraljeviću Marko postavlja pitanje o prisutnosti našeg najpoznatijeg epskog junaka u popularnoj kulturi i navodi mlađe generacije na nove interpretacije. O konceptu izložbe i interaktivnim elementima koji pomažu u rešavanju ove zagonetke govori Marko Savić, autor postavke.
2: Izložba je koncipirana da angažuje posetioca i to zahvaljujući korišćenjem novih tehnologija koje zapravo kreiraju jednu vrstu dizajna koja se zove mešovita stvarnost. Ta mešovita stvarnost podrazumeva kreiranje eksponata, fizičkih eksponata u prostoru. Svaki od tih eksponata je nadograđen digitalnim sadržajem s pomoći raznih tehnologija kao što su proširena stvarnost, virtualna stvarnost i tako dalje, zajedno tvoreći zapravo taj jedan koncept mešovite stvarnosti da bi posetioci mogli da istražuju izložbu i da sami pronalaze svoje odgovore na pitanje ko to beše Kraljević Marko.
1: Pored modernih elemenata izložbe, poput predstavljanja lika Marka Kraljevića u stilu stripa, pop arta ili nadrealističkog slikarstva, ostaju i tradicionalne pouke epskih pesama, nastavlja Marko Savić.
2: To su one pouke koje znamo, sudi ni po babu ni po stričevima, znači budi pošten, brani sirotinju, zauzimaj se za slabe i nejake koji ne mogu to da čine za sami sebe, budi hrabar, ali budi i čojstven u smislu da kada pobediš nekog boljeg od sebe, ne budeš srećan i da to slaviš, nego da budeš svestan šta si uradio i da budeš tužan zbog toga, da se viteški ponašaš. To su stvari koje Marko Kraljević prenosi našoj deci i uči ih već više od 5 vekova i to je ono čemu se nadamo da će makar malo i ova naša izložba moći da prenese deci posetiocima u današnjem vremenu.
1: Izložba je realizovana uz podršku Ministarstva kulture i traje do 31. augusta.
3: Ovog vikenda u prislonici Kočačka održava se 39. sabor frulaša Oj Moravo, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećena očuvanju tradicionalne narodne muzike i frulaškog stvaralaštva. Uz bogat kulturno-umetnički program na saboru učestvuju brojni frulaši, izvođači i ljubitelji narodne tradicije iz cele Srbije.
0: I jedna vesta svetske muzičke scene, grupa Rolling Stones izjednačila se sa Beatlesima po broju albuma koji su zauzeli prvo mesto britanske liste, pošto je njihov novi album Foreign Tongues debitovao na vrhu. To je 15. album Rolling Stonesa na mestu broj 1, koliko imaju i Beatlesi. Iako je njihovo rivalstvo decenijama deo muzičke kulture, ono je uglavnom bilo podstaknuto obožavaocima, dok su dve grupe imale prijateljski odnos i povremeno sarađivale, prenosi britanski Telegraf. A detalje o aktuelnim sportskim takmičenjima prenosi nam Miloš Panić.
4: Fudbalska reprezentacija Francuske i Engleske sastaće se u Majami od 23 časa u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije sa 2-0 u meču gde su bili potpuno nadigrani, dok je Engleska doživela još jedan bolan poraz izgubivši od Argentine sa 2-1. Ovaj susret će imati poseban emotivni naboj za Francusku jer će to biti poslednji meč na klupi selektora Didiera Deschamps. Selektor Engleske Thomas Tuchel našao se na meti kritika zbog, kako navijači smatraju, defanzivnih izmena koje su Argentini predali inicijativu u polufinalu. Pobjeda protiv Francuske donela bi im najbolji plasman na mundijalu još od titule 1966. godine, ali istorija im ne ide na ruku. Iako timski cilj nije ostvaren, utakmica će imati ogroman takmičarski značaj za vodeće igrače oba tima. Kapiten Francuske Kylian Mbappe trenutno deli prvo mesto na listi strelaca turnira sa 8 golova, koliko ima i Argentinac Lionel Messi. Direktan prenos utakmice za treće mesto pratit ćemo na prvom programu naše televizije. Sutra od 21 čas u velikom finalu titulu prvaka sveta brani Argentina. Njihov protivnik biće disciplinovana ekipa Španije koja je do poslednje utakmice na turniru primila samo 1 gol. Odbojkaši Srbije dočekaće Nemačku u Beogradskoj areni od 20 časova u trećoj utakmici poslednje takmičarske nedelje Lige nacija. Prethodno je Srbija izgubila od Turske i pobedila Ukrajinu. Eventualne pobede protiv Nemačke večeras i sutra protiv Slovenije ostavljaju šanse za plasman naše reprezentacije na završni turnir u Ningbou krajem jula. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće polufinalni meč Evrobasketa večeras protiv selekcije Španije u dvorani Stožice u Ljubljani. Ulog je plasman u finale evropskog prvenstva, a Sanlići su u četvrtfinalu deklasirali Grčku sa 92-66, dok je Španija bila ubedljiva protiv Nemačke 88-69. Meč Srbija-Španija počinje u 21 čas. Večeras igraju nove dve utakmice prvog kola fudbalske Superlige Srbije. Povratnik u najjači rang takmičenja Zemun dočekuje Partizan od 20 časova. U istom terminu Novi Pazar će biti domaćin Radničkom iz Kragujevca. Jučerašnji rezultati: Crvena Zvezda Mačva 5-0 i Železničar Pančevo Radnički Niš 2-1. Sutra se sastaju Čukarički IMT, Radnik Mladost i Vojvodina OFK Beograd. Ove sezone Superliga broji 14 klubova, 6 prvoplasiranih ide u play-off, dok će se preostali timovi boriti za opstanak u play-outu.
0: Trenutne temperature u zemlji, vrelo je širom Srbije. U Nišu 38 stepeni, Kragujevac 37, Novi Sad 36, Beograd 35, u Somboru je 29 stepeni, na Kopaoniku 24, a Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se večeras i tokom noći očekuju pljuskovi i grmljavina. Navodi se i da će u centralnoj i južnoj Srbiji i utorak posle podne i uveče pljuskovi i grmljavina na lokalno biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Da čujemo i kako nas vreme očekuje sutra.
3: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina češći u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Temperatura od 17 do 31 na severu, do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima, krajem dana i tokom noći nestabilno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura do 33 stepena.
0: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Selaković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Goran Ivković. Spiker Suzana Ivanjac. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program. Sledi Vreme sporta i razonode. Sa vama će biti kolega Miloš Banić. Do slušanja. Prijatno.

0: Vreme sporta i razonode.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, 15:30, ja sam Miloš Panić. Ulazimo u samu završnicu svetskog prvenstva u fudbalu. Kako je to tužno kada se kaže. Večeras počinje raspodela medalja. Od 23 časa u Majamiju za treće mesto igraju poraženi polufinalisti Francuska i Engleska, uz naravno prenos na prvom programu naše televizije. Od 11. jula čekamo da saznamo ko će biti prvak sveta. U sredu smo saznali da će Argentina, predvođena najboljim svih vremena Lionelom Messijem, sutra uveče igrati protiv Španije u pokušaju da odbrani titulu šampiona. Biće ovo prvi međusobni fudbalski susret Mesija i Lamine Yamala, a Messi ga poznaje još od kolevke njegove. Verujem da znate celu priču, ali govorit ćemo o tome u nastavku emisije. Gost analitičar u studiju na teme svetskog prvenstva biće nekadašnji fudbaler i novinar, danas streamer na YouTube kanalu Brza kontra, Uroš Orlović. Svoje očekivanja od samog finala čućemo i od legende fudbalskog kluba Partizan Milivoja Ćirkovića. Beograd je domaćin poslednje, treće takmičarske nedelje odbojkaške Lige nacija za muškarce. Naša reprezentacija večeras u trećem beogradskom susretu dočekuje Nemačku nakon uvodnog poraza od Turske i pobede nad Ukrajinom. Ako slavimo večeras i sutra protiv Slovenaca, sa punim pravom možemo da računamo na završni turnir u Ningbou krajem meseca. Čućemo šta o tome misli naš proslavljeni reprezentativac Slobodan Boškan. A naše mlade odbojkašice osvojile su srebrnu medalju na evropskom prvenstvu koje je završeno prethodnog vikenda. Tim povodom gošća će nam biti mlada seniorka Lana Mijačić. Počeo je naravno fudbalski šampionat Srbije, čini se nikada ranije, verovatno zato što još uvek traje svetsko prvenstvo. Večeras povratnik u najjači rang takmičenja Zemun dočekuje Partizan od 20 časova. U istom terminu Novi Pazar će biti domaćin Radničkom iz Kragujevca, a jučerašnji rezultati

0: Fudbal se gleda, ali se i sluša. Ja sam Đorđe Jorović, fudbalski trener i preporučujem vam da slušate najdugovečniju sportsku emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Lionel Messi je pre 19 godina bio zvezda u nastajanju. Imao je nestvaran talenat, vidljiv golim okom, međutim, tada nismo mogli da pretpostavimo da će se nepune dve decenije kasnije govoriti o njemu kao o nedvosmisleno najvećem fudbaleru svih vremena. Messi je sada već davne 2007. godine kao igrač Barcelone došao na Camp Nou jednoga dana na fotografisanje za humanitarni UNICEF kalendar. Fotograf Joan Monfort je bio zadužen da ovekoveče Lionela Messija u slačionici sa izbeglim porodicama iz ratom pogođenih zemalja kroz nekoliko zanimljivih kadrova. Zbunjeni i po prirodi sramežljivi Argentinac je nevoljno prihvatio da zbog plemenitog cilja okupa jednu bebu u plastičnom crvenom koritu. Tada je nastala prva fotografija Lionela Messija i Lamine Yamala. Yamalova majka, Sheila Ebana iz Ekvatorijalne Gvineje, podelila je kadar sa svojim sinom i Lionelom Messijem. Ostalo je istorija. Lamine Yamal je odigrao prvu utakmicu za Barcelonu sa 15 godina i postao najmlađi debitant, strelac i asistent u istoriji španske primere. Yamalov otac, Munir Nazraoui, koji je iz Maroka, postavio je ove fotografije na svoj Instagram 2024. godine, neposredno pre evropskog prvenstva, uz opis upoznavanje dve legende. Yamal je na tom evropskom prvenstvu postao najmlađi strelac u istoriji kontinentalnog šampionata. Navijači su na fotografijama pisali komentare kako je Messi tada blagoslovio Yamala, kako mu je preneo svoju fudbalsku magiju, te kako je ova fotografija proročanstvo za budućnost. Simbolika i semantika u nekoliko arhiviranih momenata. Bog, život, sudbina ili nešto četvrto. Režirali su da u poslednjem Messijevom i prvom Yamalovom svetskom prvenstvu u finalu 19. jula, sutra, igraju Španija i Argentina. Messi i Yamal jedan protiv drugog. Simbolično ovo će biti njihov prvi, a moguće i poslednji okršaj na fudbalskom terenu. Da čujemo šta će o ovom fudbalskom finalu, najvećoj utakmici u svake četiri godine, da kaže naš proslavljeni fudbaler i igrač Partizana Milivoje Ćirković u razgovoru sa Vladetom Radičevićem.
2: Sa nama je proslavljeni fudbaler Partizana Milivoje Ćirković. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Kakvi su vaši utisci?
3: Do sad smo imali jednog Messija gde je ekipa bila podređena njemu i znači dok je igrao u Barceloni i kasnije i pre toga i za reprezentaciju. Svi su gledali kako da Messi olakša, međutim on je pokazao, pogotovo posle vojstva Argentine u 2-1, 3-4 puta je uzeo loptu, znači zagradio se, izborio faul, bio bukvalno ono u svrsi ekipe stvarno u tim godinama da tako odigra i na kraju krajeva prvi strelac sadašnjeg turnira, verovatno i najbolji igrač bez obzira šta će se desiti sad u finalu, verovatno će biti proglašen za najboljeg igrača svetskog prvenstva, tako da ono trebamo odati svaku počast i naravno ono svi treba da čekamo to, ovaj, to finale i da gledamo ko će da osvoji titulu šampiona sveta.
2: Španija i Argentina, trebali očekivati vrhunski fudbal uz dosta taktike, ali i dobar učinak pojedinaca.

0: u toj finalnoj utakmici? Ko je bliži osvajanju svetske titule?
1: Partiju kako je pokazala Španija protiv Francuske, ako bude ponovila to, mislim da Argentina tu neće imati neke prevelike šanse. A znači moraju biti na tom nivou kao što su bili protiv Francuske. Sve ispod toga imaće i Argentina šansu, tako da u ovoj situaciji u ove dvije polufinalne utakmice, ako izuzmemo tih zadnjih 15-20 minuta Argentine i Engleske, mislim da blagu prednost ima Španija, pogotovo što je reprezentacija koja je do sadašnjim utakmicama primila samo jedan gol, znači ima i odbranu koja je stvarno teško prima golove, ali s druge strane vezni red koji je perfektan, znači oni kako koja generacija izađe, tako im dolaze ta 3-4 vezna igrača koja su još bolji jedni od drugih, tako da ono, očekujem jednu vrhunsku utakmicu i blagu prednost reprezentacije Španije.
0: Da li u finalu očekujete da će biti više fudbalske lepote, da će biti više igre u odnosu na ovo što smo gledali u susretu protiv Engleske i Argentine, kada je bilo mnogo startova, mnogo taktike, žestoke rovovske borbe?
1: Španija neće vjerojatno odustati od svog stila, znači igre, da drži loptu što više u svojim nogama i naravno kroz taj neki pas dođe u situaciju da postigne ugrozi gol. A s druge strane Argentina, vidjeli smo u poznakojoj utakmici, znači jako borbena reprezentacija, jako odgovorna i čeka se situacija da Messi dođe u situaciju da ima 1-1 viška na bočnim pozicijama, tu gdje on pravi prednost. Tako da očekujem opet jednu taktiku, jedna je utakmica, znači veliki je ulog, ali opet da kažem, ja bi opet blagu prednost dao reprezentaciji Španije.
0: U nedjelju od 21 čas u New Jerseyu veliko finale mundijala igraju Španija i Argentina. Biće to još jedna noć za uživanje. Sa nama je bio Milivoje Ćirković, legendarni fudbaler Partizana. Hvala i pozdravi studija 1 Radio Beograd.
1: Hvala vam, prijatno.
2: Podsjećamo još jednom da će večeras od 23 časa za treće mesto i bronzanu medalju igrati poraženi polufinalisti Francuska i Engleska uz direktan prenos na prvom programu naše televizije.

0: I posle skoro 200 maratona, uvek i sa zadovoljstvom dotrčim do Radio Beograda i emisije Vreme, sporta i razonode. Pozdravlja vas Miroslav Ranđelović.
1: Odbojkaši Srbije dočekaće Nemačku u Beogradskoj areni od 20 časova u trećoj utakmici poslednje takmičarske nedelje Lige nacija. Prethodno je naša reprezentacija izgubila od Turske i pobedila Ukrajinu, a eventualna pobeda večeras protiv Nemačke i sutra protiv Slovenije ostavljaju šanse za plasman naše reprezentacije na završni turnir u Ningbo krajem jula. Šta o svemu tome misli naš proslavljeni odbojkaški reprezentativa Slobodan Boškan, čućemo u narednim minutima.
2: Baš mi je drago što smo pobedili. Čestitao bih momcima, treneru i momcima na još jednoj sjajnoj partiji. Pa mislim da je to bila malo i reakcija posle prethodne utakmice koju smo izgubili od Turske 3-0. Mislim da je to možda malo i neočekivano u smislu rezultata. Možda je Turska, ajde kažem, bi pobedila, ali mislim da imamo ono sad, po ovome što smo do sad pokazali, da je to moglo biti sigurno jedna neizvesnija utakmica. Pa čak i da smo na kraju, kažem, izgubili od Turske. Pa mislim da je onda i to, ajde kažem, malo uslovilo ovu reakciju u pozitivnom smislu i da smo stvarno odigrali jedan dobar meč, onako, kako bih rekao, momci su baš bili onako i sa dobrom energijom i rešeni i odlučni. Tačno se to vidjelo od početka utakmice, pogotovo u tim nekim momentima kada smo stizali protivnika u nekim setovima, znači kada smo bili primorani da ih stižemo. I stizali smo ih i dobijali te setove, tako da onako meni onako baš dobar utisak. Mislim, hoću da kažem, za nas je svaka utakmica koju pobedimo u Ligi nacija, pogotovo sad ovu Ukrajinu koja stvarno igra dobro, ovu Ligu nacija je velika stvar i veliki uspeh za naše momke. Ja verujem da će to biti pravi test za ovu ekipu i mislim da će stvarno momci u svakoj od te dve utakmice odigrati, dati svoj maksimum i odigrati najbolje što mogu. Pogotovo protiv reprezentacije Slovenije koja je zadnje godine stvarno onako se etablirala kao u samom vrhu evropske odbojke. Tako da obe utakmice će biti veoma izazovne, veliki izazov za nas. Opet kažem, prilika da se pokaže na najbolji mogući način kod kuće da odigramo dve dobre partije i da pobedimo. U suštini mislim da je najvažnije da mi obe da uradimo ono što je do nas, a to je da pobedimo obe utakmice. I to je ono da kažemo da smo mi onda uradili naš maksimum i onda jednostavno sačekati i ove rezultate drugih utakmica.

0: Uvek i rado pričam za Radio Beograd i kultnu emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam teniski trener Goran Buban.
1: Slušali smo R.E.M. i pesmu Drive, zaista fantastičan izbor naše muzičke urednice Katarine Epštajn danas u emisiji Vreme sporta i razonoda. Pre pesama tema nam je bila odbojka, međutim u Beogradskom hotelu Crown Plaza počeo je izborni kongres Svetske federacije za školski sport, a jedini kandidat za predsednika je naš nekadašnji reprezentativac u odbojci Željko Tanasković, koji je i do sada obavljao tu funkciju. On je predsednik iz sportskog društva Partizan, pa je zanimljivo čuti kako se usklađuju fudbalski i košarkaški klub sa sportskim društvom. Razgovor sa gospodinom Tanaskovićem vodi koleginica Snežana Pantović.
2: U svetskom sportu se vrlo često govori o dualnoj karijeri, da sportista paralelno sa svojim sportskim aktivnostima dok je aktivan prosto se priprema za nešto što će raditi možda kada mu se završi karijera. Evo, vi sada imate i dalje dualnu karijeru. Dakle, osim školskog sporta, vi ste predsednik sportskog društva Partizan i ono što mogu da kažem, a što se primećuje, jeste da ste u poslednje 4 godine, koliko ste, mislim, na toj funkciji, uspeli da stabilizujete poprilično sportsko društvo Partizan?
3: Pa, mi kada smo, odnosno ja kada sam došao u sportsko društvo Partizan, i kada prvo sam bio 2 godine kao generalni sekretar, a sada sam kao predsednik, bilo je dosta, znači, situacije i dosta izazova. To se uglavnom odnosilo na troškove koji su se akumulirali godinama unazad i koji nisu uopšte mali. Faktički, naš osnovni zadatak prvenstveno je bio da se domaćinski ophodimo prema svemu tome, što znači da se redovno plaćaju struja, voda, grejanje i sve ono što spada u režijske troškove. A isto tako radili smo na reorganizaciji i mogućnosti da ostalim klubovima, jer nekako, kao kaže, mali klubovi nisu to mali klubovi, to su ostali klubovi, oni mnogo više akumuliraju sportista nego što to čini košarka i fudbal. Tako da smo radili na tome da i ostali klubovi dođu do te situacije da imaju optimalne uslove za trenažni proces i da radimo, opet kažemo, jer svi znamo da su mladi budućnost. Znači, sportsko društvo Partizan je nešto totalno drugačije od Saveza školskog sporta Srbije. Znači, ovde se u sportskom društvu neguje vrhunski sportski rezultat i tu je, znači, priča da upravo tražimo najbolje. Evo, kroz ovaj prethodni period smo uspeli da nekako stabilizujemo situaciju u Partizanu. Naravno, fale nam ti sponzori, jer mi smo vlasnici celog sportskog kompleksa gore Partizan, znači svi troškovi se fakturišu u sportskom društvu Partizan, pa i fudbalski klub koji najviše i koristi, jel tako, naš sportski kompleks, pravi velike troškove i onda i sa njima pokušamo da napravimo taj odnos koji to nekom prethodnom periodu je bio takav kakav je bio, ali nije bio, znači, realan, nije realno da sportsko društvo može da pokriva te troškove, tako da smo u tom procesu da pravimo određene sporazume, reprograme

0: nije to nimalo lako, stvarno puno ima problema, ali ne vredi kukati, nego prosto, što kažu, upregli smo se, radimo, i ono što nam fali u ovom trenutku, to je još jedan ozbiljan sponzor i nadamo se da ćemo uspjeti u tekom nekom narednom periodu da dođemo do još nekoliko sponzora koji bi na neki način stvorili neki budžet koji bi isključivo bio namijenjen za pomoć ostalim klubovima.
1: A kakva je uvezanost košarkaškog kluba Partizan, fudbalskog kluba Partizan i sportskog društva Partizan?
0: Pa
1: financijska organizacija.
0: Svaki klub funkcioniše samostalno financijski i organizacijalno. Što znači da sportsko društvo ne može da se meša u rad kluba, ali ukoliko bilo koji od klubova se ne pridržava statuta sportskog društva Partizan, onda mi možemo da odreagujemo i da uvodimo privremene mere. Tako da, ako gledamo iskustva iz drugih država, svi ti sportovi koji su, ajde da kažemo, i deo ekonomije, i fudbal i košarka su deo ekonomije, su se nekako izdvojili, izostali sportskog društva. Na primjer, nedavno sam bio u Moskvi u posjeti CSKA, i košarka i fudbal, faktički oni su izdvojeni iz sportskog društva, ali s obzirom da koriste ime, oni su dužni da daju neku mjesečnu nadoknadu sportskom društvu, koji sa tim novcem održava sportsko društvo i pomaže ostalim klubima. Mislim da bi to trebao da bude model i ovdje kod nas. Ono što mogu da kažem u ovom trenutku, fudbalski klub naš je u jako teškoj situaciji i on se bori sa puno problema, i svi ti problemi nisu nastali preko noći, nego su tako godinama nazad, i onda ne možete ni preko noći da ih rešite. Ali u svakom slučaju, u perspektivi treba ići u tom pravcu da i fudbal i košarka budu deo sportskog društva bez prava glasa. Zašto govorim bez prava glasa? Jer sada imamo situaciju da fudbalski klub ima 15 glasova, a košarkaški klub 10. Onda ostali klubovi, neko 6, neko 7, neko 2, neko 1. I onda faktički dolazimo u situaciju da fudbal i košarka odlučuju
1: o svemu.
0: I mislim da je to zastareli model, da to treba da promenimo. Naravno, ovo je moje lično mišljenje, to sve treba da izađe na upravni odbor, na skupštinu, da fudbal i košarka treba da budu deo sportskog društva, jer oni su pokretači i motorna snaga naše organizacije, ali da o sudbini ostalih klubova treba da odlučuju sami klubovi, a da fudbal i košarka pokušaju da nam pomognu u svemu tome. Mislim da ako budemo uspeli sa fudbalom i košarkom da dogovorimo jedan takav model, mislim da će to biti dobro za sve.
1: S obzirom na to da ste bivši odbojkaš koji je osvajao medalje na evropskim, svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, naša muška reprezentacija upravo igra u Ligi nacije u Beogradu, i evo da se dotaknemo sa par reči.
0: Pa dobro, mislim da je pre nekoliko godina lociran problem da imamo slab odziv dečaka kad je u pitanju odbojkaški sport. Kod devojčica to nemamo problem, ali kod dečaka definitivno imamo, i naravno da se to sve sad odražava generalno na budućnost naše odbojke kad je u pitanju muška vertikala. Mene raduje činjenica da je napravljena smjena generacija, ali mislim da je osnov svega da se, što kažu, skupe stručnjaci, jer mislim da je struka ta koja treba da napravi jasnu viziju, jasnu strategiju, znači da se skupi struka i da se definiše zajednički model kako ići dalje.
1: Da,
0: ja u ovom trenutku lično mislim da, ja znam da je naša sportska javnost navikla na rezultate, ali mi u ovom trenutku tražimo generaciju, odnosno selekciju. Iz tog razloga smatram da treba da se napravi rez i da se da šansa mladima, i da se sa tim mladima radi jedan period, da se sportska javnost obavesti da naravno ne možemo očekivati rezultate u tom narednom periodu, ali da je naša osnovna misija i vizija, odnosno taj proces stvaranja te generacije koji će u nekom trenutku praviti one rezultate koji su bili prošlosti.
1: Željko, hvala najljepše na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Bio ovo Željko Tanasković.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko. Sportski spomenar.
3: Ja kažem, neću da budem više trener, zato što mi je, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je li tako?
4: Gost, fudbaler Boško Đurovski. Nedelja, 19. jul, od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
5: Da na krovu kuće svake...

0: Veliki pozdrav za vas, dobri ljudi, svima vama koji slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Milorad Popović i u ime svih Roma koji se bave sportom i zdravim životom želim vam prijatno popodne.
1: 16 je časova i 19 minuta. Večeras se igraju nove dve utakmice prvog kola fudbalske super lige Srbije. Povratnik u najjači rang takmičenja Zemun dočekuje Partizan od 20 časova. U istom terminu Novi Pazar će biti domaćin Radničkom iz Kragujevca, ali da čujemo šta kaže šef struke crno-belih uoči gostovanja Zemunu, gospodin Saša Ilić.
2: Počinjemo ono za šta smo se spremali prethodnih mesec dana. Počinju takmičarske utakmice. Prva protiv Zemuna na Ubu. Generalno ambicije Partizana su svima poznate. Uz dužno poštovanje prema Zemunu mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum i da zabeležim pobedu.
1: Dakle, Zemun će svoju utakmicu igrati kao domaćin na Ubu, a Crvena zvezda je juče savladala Mačvu na otvaranju šampionata sa 5-0, Železničar Pančevo, Radnički Niš 2-1, ali da čujemo kakvi su utisci trenera crveno-belih Dejana Stankovića.
3: Rekao sam i momce, pre svega čestitam njima, od prvog do 90. je ono što smo tražili, da ne padne ritam, da ne padne intenzitet, za sve isto, 17. juli, 18. juli, za sve isto, je tako, ako ćemo igrati juli i avgust, moramo se navikavati na ovakve temperature, iako je 8 uveče, 30, velika vlaga, moramo se navikavati na to, kako je nama, tako i drugima. Zadovoljan performansom, zadovoljan stvorenim, realizovanim, mogli smo još koju, ali sam zadovoljan, nije to, ajde da kažemo, bilo primarno, ali jeste lepo pobediti. Bitno je ono šta smo radili, kako smo radili, na način na koji smo radili. Dosta smo pričali, moram biti iskren, i o tom odnosu i Marakani i da ne ostavljamo bodove. Dosta je kraće prvenstvo, 6 utakmica manje, 18 bodova manje, tako da će svaki bod da se oseti u ovoj godini. Jedva čekam da vidim kako će biti, meni je stvarno dobro, bit će sigurno zanimljivo, bit će iscrpno, jedan dug maraton, jedna duga sezona, u jednom maratonu imaš borbe sa samim sobom, imaš uspone i padove, ali uz publiku, uz klub, uz momke koji imam, stav koji imam, bitno je da budemo svi zajedno, da ne odustajemo, ovo je tek početak, čeka nas dosta toga.
1: Da, bit će ovo izuzetno bogata sezona koja je jako rano počela, a sutra se u Superligi Srbije sastaju Čukarički IMT, Radnik Mladost i Vojvodina OFK Beograd. Ove sezone Superliga broji 14 klubova i teži se dodatnom smanjenju broja učesnika. 6 prvoplasiranih ide u play-off, dok će se preostali timovi do 14. mesta boriti za opstanak kroz play-out. Počela je naravno i sezona kvalifikacija u evropskim takmičenjima. Vojvodina je u četvrtak izgubila i u drugoj utakmici od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pa će svoj evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv holandskog Ajaksa. Opet težak protivnik za staru damu. U istoj fazi takmičenje počinju Partizan i Železničar iz Pančeva. Crno-beli će se za plasman u treće kolo boriti sa Una Strasenom iz Luksemburga, dok će Pančevci na dvomeč sa još jednim gigantom, portugalskom Bragom.

Imamo jednu novu, svežu sportsku vest. Naša atletičarka Angelina Topić završila je na petom mestu na mitingu Dijamantske lige u Londonu u disciplini. Naravno, skok u vis, Topićeva nije bila na svom uobičajenom nivou, te posle dosta mučenja na početku takmičenja nije uspela da preskoči visinu od 1,99, u čemu su uspele samo dve takmičarke. Najbolja srpska skakačica u vis je takmičenje počela veoma sigurno, preskočivši visinu od 1,85 iz prvog pokuša, isto uradila je kada je letvica podignuta za 4 cm. Problem je nastao na visini 1,93 kada je srpskoj takmičarki bilo potrebno 3 pokuša da pređe na sledeći izazov i iz drugog puta je uspela da savlada 196 da bi 3 puta bila neuspešna na 1,99, čime je i završila takmičenje. Najbolji rezultat ove godine Topićeva je postigla u Atini, preskočila je letvicu postavljenu na baš 1,96. Na zaletištu u Londonu su bile 3 od 4 osvajačice medalja sa svetskog dvoranskog prvenstva u martu, a u dvoranskoj sezoni Angelina Topić ostvarila je san i svoje ime upisala na elitnu listu atletičarki koje su u karijeri preskočile 2 metra, tako da sigurno nas očekuje ove godine mnogo uspeha Angeline Topić i u letnjoj sezoni.

0: Ja sam Vicko Milatović, bubnjar riblje čorbe, i da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.
1: 16:30, u Beogradu je 35 stepeni, zaista velika temperatura i visoka temperatura, ali to sve očekujemo tokom letnjih meseci u našem glavnom gradu, a zato ćemo sada da pređemo na mnogo prijatne teme iz kulture. Izložba Letnja treperenja, Sunce se grohotom smeje, koju su priredile kustoskinje Mija David i Tamara Stankov, otvorena je u galeriji Novembar. Čine je likovne poetike sedmora umetnika predstavljene kroz fototransfere, skulpture i jedan kolaž. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
2: Leto je kolektivni simulakrum, utopijski ventil koji održava mašineriju u životu, piše kustoskinja Mija David u pratećem tekstu ove postavke. To godišnje doba predstavljeno je iz više uglova, ne samo kao vreme predviđeno za boravak na plaži, odmor i pozitivna iskustva, nego i kao nekoliko nedelja slobode koje treba da opravdaju ropstvo u kome živimo ostatak vremena. David se osvrće i na obećanja koja dajemo drugima, planove i čekanje da se oni ostvare, kao i estetske imperative tela i značenja koja su im pridodata. A na pitanje zašto se sunce u nazivu grohotom smeje, ona kaže:
3: zato što kada je galerija osnovana i kada je počeo ovaj program letnjih treperenja, to je bio neka pauza, predah, obično posvećeno mlađim umetnicima, ali kako se vremena menjaju, a možda i moje godine i taj cinizam koji se dobija starenjem, mislim da je leto mnogo kompleksnije doba od toga da se samo sve treperi i da se smemo, da je to istovremeno i doba velike usamljenosti i doba kada se otvaraju razne, kako bih rekla, naše nesavršenosti koje krijemo tokom godine. I naravno ono što ne može se zaobići, to je ekološka kataklizma koja u letnjim mesecima se najviše osjeća.
2: Kako se ta ekološka kataklizma vidi na izložbi?
3: Pa vidi se između ostalog i u tom naslovu, da to sunce koje se grohotom smeje, to nije više ono sunce koje nas miluje na plaži, nego nas prži.
2: Umetnici stvaraju na različite načine, ali svi radovi imaju zajedničku osobinu jer odgovaraju temi izložbe, letu u kome uživamo ili samo čekamo da prođe, objasnila je kustoskinja Tamara Stankov. Među predstavljenim delima prikazani su akvareli sa motivima ovog godišnjeg doba. O njima govori autorka Irena Kuzmanović.
4: Bit moje teme kojom se bavim su uglavnom sećanja, odnosno ja se vraćam konstantno u prošlost i čuvam stare fotografije iz porodičnih arhiva, gde ja crpim zapravo inspiraciju i iz tih fotografija izvlačim ove scene. Konkretno, ova deca su zapravo fotografije mojih najbližih prijatelja kada su bili deca, pa sam ja od njih pokupila i prema tim predlošcima napravila ove radove. Kao što znamo, te nekako stare fotografije, mislim stare, ali ajde, na primjer 40. 50. 60. 70. ponajviše što mi imamo 70. 80. su uglavnom filmovi sa letovanja ili nekih porodičnih okupljanja. Te stoga je nekako sve te fotografije dece su ispostavilo se da jako puno ima to te neke letnje šeme i letnjih nekih postojanja, baš zbog toga što su oni kao mali najčešće bili to fotografisani ili za rođendane ili na nekim, jel tako, ono, letovanjima po moru itd.
2: Fototransferi na terakoti, plastici i kamenu radovi su Sonje Lundin. Nastajali su na osnovu zabeleženih trenutaka poletanja Artemis 2, na osnovu fotografija koje ne predstavljaju deo zvanične arhive. A zašto je umetnica pažnju posvetila upravo ovom istorijskom trenutku?
5: Mislim da me je nekako malo tangirala na neki način koji nisam očekivala, u smislu da danas živimo u svetu nekog egocentrizma i individualizma koji nas malo nam ruši tu taj osjećaj kolektivnog postojanja na ovoj planeti, jel te? I onda kad se dešavaju neke stvari koje ipak reflektuju naš civilizacijski neki odnos sa planetom i sa svemirom. Mislim da to može da bude jako inspirativno, liči na malo više neku holističku priču. Ja sam istraživala kroz ove radove možda najpre kao autoritet slike koji ima autoritet na sliku i kako mi prenosimo slike danas, zato što su ovo sve screenshotovi preuzeti iz različitih reelsova i TikTok reelsova i šta god sa Instagrama. Znači, to su tuđe, suštinski tuđi snimci koje sam ja onda uslikala i prenela, zato što je to neki takođe univerzalan trenutak za čovečanstvo, dakle polećanje Artemis rakete. I bio je takođe malo i komentar na tome koliko se tehnologija transformisala umeđu vremenu, zato što prošli put kad smo imali ovakvo iskustvo gde smo leteli za mesec, to je bilo pre 50 godina, gde su ljudi jednostavno drugačije doživeli i bili su svedoci onog, u tom trenutku u drugačijem, u mnogo drugačijem nekom kontekstu jednostavno i tehnološkom.
2: Tu su i ulja na platnu mlade umetnice Kristine Cvetuljski, na kojima je drvo kajsije prikazano u dva godišnja doba. O njima i izboru kustosa da baš oni budu prikazani, Cvetuljski kaže.
6: Bilo mi je interesantno što su izabrali baš ove dve slike i drago jer sam i ja kao želela da one budu prikazane. Na obe slike je isto drvo, samo u dva različita perioda godine. Ne znam da li je to bila njihova namera, da li su to primetile. Pretpostavljam da jesu. Na jednom je drvo koje je već sazralo, to su kajsije iz mog dvorišta na selu i na toj slici kombinujem dva različita zapravo pejzaža gde pokušavam nekako da sukobim neke delove identiteta, a na drugoj slici, da, to je drvo koje čini mi se da je bila jesen.
2: Postavku čine još i radovi umetnika Vladimira Lalića, Stefana Stanojevića, Aleksandra Stanojevića Kempe i Jane Jovašević. Izložba Letnja treperenja, Sunce se grohotom smeje, otvorena je do 23. augusta.

0: Ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
1: 16:41, stara fasada na zgradi ulici Zorana Đinđića broj 6 u Kragujevcu dobila je novo ruho. Mural je oslikala mlada kragujevačka umetnica Kristina Vučković. Ideja je potekla od udruženja Kulturno-umetnički Špajz, a realizovana je zahvaljujući lokalnoj fondaciji Kragujevac, koja funkcioniše tako što prikuplja sredstva od pojedinaca i kolektiva, zatim ih ulaže u projekte koji doprinose kvalitetu života u tom gradu. Svečanosti otvaranja murala prisustvovao je Vuk Spasić i evo šta je zabeležio razgovarajući sa umetnicima.
2: Ja sam Milica Stanojević, deo tima Lokalne fondacije Kragujevac. Mi smo fondacija koja je registrovana krajem prošle godine, međutim postojimo i pod pokroviteljstvom Trag fondacije već 2 godine i za te 2 godine smo prikupili novac od društveno odgovornih kompanija i građana i usmerili ih ka ljudima koji

0: imaju volju, želju i ideju da promene određene stvari u našem gradu i učine im bolje mesto za život. Tako da smo to uradili kroz dva konkursa koje su do sada raspisana. Odabrani su projekti i realizovani, odnosno trenutno čekamo da se svi projekti u okviru drugog konkursa završe. Takođe, trenutno prikupljamo sredstva za naredni konkurs i za sada možemo da kažemo da smo primetili da postoji veliko interesovanje naših sugrađana. Bilo je potrebno na početku da steknemo poverenje, da zaista pokažemo transparentnost pri našem funkcionisanju, što planiramo i da nastavimo da radimo u buduće i da podržimo građane da u oblasti kulture, uređenja javnih prostora, zatim sporta, udomljavanja životinja, brige o ljudima koji imaju specijalne potrebe, zaista daju svoj doprinos našem gradu. Generalno, naš fond nije veliki, deluje kao nešto što prosto možda možete finansirati iz sopstvenog budžeta, ali smo primetili da kada se ljudi okupe oko određene ideje, sam novac samo daje gorivo da se zajednica uključi i da se lepe stvari desi. Tako se desilo i sa samim muralom. Kulturno-umetnički špajz je dobio projekat, pronašao je lokalnu umetnicu koja je naslikala mural i osetili smo zaista snagu zajednice kada su se priključile i komšije, ljudi iz same okoline i dali svoju podršku, čak je dobila i skelu kao donaciju. Tako da to su neke male stvari za koje verujemo da će zaista učiniti naš grad sjajnim mestom za život.
1: Ja sam Igor Belopavlović iz Kulturno-umetničkog špajza, to je časopis, online. I mi smo se bili prijavili za ovaj konkurs sa idejom da ulepšamo grad. Ovo nam je prva, da kažemo, ovakva promocija u Kragujevcu. Gledamo da pokrijemo naravno celu Srbiju, ali stvarno moram reći, ovo nam je možda, ne znam baš da li je najveći, ali sigurno, kako kažemo, najupečatljiviji projekat za koji smo aplicirali i završili, i jako nam je stvarno drago što će iza svega ovoga ostati nešto za građane Kragujevca.
2: Moje ime je Kristina Vučković, ja se bavim slikarstvom i ilustracijom. Završila sam Fakultet primijenjenih umetnosti u Beogradu, osnovni master studije, i trenutno sam u Kragujevcu, mislim tu sam i rođena, i imala sam tu čast da za svom gradu poklonim zapravo jedan mural. To je moj prvi mural na kome sam radila. Iskustvo je zaista bilo izvanredno, vrlo interesantno, živopisno, jer dosta ljudi cirkuliše, dosta je novih stvarno doživljaja. Tako da sam ja vrlo, vrlo zadovoljna produktom. Mural prikazuje scenu pravljenja ajvara, koja je meni bila posebno draga tematika, pošto sam zaljubljenik u kulturno nasleđe, u uspomene sa bakama i slično. Tako da cijela ta scena zabeležena je stilom dečje ilustracije. Smatrala sam da je to lijep način da prenesem neku radost, nešto što bi ljudi mogli da gledaju i da uživaju u tome svaki dan, nešto što bi nas veselilo u svakodnevnim situacijama. I ja to smatram da je mural kao vid umetnosti jako, jako divan način da ulepšamo naše fasade koje su eto tako malo sive, malo propale, i da prosto eto u svakom danu imamo neku sitnicu kojoj možemo da se radujemo. Tako da sam vrlo zahvalna na ovoj prilici i nadam se da će ih biti još.

0: Ja sam Elenit Hernandez iz Meksika, mnogo volim Srbiju i emisiju Vreme sporta i Razonade Radio Beograd.
1: Radio Beograd, 16:50, u Maksimijanovoj ulici u centru Starog grada u Puli, 25. septembra 2025. otvoren je obnovljeni sportski kulturni centar koji nije radio skoro dve godine. Srpski centar je jedan od čuvara tradicije srpske kulture u koji veoma rado dolaze mnogi turisti i meštani zbog zanimljivih programa koji nudi. Otvoren je u aprilu 2014. jedan od najzaslužnijih za očuvanje ovog znanja i bogatog programa je direktor centra Milan Rašula, koji je, kako sam ističe, rođeni Beograđanin, tačnije Dorćolac. Sa njim je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt na otvaranju izložbe Oficir s ružom, Žarko Laušević, uoči otvaranja 73. Pulskog filmskog festivala, koji je svečano zatvoren 16. jula ceremonijom dodele nagrada.
2: Radio Beograd i ekipa Radio Beograda je prvi put u renoviranom prostoru Srpskog kulturnog centra. Čekali smo dugo, skoro godinu i po dana, da ne kažem dve godine. Sve je završeno i ovo nije prvi program koji nas ovde godine očekuje.
3: Da, mi smo skoro godinu i po dana proveli u temeljnoj rekonstrukciji. Započeli smo sa ponovnim radom 25. septembra prošle godine, kada smo napravili jedan, rekao bih, dosta prigodan program o maš porodici Dedić i Arsenu i Gabi i Mati. A normalno je da nismo izgubili niti jela, niti entuzijazam i da ćemo sa ovakvim i sličnim programom nastaviti i dalje. Mi smo tradicionalni partner Pulskog filmskog festivala. Radio Beograd nas je pratio svih ovih godina i kada je bila Milena Dravić naš gost i kada smo posvetili Predragu Spasojeviću, sjajnom dizajneru koji je radio plakatiranje festivala, pa i mi Aleksiću, pa Sonji Savić. Dakle, uvek neko od interesantnih imena, ali evo, kao što imate prilike da vidite ambijent novo uređenog Srpskog kulturnog centra, ambijent ove sjajne izložbe, čine i nama nekakvu čast i dižu nam i rejting i vidljivost na ovim prostorima.
2: Da li ste vi upoznali možda slučajno Žarka Luševića ovdje na festivalu filmskom?
3: Nisam ga upoznao na festivalu, imali smo prilike jednom da se susretnemo u Beogradu, u foajeju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i nekako je bio plan naš svih ovih godina da napravimo jedan omaž Žarku Lauševiću i kroz odabir njegovih filmova i da bude naš gost tu i da čita on poeziju. Znamo i da je pisao sjajne romane. Dakle, bilo je stvarno razloga da dođe da bude u Puli, u Srpskom kulturnom centru, ali nažalost, evo, bolest ga je toga odvojila, nismo uspjeli da realizujemo i upravo je ovo na neki način i zahvalnost Žarku za sve ono što je napravio i na filmu, filmskoj industriji i u pozorišnoj industriji i u pisanoj reči, a mislim, evo, da je bio zaista jedan sjajan čovjek koji je bio i šarmantan i uvijek dobro prihvaćen u društvima i priča je sjajan.

0: Tajnovice.
1: Interesuje me koje su sledeće akcije Srpskog kulturnog centra? Da li znate i da li možete da otkrijete?
0: Kako da ne? Mi tradicionalno radimo reviju srpskog filma. Naša ideja je bila da ove godine napravimo i jedan program, odnosno reviju muzičkog dokumentarnog filma. Ideja je da bude predstavljeni film Čovek lavina o legendarnom bubnjaru Ćuretu, da bude prikazan film o Goranki Matić koji je radio Bota Miljković, da budu još nekoliko filmova, ali evo na tome radimo, pitanje da li ćemo uspjeti u ovoj godini da to realizujemo, ali tu je i tradicionalni festival srpskog filma, tu je i predstavljanje književnih, tu su i predstavljanje likovne scene, tako da kažem dosta šaren, bogat, sadržajan program i uvek ono što je nama važno da sve ono što mi predstavljamo na neki način bude, rekao bih, šlag na torti srpske kulture, srpskih umetnika, srpskih stvaraoca, jer na neki način evo svih ovih godina smo svedoci da je sve manja zastupljenost i medijska i na nekakvoj kulturnoj sceni, ali zato evo mi pokušavamo da to, da tako kažem, nadoknadimo i da budemo uvek aktuelni. I ono što nas u Srpskom kulturnom centru veseli koji radimo jeste da su naši programi vrlo dobro prihvaćeni od svih građana Pule i Istarske županije, čak i od gostiju, turista.
1: Mi... Pa dugo postojite?
0: Pa dobro je.
1: U samom centru grada?
0: Je, dugo postojimo, ali rekao bih i da ti svi programi koje mi na neki način stvaramo čine da ljudi rado dolaze tu, da konzumiraju te programe i siguran sam evo da će tako biti sad u ovom uređenom prostoru kada je i rekao bih prostor puno primereniji za nekakve možda manje pozorišne komade, duodrama, monodrama, za neke manje muzičke forme, duo, trio i tako, za neke jazz partiture, tako da kažem, veseli me da evo i vi svi dolazite, pratite naš rad, tu našu misiju u kulturi, na neki način promovišete i u našoj matici, da svi zajedno stvaramo, rekao bih, jednu dobru, pozitivnu i klimu i atmosferu u ovom gradu.
1: Da, izdavaštvo RTS-a veoma je rado viđen gost, upravo.
0: Mi smo sa izdavaštvom počeli saradnju još 25. godine, kada smo zapisi s Predumišljajem Milutina Dedića radili u latiničnom pismu. I onda smo to promovirali u sklopu ovoga programa što sam rekao Maš porodici Dedić na otvaranju, ponovnom otvaranju Srpskog kulturnog centra. Ali, evo, bila je i predstavljena monografija Goranke Matić, koja je zaista ono monumentalno delo i dobila je nagradu za poduhvat godine na sajmu knjiga u Beogradu prošle godine. Planiramo početkom oktobra da radimo promociju monografije o Zoranu Radmiloviću. Tako da, evo, s jednom, s drugim povezujemo, što se kaže, jedan program, jedna ideja vuče drugu i vrlo sam sretan i zadovoljan zbog toga.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
2: Preporučujemo vam da ostanete uz nas jer u 17 časova počinju vesti naše informativne redakcije.

ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da podaci sa terena nisu dobri i da je širenje zaraze bilo očekivano. U Trsteniku je svečano otvoren paviljon igre Expo Karavana, čime je počelo putovanje kroz Srbiju u susret najvećem međunarodnom događaju koji će naša zemlja organizovati naredne godine. Karavan ima za cilj da građanima približi atmosferu međunarodne izložbe kroz bogat i interaktivan celodnevni program i upoznavanje sa više od 130 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Karavan iz Trstenika nastavlja put ka Vrnjačkoj banji. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće od 20 časova u areni protiv Nemačke u nastavku Lige nacija. Na mundijalu u meču za treće mesto od 23 časa snage će odmeriti Francuska i Engleska uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina češći u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i na istoku Srbije. U Nišu je 38 stepeni, Kragujevcu 36, Novom Sadu 34 i Beogradu 35 stepeni. Vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 994 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 17:09. Mi smo stigli do segmenta emisije posvećenom kulinarstvu, a naš sagovornik tradicionalno putem telefonske linije je Milijan Stojanić. Milijane, dobrodošli u Vreme sporta i Razonode. I odakle nam se javljate danas?
1: Dobar dan i puno pozdrava. Evo čujete ispred mene stoje dva velikana koji sviraju frule. Ovde ispod Vujna je 39. sabor frulaša Srbije. Ovde će u 20 sati odmeriti snage njih 16 majstora za najboljeg majstora frule. Ali ono što posebno želim ovde da istaknem, ja sam sa mnogima razgovarao, ovde je sa mnom Satarić Milun, koji je bio pobednik zlatne frule 2022. i Miroslav Vesović, graditelj frule. 94 godine imaju oba dvojica. 39 godina su ovde prisutni na ovoj manifestaciji. Ono što još mogu da kažem, da sam ja danas obišao još jednu manifestaciju, a to je regata na Drini, pa bi ja to svrstao u tri razne manifestacije. To je avanturistička Pust iz Drinu, turističku imamo danas posjetbu na Rajcu i kulturnu imamo Sabor Prolaša. Ja sam opredelio da ovo propratim i mogu vam reći da je vrlo mali broj novinara i da ja jedini predstavljam ovde našu kuću.
0: Koja zato ste nam vi tu, tako je, da nam prenesete pre svega atmosferu, što činite zaista dobro, Milijane.
1: Da, izuzetni majstori, ljudi 94 godine, ali Boga mi sviraju kao i u svojoj ranoj mladosti. Tako da posebno sam srećan što sam mogao da sa njima ovde porazgovaram i oni su puni snage i elana. Oni će večeras u 20 sati kao najstariji nastupati. Oni se ne takmiče, oni revijalno nastupaju, ali je čast i ponos slušati ovakve virtuoze.
0: Pozdravite ih puno i poželite im da imaju, dakle, mnogo sreće večeras i na tom revijalnom nastupu. Verujemo da će biti zaista posećeno i kada opadne temperatura, pre svega, da će se ljudi pojaviti na toj manifestaciji gde se trenutno nalazite.
1: Ovo je jako toplo, polako se narod prikuplja i ovo, kažem, tradicija duga 39 godina. Ja sam od prve, ako mogu da se pohvalim, od prve jemo već 39 godina je pratio. I ono što sam još ovde zabeležio, a što su naši slušalci navikli, to je jedan predivan recept od domaćica ovde iz Pristanice, a jelo se zove svinjski vrat sa paprikom i crnim lukom. Vrlo jednostavno se priprema, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 1 kg svinjskog vrata, 4 paprike, 2 glavice crnog luka, svež bosiljak, a ovde ga ima, hvala Bogu, ima ga svugde u Srbiji, koga gaji, so, biber, jaleva, paprika, a priprema se jednostavno tako što se na malo krupnije kocke seče svinjski vrat i stavi se u jednu šerpu, ali prvo stavi jedna kaška masti. Kada se dobro meso isprži i sečemo paprike na kolutove, crni luk na rebarca, dodamo, krčkamo to nekih 10-15 minuta, ne da se povrće

0: rastopi, odnosno... Halo?
1: Da, da, čujemo vas, naravno.
0: E, odlično, znači, povrće mora biti tako malo proprženo, doda se so, biber, jaleva, paprika, što više bocioka, jelo će biti ukusnije i to je danas sve što se tiče i prislavice i da iskoristim priliku da u ime organizatora najprije pozdravimo kulturno-prosvetnu zajednicu Srbije i Bogina Ajdačića koji su učinili sve da ova manifestacija i ove godine traje, tako da normalno i grad u Čačku i mesna zajednica u Prislavici što su nam omogućili da ovo možemo i da snimimo i da prenesemo našim slušalcima.
1: Miljane, hvala vam mnogo na ovom uključenju i što ste nam preneli pre svega atmosferu i podelili ovaj divan recept sa nama, poštovani slušalci. Ovo je bio jedan od naših redovnih, da kažemo, sagovornika, Milijan Stojanić, naš vitez kulinarstva.

0: u košarkaškom klubu Dunav i Stari Banovac. Rado se sluša emisija Vreme sporta i Razonode koja prati sve sportove. Prijatno popodne uz radio želim vam trener Dunava Mita Raščević.
1: 17:17, neko misli na vas, što bi se reklo. Naše mlade odbojkašice osvojile su srebrnu medalju na evropskom prvenstvu, koje je završeno prethodnog vikenda, a tim povodom gošće u studiju nam je od ovog trenutka naša mlada seniorka Lana Mijačić. Lana, dobar dan i dobrodošla u Vreme sporta i Razonode.
2: Dobar dan, hvala puno što ste me pozvali.
1: Naravno da moramo da budemo uvek u prvi u redu kada pozivamo naše najuspešnije sportiste i sportiskinje, pogotovo kada su mladi naraštaj u pitanju, da kažemo tako. Kako je bilo u tom finalu protiv Italijanki, koje su nam tradicionalno neugodan protivnik, ne samo ove godine, nego i prethodno dva puta na evropskim prvenstvima?

0: Iskreno, došli smo stvarno sa onako puno energije, puno žara da, kako bi se reklo, odemo po to zlato. Jednostavno neke stvari nismo mogle da promenimo, imale smo dosta grešaka, ali naravno srebro uopšte nije loše, to je drugo mesto u Evropi, nismo uopšte tužni zbog toga, naravno uvek može bolje i bit će bolje, ali ne trebamo spuštati glavu sad samo zbog toga.
1: Izuzetno je kvalitetno celo to prvenstvo bilo, pretpostavljamo. Kako je to izgledalo sada iz tvoje perspektive, odnosno sve ovo što se dešavalo iza medalje? Kako ste došli do finala i šta je bila najveća prepreka, odnosno koji trenutak na prvenstvu je bio ključni za vas?
0: Mislim da je ključna stvar bila što smo stvarno krenule da igramo kao tim. Stvarno su bile kao jedan. Uopšte nije bilo ja ću da radim ovo, ti ćeš da radiš ovo. Svako je radio svoju stvar i to je na kraju došlo do toga da odemo u finale i da se borimo za medalju i da par nas uzme jako lepe nagrade. Tako da mislim da je samo tu timski rad bio ključan i naravno da slušamo trenera u čemu smo grešili i odmah da ispravljamo to.
1: Ti si izabrana takođe za idealni tim prvenstva i zauzela si poziciju najboljeg blokera, je li tako, srednjeg blokera. I takođe tu su bile još dve koleginice iz reprezentacije Srbije.
0: Jeste, Milica Vidačić je dobila za najboljeg korektora, a Višnja Žigić je dobila za najboljeg libera.
1: Kakvi su bili utisci sada posle završenog finala? To bilo razočaranje ili motiv više za sve naredne pokušaje?
0: Nije bilo razočarenje. Stvarno smo, kako bi se rekao, dale smo sve od sebe, svako od nas. Nažalost nije bilo to za zlato, ali nismo uopšte bile, što bi se reklo, tužne zbog toga jer smo ostvarile jedan jako lep cilj što nismo uradile u našim prethodnim godinama u mlađim kategorijama i stvarno mi je bilo drago da ovako završimo naše mlađe kategorije i dalje da idemo, ako Bog da, u seniorsku, ali nismo uopšte bile ni tužne, niti bilo šta. Još kad su nam došle i ove nagrade, stvarno smo digle malo sreću na viši nivo.
1: Jeste li već uspeli da shvatite u svojim glavama da ste vice šampionke Evrope, koliko je to zapravo velika stvar?
0: Ja iskreno da vam budem, ja nisam, nije mi još stiglo u mojoj glavi, u mojim emocijama da smo vice šampionke, da imamo srebro na evropskom prvenstvu, što znači da smo drugi u Evropi. Mene još nije stiglo. Mislim da treba još par emocija da mi se skupi i da sednem sama sa sobom i da kažem sebi u glavi mi smo, Srbija je druga, što je stvarno veliki napredak za našu kategoriju i sve. Tako da za mene se još nisu slegli utisci, za neke od mojih saigračica jeste i stvarno su jako srećne i svaka je ponosna na svaku do čega smo stigli.
1: Kada ste završile to finale, od koga je stigla prva poruka, odnosno koju si se najviše obradovala?
0: Najviše sam se obradovala poruci moje mame, koja je stvarno, mislim, sportista je bila, isto jako veliki, mnogo mi znači kada ona uzme i napiše mi da je ponosna na mene. Dobijala sam naravno dosta poruka da su ljudi ponosni, bliži, dalje prijatelji, ali kad mi je stigla poruka od mame da je toliko ponosna na mene, da mislim do toga da nije ni bilo dobro od cijele utakmice, od cijelog prvenstva, tad sam znala da sam stigla do nekog cilja, jer moja majka uopšte nije, kako bi se reklo, neće uvek da kaže da sam najbolja ako nisam najbolja.
1: Iskrena je prema tebi.
0: Iskrena je uvek prema meni, posle svake utakmice, posle svakog prvenstva, posle svega, ona je najiskrenija koja će uvek da mi kaže kako je bilo i šta se desilo. I znala sam čim je ona meni napisala da je ponosna na mene i da ni ona sama ne može da veruje šta smo napravili, znala sam da sam uspala, što bi se reklo.
1: Porodica ti je verovatno, znači, jedan od najvećih oslonaca u životu, pogotovo jeste kada se tako mlada i celu tu tvoju, da kažemo, juniorsku prvu karijeru baviš sportom i kada si mnogo odsutna od kuće, ali to sve kod kuće razumeju jer je cijela porodica zapravo sportska, koliko sam shvatila, tako? Čime se majka bavila i tvoji braća, sestre, koliko ih ima?
0: Imam jednog mlađeg brata i jednu stariju sestru i majku. Mama je bila

0: poznata košarkašica u njenim mlađim danima, igrala je za Partizan, igrala je za Jugoslaviju, brat se bavi fudbalom.
1: Za sve slušaoce, izvinjam se, samo kako se majka zove i preziva devojački?
0: Milanka Arsenijević.
1: Eto, poštovani slušaoci, ukoliko pamtite zlatno doba naše ženske košarke, verovatno znate i za Milanku Arsenijević.
0: Nadam se da da.
1: Da. Izvini što sam te prekinuo.
0: Ništa. Brat igra fudbal, bavi se fudbalom. Trenutno evo pokušavamo sada ode i on na viši nivo. I sestra više nije toliko sportski nastrojena, ona je više onako, što bi bila je manekenka duge godina, tako da voli slikanje, voli tu pažnju, a ja isto sportista i tako, svi se držimo zajedno.
1: I u njenom manekenskom poslu je jako bitna ta genetika koju je verovatno dobila od majke, ali
0: naravno,
1: tako je?
0: Isto svi smo dobili od
1: isto
0: majke.
1: Isto je visoka, tako, da.
0: Pa, ona je, nije moje visine, ona je malo, ja sam 188, mama je 178, a ona je malo niža od mame, ali naravno građa mamina, svi smo je povukli.
1: Svaka čast. Međutim, i najzanimljiviji deo ovog uvodnog dela razgovora može zapravo da bude posle naravno ovog evropskog prvenstva i evropskog srebra. To što si nam rekla u pripremi ovog razgovora jeste da cijelu vašu generaciju zovu Amerikanke. Ovu generaciju koja je igrala na evropskom prvenstvu, zbog čega je to tako, otkri našim slušalcima?
0: Pa, dobile smo taj nadimak Amerikanke zato što smo, ja sam pre godinu i po dana, neke od mojih drugarice pre godinu dana prešla da igramo na koleđu u Americi, da bi završile i fakultet u isto vreme i da radimo ono što volimo. Tako da u Americi za to ima vremena, ima resursa naravno i stvarno možemo da završimo sve odjednom bez da se ne umorimo toliko i psihički i fizički. Tako da smo zato dobile nadimak Amerikanke.
1: To nije neki pežorativni ovaj naziv, nego je, da kažemo, klasifikacija, je li tako?
0: Jeste.
1: Da. Kakav je život u Americi, odnosno kako je baviti se na taj način sportom? Ovo je, pretpostavljam da bi i ti tako rekla, uvod u profesionalni sport na taj američki način.
0: Jeste, mislim, sve dok smo igrali u Srbiji, igrale smo Super ligu, neke od nas su igrale Ligu šampiona, CEV kup, Challenger kup, to je isto, mislim, profesionalni deo. Ali kad smo prešli u Ameriku, stvarno, ne znam, kao da se više daje nama na kao značaju. Mnogo više nam ljudi, treneri, pomažu da što fizički bolje radimo, mnogo im je bitna naša psiha.
1: I dosta se razgovara sa
0: jeste,
1: igračima.
0: Jeste, stvarno razgovaraju s nama šta god da nije u redu, da li imali loš dan, nešto u školi se desilo, čak i u porodici, oni su stvarno uvek nam pomažu da budu tu uz nas, šta god nam bude trebalo. I što se tiče ovako generalno na treninzima, svaki pozicija ima svog trenera. Ja imam trenera za stavljanje blokere, neki ima za dizače, za primače i svako nam daje njihovih 100%. Ja mislim da su zbog toga toliko mnogo napredovale od kako smo prešli u Ameriku.
1: Osjećaš i ti da je napredak veliki u tvom slučaju?
0: Da.
1: Kako? Gde osjetiš da je najveći napredak u igri?
0: Ja čak i ako sam srednji bloker, ja sam imala dosta problema sa blokom, što bi se reklo, letele su mi ruke non stop, nisam mogla lepo da zatvorim jedan prostor, u napadu sam uvek bila odlična, napad mi najviše zanimao, ali naprijed nikad nisam htjela ni da igram korektor, jer nije mi se igralo, srednji bloker mi je nekako pozicija koju volim od kad sam još bila mala. I od kad sam prešla u Ameriku, stvarno su treneri krenuli mnogo da insistiraju na mom bloku, jer naravno srednji bloker, mora da ima dobar blok.
1: Po vokaciji.
0: Tako je. Tako da su mi stvarno, mi smo svaki dan po 2-3 sata non stop samo radili blok sa mnom u posljednjih godinu i po dana. I stvarno svako ko me i sad gledao nakon tih godinu i po dana vidi toliko moju razliku i u blokiranju i u ponašanju. Amerika me mnogo promenila i kako se ponašam na terenu, da nije više sve nervoza, uradi ovo, uradi ono. Stvarno sam sad, iako se i padne neka lopta, neću više da budem uzrujena, mm-hmm. nego ću samo da kažem, ajmo dalje, nema veze, sve okej, sljedeći poen i to je to.
1: Sljedeći poen je uvijek najbitniji.
0: Naravno.
1: Kada razmišljaš o tom odbojkaškom životu koji si ostavila ovdje i kojem verujem da ćeš se nekada u karijeri vratiti, posle bogate internacionalne karijere, to ti želim, koja je suštinski najveća razlika u radu sa trenerima?
0: Jako dobro pitanje. Najveća razlika je stvarno što uvek možemo, kako bi se rekla, da kažemo šta nam smeta ili šta nam, ili oni jednostavno vide šta nama ne ide, da tako kažem. Neki potezi koje ja, što bi se rekla, ajde, ne volim da radim, oni mene, nije da me forsiraju da to moram da uradim, ali žele iz dana u dan da mi pokažu zašto je to dobro za mene i zašto to treba da nastavim, zato što će to ne samo da bude dobro i za moju karijeru, nego i za mene kasnije. Uh-huh. Tako da stvarno najveća razlika je u tome koliko nam opet daju treneri na značaju. Mnogo je drugačije nego, nažalost, nego što je sad kod nas u Srbiji. Ali
1: njihov odnos, pre svega, mislim da yes. si to apostrofirala u dogovoru ovog razgovora, da su evropski treneri mnogo agresivniji, recimo, u svom pristupu, za razliku od američkih.
0: Jeste. Da budem iskrena, ja volim kad je neko, na primjer, agresivniji sa mnom.
1: Dobro.
0: Ja,
1: navikla si na to?
0: Navikla sam. Ajde što sam navikla, nego jednostavno američki sistem, tamo Amerikanci generalno jesu ljudi koji su nekom, znate, malo mekši, uh-huh. sa kojima treba malo lakše da se uđe u razgovor. I ja isto svojim trenerima kad sam u Americi dolazila, ja sam rekla da ja stvarno ne bih voljela da toliko budu mekani prema meni. Okej, mi je do neke granice, ali stvarno da, ne znam, da toliko baš budu lagani, sve, meni to ne ide, jer ja se ne osjećam kao da nešto. Mogu da radim šta god hoću i da neću dobiti kao
1: neku sankciju ili
0: da, otprilike.
1: Ukor, da kažem, da. Dodatnu vežbu, ili ima kazne, na primjer, na treninzima, ili taj format uopšte ne postoji u njihovom sistemu?
0: Ja to iskreno ne bih ni nazvala kazna, mislim.
1: Idemo krugovi sada.
0: Pa, ajde da kažemo, jedina kazna, ne znam, radimo 6-6, padne nam par glupih lopti i ajde trči ove 2-3 dužine i to je to, mislim. Ja se uvek smijem kad to radimo, jer samo se uvek setim da bi u Srbiji bilo ili trči krugove ili gotov trening ili svašta, dosta stvari je bilo. Mm-hmm. Ali i dalje jako mnogo više volim evropske trenere od američkih.
1: Tako ti leže više.
0: Da, leže mi više. Volim kad neko, dobro, ne sad, da ne znam nija koliko grup prema meni je agresivniji, ali volim da se ima ta neka žestina, da se zna da je on trener i da sam ja igrač.
1: Mm-hmm. Pa pogotovo kada znamo da dolazimo iz tih sredina, odnosno zemalja gde su nam uzori i treneri iz drugih sportova, Željko Bradović, recimo, koji je poznat po svojoj specifičnoj pedagogiji, jel tako? Yes. Pogotovo sa mladim igračima, gde je bio jedan Duško Vojošević iz drugih sportova, ali naravno tu je i Zoran Terzić, koji je već decenijski, da kažemo tako, selektor seniorske reprezentacije Srbije, tvojih koleginica koje su malo starije i kojima se nadamo da ćeš se ti jednog dana priključiti.
0: Da će Bog.
1: Da. Kakav ti je, koje si uzore, na primjer, imala tokom svog odrastanja i svoje karijere? Ti si 2005. godište. Ja se sjećam i nekih ranijih generacija, ali u svakom slučaju, kaže nam, uz koga si odrastala i ko ti je bio taj uzor, na primjer, role model, što bi rekli tvoji Amerikanci?
0: Uzor dok sam ja odrastala je stvarno, mislite, kao igrač.
1: Igrački, sada. Igrački uzor, da.
0: Prva i dalje jeste, čak i ako više, nažalost, ne igra, je Stefana Veljković. Uh-huh. Ja od kad sam bila mala, ja sam non stop mami govorila, ja ću da budem jednog dana Stefana Veljković, vidjet ćeš, ja želim da budem kao Stefana Veljković, kako ona igra, kako ona sve vidi, kod crnjaka je najbitnije kako neko oči ima da bi video, uh-huh. naravno, djede ide za blok, nevjerovatni oči ima, napad još bolji, tako da ona i Milana Rašić, naravno, su mi bile bukvalno, što bi se reklo, role model dok sam odrastala i dalje su, nažalost ne igraju više, mm-hmm. ali uzeti su koliko sam odrastala samo njih dve, uvek njih dve, mama kupuje mi i zastave i ranac i majice, sve samo Stefana Veljković pa Milena Rašić, tako da njih kad bi upoznala isto u životu, mislim da bi mi to jako pomoglo i u daljoj karijeri, a isto kao i osobi.
1: Imala si priliku verovatno i da kao dete i do

0: si bila u mlađim kategorijama i u Crvenoj zvezdi, verovatno posmatraš i neke utakmice reprezentacije sa tribina, bilo je dosta takmičenja ovde kod nas u Beogradu, ali tako?
1: Jeste.
0: Šta ti je ostalo, na primjer, koji osjećaj i koja slika ti je ostala urezana u memoriji da si rekla, ej, ja bih htjela ovako?
1: Joj.
0: Koji trenutak je to bio, koje prvenstvo, koji, možda neka medalja, možda neka Liga nacija, kojih je sada sve češće ovde kod nas u Beogradu?
1: Jeste. Na što najviše ostavila utjecaj kad su igrale protiv Turske na Evropskom prvenstvu u sred Turske, kad su pobedile 3-2, to je bila utakmica koju ja ne znam, osjećaj ja tad koji sam imala, kamoli one što su igrale, to je bio neverovatan. Ja nisam mogla da se smirim kod kuće, ja gledam i ne verujem šta mi kao, ne znam, odbojkašice, šta se mogu da urade, šta su one sve stigle, kakvi napadi, kakvi su to blokovi bili. I ono truku, čak i kad su gubile, nisu se predale, nisu rekle evo vam, nego mi uvek imamo taj, što bi se rekla, srpski inat. Hvala Bogu, nikad nećemo da se predamo do zadnje kraja, makar šta god da se desi, makar bio najgori, makar bio najbolji, uvek će da idu do kraja. Taj i Liga nacija 2020. ja mislim, kad se igralo protiv Italije, nažalost smo tu utakmicu izgubili, ali nikad neću zaboraviti Zorana Terzića koji se na timeoutu rekao da smo mi Srbija i da mi nemamo nikoga i ničega ikada da se plašimo, da smo mi stavili naš cilj, mi smo najbolji na svetu i pokazat ćemo im da su najbolji na svetu. Šta god sada se desi, samo igrajte i budite svoje. I tad sam znala da ja želim jednog dana da budem u reprezentaciji, želim da igram s tim devojkama, želim da mi Zoran Terzić bude trener jednog dana i nadam se će taj san da mi se ostvari jednog dana. Ali od tad, još kad sam imala, šta je to bilo, 12-13 godina, od tad sam znala da je ovo moj sport i da želim da nastavim i da se nikad ne predam do kraja.
0: Eto, možda je sada idealna prilika nakon završenog ovog ciklusa u mlađim seniorkama da konačno dođemo i do tog prirodnog toka događaja, da te vidimo u seniorskoj konkurenciji. Inače, kada si na terenu i kada si pogotovo u selekciji nacionalnog tima, da li osjećate, na primjer, koja je od vas lider i šta ona mora da ima? Da li je to naša kapitenka koja je također bila ovde kod nas u emisiji, da li je ona zbog toga baš tu gde jeste?
1: Teodora. Da je tako nazovem. Ona stvarno jeste pravi kapiten. Zna da vodi igru, pogotovo sad nakon što smo sve, što bi se reklo, odrasle. Svaka ima sad 20, ja ću sad 21 godinu. Uopšte nismo bili deca kao što smo bili nekad. I stvarno, sad na ovom prvenstvu nema nijedna devojka koja nije stala na to mesto da bude lider. Svaka je u nekom trenutku, čak ako neko vidi da je neko pao, naprijed, najviše mi zapala za oko, naprijed Milica Videčić protiv Holandije. Ona je stvarno u nekom trenutku, videlo se da će da bude lider na toj utakmici, stala i rekla, ne sme ovo, mi moramo ovo da završimo, kad smo gubile 2-1. Moramo ovo da završimo, nemojte da se predate, nije ništa gotovo, idemo do finala. Ja neću se vratiti kući bez finala. I u tom trenutku stvarno kao da se svima digla ta neka energija.
0: Moral.
1: Tako je. Ja isto na toj utakmici protiv Holandije sam dala sve od sebe, isto što sam mogla. Ne više, nisam toliko pričala, ja stvarno nisam osoba koja mnogo voli da priča na terenu, da daje neke govore i ostalo. Ja volim više delima da pokažem, da ili kad dobijem loptu ili kad dam neki blok, naravno, pokazujem razne izraze na svom licu ili skačem, ludujem po terenu. Tako da svako je na svoj način lider u toj ekipi bio. Ali Kričko je naravno stvarno treba da bude kapiten, jer je ona isto najsmirenija. Dizači su uvek najsmireniji i ja mislim da stvarno i treba da ostane kapiten i da bude kapiten u gde god bude igrala, jer je stvarno mnogo smirena u teškim situacijama. Ni u jednom trenutku nije bilo da, ne znam, krene da toliko greši ili da bude nervozna, jer čim je dizač nervozan, svi ostali kreću da budu nervozni. Loše lopte, loše dizanja.

0: i sve samo pada u vodu, što se stvarno nije videlo na ovom prvenstvu.
1: A ta utakmica, odnosno to finale, šta se dešavalo pre nego što ste izašli na parket? Ko je bio glavni, šta vam je trener, šta vam je selektor rekao, kakva je bila priprema za to, pošto znamo da Italija bila tradicionalno neugodan protivnik za nas, jel te?
0: Pa, s obzirom da smo mi završili naše polufinale, dan pre predfinale, mi smo tu utakmicu igrale 253 minute, izvinjam se. Stvarno su bile umorne, nije bilo, mi smo došli u hotel oko 11 uveče, nije bilo vremena da se odradi video, vreme za oporavak, sutradan, moramo nekako sve da bude knap, doručak, trening, video, odmori se sat vremena, pa onda tek idi na utakmicu. Naš trener je izvukao samo najbitnije delove protiv Italije, koji su prošli na utakmici u grupi, pošto smo s Italijom igrali i u grupi. I rekla je samo da se ne plašimo, da je jako ponosno što smo stigli do ovog velikog finala, i ona je isto treći put za redom, Marijana je isto tri puta kad smo bile vice šampione, ona svaki put bila trener, tako da stvarno samo nam je dala vetar u leđe i rekla igrajte, nemojte ničega se plašite, samo igrajte vašu odbojku. Kako god bude bilo, da li prvo ili drugo mesto, znajte da su svi ponosni na vas, šta, sve što smo prošli za ovih mesec dana, i samo igrajte. I atmosfera je stvarno bila, puštale smo pesme u autobusu, ispred, pa u sačionici, nismo uopšte bile tihe. Mm-hmm. Apsolutno smo dale, kako i Srbije uvek, srpski inat. Tako da mogu da kažem da su stvarno svi bili uz nas u svakom trenutku.
1: Jel vam je nekada u tim situacijama kada je veliko finale i kada se dešava važna utakmica, da li vas, na primjer, podrška publike motiviše ili vas više motiviše kada navijaju protiv vas, zavisnosti gde se nalazite? Baš zbog tog inata pitam.
0: Znate kako? Sve od igrača do igrača. Ja sam stvarno navikla da najviše volim kad ljudi navijaju protiv mene.
1: Znači Novak Đoković fazan, ili tako?
0: Kako se zove, mi smo igrali još pre dve godine, mislim da je bilo isto, u sredi Turske, protiv Turske. Ne znam nijakoliko je bilo, 20-30 hiljada Turaka koji samo protiv nas deru se, šta god već da su pričali. Ja isto stala na servis liniju i da mi mas. I stvarno je to, u tom trenutku samo ništa se ne čuje. Čula se Crna Gora, eto, jedina koja je navijala za nas. Kao i sad, isto protiv Holandije kad smo igrali, to je isto sala bila puna Holanđana. I svi protiv nas viču, deru se, šta god. Ja to najviše volim. Ja volim kad je neko protiv nas. Volim, naravno, bili su neki ljudi iz Srbije i puno im hvala, iako slušaju, stvarno mnogo da ih pozdravim. Bili su i oni podrška, naravno, ali za mene je najbolje kad neko, ja sam na servis liniji ili blokiram ili šta god, uvek volim kad neko navija protiv mene, jer im to, što bi se reklo, zapušim im usta i nemaju šta više da mi kažu. Tako da smo bukvalno posle Holandije ništa nije čulo u sali.
1: U tom slučaju verovatno i dobiješ mnogo više snage u svom udarcu kroz tu motivaciju, a mi ćemo da pokušamo i da dobijemo malo snage posle prve pesme koju ćemo da poslušamo u ovom našem razgovoru, zato da čujemo sada šta nam je pripremila naša muzička urednica Katarina Epštajn, i vraćamo se brzo zvukom ponovo u studiju 1 Radio Beograda.

0: Mi smo
1: Jako,
0: Milan i Aleksandar iz grupe Stari grad. Rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. A vi slušajte naš novi album Pesmu mi daj.
2: Voli vas vaš Stari grad.
1: 17:46, naša gošća u studiju je naša trofejna mlada odbojkašica Lana Mijačić, sa kojom ćemo da razgovaramo i o njenom privatnom delu života, da saznaju naši slušaoci, na primjer, kakva je ona kada nije na terenu i kada se posveti malo drugim stvarima, šta je najveća okupacija, odnosno u slobodno to vreme, pogotovo sada kada si u Sjedinjenim Američkim Državama, u Juti, da naglasimo.
3: Znate, nama je nekako u Americi mnogo ispunjen dan, od početka do kraja. Otprilike mi imamo otprilike kalendar sa školom, sa svima što imamo da obavimo pored odbojke. Tako da, generalno ne sviđamo mnogo stvari da uradimo, ali uglavnom vidimo da sedemo negde na kafu posle svega ili da izađemo, ima jako lepe parkovi u Juti imaju. Mnogo je slično kao Srbija i onda stvarno ima mnogo zelenila i svuda da može da se sedne. Pogotovo neke drugarice imaju i kako se zove, pse. Tako da budemo svi zajedno ili ne znam, gledamo film, šetamo se, stvarno više neka opuštajuća varijanta.
1: Jesi li razmišljala možda u tom smeru da nabaviš i ti nekog ljubimca? Šta više voliš, možda šta imaš ovde, ako si imala nekada?
3: Ja trenutno imam psa kod kuće ovde u Srbiji.
1: Dobro.
3: Imam čivabu.
1: Pozdravljamo i čivabu, kako se zove?
3: Zevs.
1: Pozdrav za Zevsa.
3: Tako da, njega mnogo volim, mnogo mi nedostaje. Htela sam u Americi da uzmem psa, naravno.
1: A nemaš mogućnost da prevezeš Zevsa, da kažemo, do
3: Imam, Amerike. Ali mi kao prva mama ne da.
1: To je dobro, dobro.
3: I kao druga mama mi opet ne da ga uzmem u Americi, zato što misli da nemam puno vremena. Aha. I to sve, čak je ko imam, ali nema veze. Uglavnom je rekla nemoj, to stvarno može da muči psa i sve, tako da sam htela da uzem psa, ali na kraju ne verujem da će bilo šta biti od toga na kraju.
1: Dobro, dobro. Kaži nam, kakav ti je taj ritual, recimo neki, kada izlaziš tamo na trening?

0: ili pred utakmicu pogotovo, šta ti je u glavi, da li slušaš muziku kao možda većina tih sportista? Tu znam da je popularno u toj američkoj kulturi sportskoj. Šta ide u slušalicama? Radio Beograd ili nešto drugo?
1: Naravno, uglavnom, uvek volim malo da se srednjim pred utakmicu, jer, ne znam, nekako kad lepo izgledam i lepo

0: tako nešto sporo. Sve ima svoj deo kad treba da se pusti, ali pred utakmicu uvek mora nešto jako i brzo.
1: Tako je, opet bi ti Amerikanci rekli boostovanje, hajpovanje na taj način nešto, jeste. To. Dobro.
0: Jeste i...
1: Neki omiljeni izvođač? Je li to rap muzika ili žanr bar, ajde da kažemo, koji je omiljeni?
0: Pa tako je, više je rap. Mm-hmm. Tako, rap i pop.
1: Domaći?
0: Mešaju se.
1: Mešaju se.
0: Imam i američke i srpske, tako da...
1: Omiljeni izvođači.
0: Jo, odavde ili iz Amerike?
1: Ajde, jedna i druga, bar da kažemo, jedna i druga konkurencija. Da
0: kako ste me sad? U Americi bi možda, ne znam, rekla bi, na primjer, Drake.
1: Dobro, ajde, nek bude dobro. Drake. Zanimljivo, interesantno.
0: A mislim, naravno, kao i svaki tinejdžeri ovde, Jala i Buba, naravno. Tako da, i naravno, Senida, Ana Nikolić spada
1: zašto
0: u neke.
1: Zašto da ne, da.
0: Tako da, ima ih dosta.
1: Drago nam je što smo to uspeli da izvučemo iz tebe. A koliko vremena imaš da posvetiš društvenim mrežama, recimo? Da li imaš vremena da pogledaš i posle utakmice, pročitaš neki komentar ili jel te zanima to šta misle navijači i, da kažemo, o tebi, recimo, o tvojoj partiji, kako si odigrala? Jel te ta kritika pogađa, recimo?
0: Da budem najiskrenija, stvarno, ne.
1: Ne.
0: Mene najviše interesuje šta misle jako ljudi koji su meni bliski, mm-hmm. roditelji ili jako bliski drugare i drugarice. To je jedino što mi stvarno znači, jer znam da mi oni nikad ne bi mislili ništa loše. Da li odigram loše, da li odigram dobro, uvek će mi kažu.
1: Mm-hmm.
0: Ali, naravno, uvek, iskreno da vam kažem sad, i kad gledamo neke, i od pre 2 godine i pre 3, i sad kad gledamo komentare o nama, pravo vam kažem, mi se smijemo. Zato što stvarno ljudi određeni koji pišu određene komentare, prvo hvala im, imali su vremena da ga ostave.
1: A podižu ti engagement na stranici.
0: Meni to više podiže, što bi se reklo, neki ego, nego što znam da su imali vremena da napišu taj komentar. A i to su isto ljudi koji najverovatnije, ne mogu da tvrdim za sve, ali najverovatnije ni ne znaju kakva je odbojka, koliko je teška odbojka, koliko su neke određene ekipe stvarno teške. Tako da, naprijed, ekipa protiv Portugala, igrali smo 3-1, pre 2 godine 3-2, za malo smo izgubile, ali svi samo su onako, jao, to je Portugal, kako ste mogli protiv Portugala, kako da izgubite set, sve, što stvarno prva utakmica, na primjer, Portugal uopšte nije slab, bilo koja druga zemlja, ali Portugal mi je sad pala na pamet. Tako da, stvarno, ti ljudi što to komentarišu, verovatno nisu nikad ni igrali bilo što u sportu da bi razumeli bilo što od toga. Tako da, verujte mi, ja niti se nerviram, niti bilo šta, baš naprotim, smejem se i puno im hvala, mogu još komentara da ostave. Tako da, i nijednoj moji saigračici ne smetaju. Sve ih gledamo sa osmehom na licu. Tako da, samo nek nam pune ego i...
1: I hvala im na tome.
0: I hvala im puno.
1: Odlično. Mi ćemo da napravimo još jednu pauzicu. Predah i idemo na još jednu pesmu. Pretpostavljam da će ovo biti Can't Control Texas.

0: Nas dve, kao i naše porodice, sa zadovoljstvom pratimo emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Ona, kao i mi, čuva, neguje i poštuje tradiciju.
0: Mi smo sestre Gobović i redovno slušamo Radio Beograd 1.
1: Prijatno popodne želimo svim slušaocima ove dugovečne emisije.
2: 17:57, ukoliko ste se sada uključili, naša gošća je Lana Mijačić, naša odbojkašica koja je nedavno, odnosno prošlog vikenda, osvojila srebro sa reprezentacijom Srbije na evropskom prvenstvu. I kada bih htjela i mogla, da li bi mogla da rangiraš u stvari svoje neke karijerne uspehe, šta ti je najdraže, a kada pogledaš na primjer i reprezentaciju, ali i klubski nivo do sada?
3: Naravno, moram da kažem da je to ovo srebro što sam sad uzela na evropskom prvenstvu. To je stvarno najveći uspeh koji sam, što bi se rekla, imala u karijeri na tom evropskom nivou, svetskom, kako god. Ali u mlađim kategorijama sam naravno u Zvezdi, kad se igraju državna prvenstva i sve, imam dva zlata, jednu bronzu i jedno srebro, tako da svakako sam i tim uvek zadovoljna. I naravno, posle kad sam prešao seniorski tim, imala sam prilike da igram i na evropskim takmičenjima. Tako da sam dobijala i dosta nagrada kao i najbolji bloker, najbolji napadač, šta god je bilo u kom trenutku u prethodnih 4-5 godina. Tako da stvarno najdraža mi je stvarno ova sa Evrope.
2: Pretpostavili smo da je tako.
3: Pa da. A,
2: kaži nam samo kakva je situacija u Srbiji kod nas kada si bila u Crvenoj zvezdi, koliko je teško baviti se odbojkom u Srbiji ili da li je lako recimo baviti se odbojkom u Srbiji, pogotovo ženskom. Znamo da je nekada taj kvalitet bio na mnogo višem nivou što se tiče koncentracije kvaliteta, bilo je dosta više devojčica, bar je to moj neki utisak lični, da su devojčice nekada mnogo više trenirale odbojku. Kakva je sada situacija? Da li imamo uopšte toliko kvaliteta da budemo u budućnosti na ovom

0: nivou kao što je trenutna naša generacija seniorska?
1: Sigurno da neke mogućnosti ima. Nažalost, vidim i ja da to trenutno nije takva situacija. Jednostavno, devojčice, ne znam iz kog razloga, stvarno, ali nešto, ne vole odbojku kao, na primjer, što sam ja ili 2006. godište, 2007. vole odbojku kao što su sad i seniorke naše u njihove vreme. Ima stvarno mnogo manje dece, ali naravno zavisi i koja deca žele da rade. Stvarno znam dosta trenera koji drže i školice i kadetkinje i juniorke i stvarno ima koja deca žele da rade. Stvarno jesu na tom nekom nivou kadetskom, juniorskom i osvajaju medalje na državnim prvenstvima, ali naravno ima i tih školica ili dece koje bi više rekreativno da idu. I mislim da je najveći problem što su roditelji krenuli mnogo da forsiraju decu da rade nešto što ne žele. Ja bi isto volala naravno da moje dete jednog dana trenira sport, ali nikad ga neću forsirati da igra odbojku ili igra košarku, nešto što mu ne prija ili ne leži. Tako da stvarno vidim da svako misli da je odbojka ženski sport i da žensko dete to mora da ga igra od kad, nebitno da li ima 7, 8 ili 10 godina, da moraju da igraju. Ja mislim da je to najveći problem, jer onda, mislim, prva ja da me mama terala na nešto, ne bi htela da idem i da igram i da mi bude zabavno u tome. Tako da mislim da bi samo roditelji trebalo malo da puste svoju decu da vide šta oni stvarno žele i možda stvarno ima dosta dece koja vole tu odbojku, ali kad su primorana da idu na trening, mislim da im nekako ta ljubav polako se spušta. Tako da,
0: to je recimo neka poruka za roditelje. A šta bi ti poručila devojčicama koje, na primjer, od septembra treba da krenu na svoj prvi odbojkaški trening?
1: Kao prvo, da se zabave. Ja stvarno, od kako je mama upisala na odbojku, znam koliko sam je tražila, imala sam, ne znam, 6,5 godine, ja mislim, 7. Ja sam njoj tražila da me upiše na odbojku, mama, ja želim na odbojku i sve. I mnogo mi je bilo zabavno. I kampovi, i društvo, i sve, i uvek smo bili svi zajedno. I mislim da na prvom mesu prvih 3 do 4 godine treba malo da se zabavi. Da ide na kampove sa klubom, da se druži, da trenira koliko imaju, šta možda, 3 treninga nedeljno. Da se u početku zabavi i onda posle nekog perioda da vidi da li ona to stvarno želi. Može, naprijed, ako želi rekreativno, nekad završi to do osnovne škole, ali ako ne želi, stvarno, prvo se zabavi, pa onda sve ostalo. Jer ti, ako taj sport voliš, stvarno ćeš, možda, ako Bog da, da ga radiš do kraja svog života, kao što se nadam da ću i ja. Tako da, ali uvek se treba malo zabaviti. Nije uvek da budeš samo ozbiljan. Tako da.
0: Hvala na ovom savetu u ime svih devojčica koje će da krenu na prvi trening odbojke. A što se tiče tvoje sezone, koja je završena na koleđu pre koliko?
1: Pre jedno 8 meseci.
0: 8 meseci, ali da. Uskoro se vraćaš za Sjedinjene Američke Države. I kakav ti je plan za narednu sezonu, odnosno šta možemo da očekujemo, gde možemo da te pratimo?
1: Nažalost, koleđ može samo da se prati preko njihovih određenih kanala koji treba da se skidaju, pa treba i VPN i svašta toga treba da se potrudi da bi se uopšte gledala ova koleđ odbojka. Ja od ove sezone stvarno očekujem da mi budemo na višem nivou. Moja konferencija je stvarno jedna od najboljih konferencija gde najviše timova upada uopšte na taj isto završni turnir. Tako da, stvarno, i ove godine očekujem da budemo mnogo bolje na tabeli i da ne moramo. Nažalost, po prošle godine smo se jedva borile da odemo na taj turnir. Ove godine stvarno mislim da imamo mnogo više šanse i da se trudimo i novog trenera. Tako da, mislim da ćemo stvarno biti na jednom drugom nivou sad kad se budem vratila.
0: I ono što obično vole svi, da završavaju na taj način neku svoju emisiju i gostovanje, kako, gde vidiš sebe za 5 do 10 godina u tom periodu? Šta će da se desi do 2035. godine? možeš li da vidiš toliko daleko u budućnost pa da napraviš neku rekapitulaciju onoga što bi želela i što misliš da će da se desi?
1: Ja iskreno mislim, pošto sam stvarno borbena osoba i stvarno ću uvek da idem do svog maksimuma i do svog cilja, i ja sam sebi zacrtala da ću ja da budem profesionalni igrač, profesionalna bekašica, i da igra moj omiljeni klub je Vakif Bank od kad znam za sebe. I ako Bog da da jednog dana igram u tom Vakif Banku, koja god godina bila, koliko god godina imala, da samo zaigram jednom u Vakif Banku, i ja ću znati kao prvo da sam uspela kao igrač, kao osoba, i da sam ispunila svoj san, još što bi se reklo dečački san, tako da
0: iz mlađih dana.
1: Da, to u sebe vidim.
0: Još, da li vidiš sebe kao možda saigračicu neke naše legendarne odbojkašice, možda i najveće svih vremena, trenutno, koja je tamo u Vakif Banku? Može li toliko brzo da dođe to da se desi?
1: Ja stvarno
0: naravno govorim o Tijani Bošković.
1: Naravno, Tijana Bošković, svakome je san ikada igra sa Tijanom Bošković. I da sedim pored nje mi je sana, kao li još da igram na istom terenu, da treniram u istom klubu. Nadam se da ako bar ne stignem da igram u Vakif Banku dok još ona bude igrala, da bar s njom budem u reprezentaciji, jer je to isto naravno jedan od mojih najvećih snova, da budem sa najboljim igračem ikada. Tako da sve ćemo da vidimo, ali nadam se da će to da bude uskoro.
0: Vidjet ćemo. I neka bude što pre. Ja ti to želimo ovdje svi iz Radio Beograda. Za kraj, zamolio bih te da nam odgovoriš za jedan blok brzih pitanja, ako možemo tako da kažemo, što je ono sada najpopularnije, kako bismo još konačno stekli konačan utisak o tebi. Dakle, ko si i kakva si? Ili, igra. Plaža ili planina?
1: Plaža.
0: Kafa ili sok?
1: Kafa.
0: More ili bazen?
1: More.
0: Instagram ili TikTok?
1: TikTok.
0: Jutarnji ili večernji trening?
1: Večernji.
0: Napad ili blok?
1: Napad.
0: Iako si srednji blok?
1: Iako sam srednji blok.
0: Dobro. Zlato na evropskom ili medalja na olimpijskim igrama?
1: Medalja na olimpijskim igrama.
0: Definitivno.
1: Definitivno.
0: Omiljena reprezentativka svih vremena?
1: Mislim, Tijana Bošković svakako, ali i dalje Stefana Veljković je u mom srcu.
0: Odlično. I najteži trener ili najstroži profesor? Šta biraš pre?
1: Najteži trener.
0: To smo već shvatili iz tvog gostovanja.
1: Da.
0: Hvala ti puno na ovom gostovanju što si izdvojila vreme za nas. Želimo ti srećan put. Znamo da uskoro se vraćaš za Sjedinjene Američke Države i da nas uvek tako ponosno predstavljaš i da nosiš grb Srbije na svom dresu.
1: Hvala vam puno i hvala što ste me pozvali. Stvarno bilo mi je predivno.
0: Hvala, to je kompliment i za nas. Poštovani slušalci, bila je ovo naša draga gošća, mlada seniorka odbojkaške reprezentacije Srbije, Lana Mijačić.

Teško je među kvalitetnima odabrati najbolje, ali svetski kvalitet se lako prepoznaje. Zato slušam Vreme sporta i Razonode. Ja sam Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije Srbije.

0: Band Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
1: 18 časova i 16 minuta. Pratite Vreme sporta i razonode, a posle odbojke dolazimo i do fudbala, najvažnije sporedne stvari na svetu, zato što se večeras dešava rasplet u borbi za medalje. Počinje, dakle, došli smo do samog kraja svetskog prvenstva i večeras od 23 časa za bronzu će se boriti poraženi polufinalisti Francuska i Engleska. Francuze potpuno nadigrala Španija i slavila sa 2-0 u polufinalu, dok je Engleska, reći ćemo, kukavički izgubila od Argentine posle preokreta sa 2-1 uz dve asistencije Lionela Mesija. A naš gost tim povodom na teme svetskog prvenstva u fudbalu je Uroš Orlović, nekadašnja kadetska reprezentacija Srbije, pamti njegove poteze. Danas je sportski streamer, ne samo za fudbal, nego i za sve ostale sportove na YouTube kanalu Brza konta. Uroše, dobar dan i dobrodošao u Vreme sporta i razonode.
2: Dobar dan, hvala puno što ste me pozvali. Ja dočekam da malo pričamo o najboljem sportu na svetu.
1: Naravno, i pogotovo zbog toga što imamo priliku da razgovaramo i sa nekadašnjim sportskim novinarom. Radio si u mnogo redakcija, ali ističemo u prvi plan redakciju Moca sporta, gde si takođe bio isključivo zadužen i za odbojku, kao što je bila naša prethodna tema. Tako. Ali i za fudbal, pre svega međunarodni.
2: Da, čak sam tu kombinaciju odbojke i međunarodnog fudbala radio i u žurnalu, sportskom žurnalu i u Motorsportu. Trajalo je to nekih 4,5 do 5 godina je trajalo moje sportsko novinarstvo, jel? Posle toga smo se obrali u nekim drugim drugim zanimanjima koje nemaju veze ni sa novinarstvom, ni sa sportom, a sad smo nazad kući, tamo gde treba.
1: Kako sada završavaš ovo svetsko prvenstvo? Znam da si tokom prvenstva pratio uglavnom većinu utakmica kroz live stream na YouTube.
2: Tako je, live stream na YouTube. Odradio sam skoro sve utakmice u nokaut fazi, kojih je bilo mnogo. Propustio sam samo dve. Švajcarska, Alžir, čini mi se, u 5 ujutru, to je bilo neizvodljivo. Imali smo nekoliko izleta u 3 ujutru i to je bilo izvodljivo, čak i u 4, ali Švajcarska je bila preveliki zalogaj, dok sam grupnu fazu radio uglavnom jednodnevno, onako najzanimljiviju.
1: I to je bilo, pretpostavljam, dobro posećeno, s obzirom da si od skoro u tim streamerskim vodama.
2: Tako je, 2. aprila sam počeo i stvarno jedan rast neočekivani, rekao bih, za vreme svetskog prvenstva. Vidi se koliko ljudi i koji možda uobičajeno ne prate toliko fudbal i sport uopšte, i dalje svetsko prvenstvo privlači neverovatnu pažnju i samim tim to se osetilo na posećenosti na streamovima, a i uopšte na kanalu.
1: Samim tim dokazuje koliko je veliki fudbal kao sport.
2: Da. I uopšte svetsko prvenstvo kao događaj.
1: Da, da, jer Vozinja je recimo bio jedan od fenomena ovog svetskog prvenstva, gde se baš dokazao taj uticaj velike scene, gde je on sa nekih 50.000 pratilaca za nekoliko dana prestigao i Novaka Đokovića na Instagramu sa 15-16 miliona pratilaca, koliko trenutno broje, možda i više.
2: Pa, logično, mislim, u bilo kom delu sveta, od Kamčatke do juga Čilea, imaš dva kamena koji su stative, imaš loptu, ti si igraš fudbala, za tenis treba malo više uslova.
1: tako je. I ono što karakteriše pre svega tvoj YouTube kanal jeste ta iskrenost, ta nefiltrirana baza informacija i protok informacija koji se dešava tokom svakog tog streama. Da se fokusiramo, ajde, za početak ovog razgovora, na ta polufinala koja su se desila utorak, odnosno u sredu. Engleska je u sredu doživela nešto što ne bi poželeo, na primer, verovatno ni jednom svom najgorem neprijatelju, da vodiš sa 1-0 i da igraš poprilično onako egal utakmicu, a onda da se iz nekog neobjašnjivog razloga povučeš i prepustiš loptu i inicijativu ekipi koja ima najboljeg svih vremena u svom sastavu.
2: Da, mislim, potpuno jedna suluda odluka. da li podsvesno igrača ili u kombinaciji sa trenerom, vrlo verovatno kombinacija, znači i trenerska odluka da se ekstremno povuče i igrači koji to sami osjećaju pritisak i povlače se, koji igra otprilike zna taj osjećaj. Engleskoj je to postalo sasvim normalno. Engleska je, ja mislim, lupiću sada, neću lupiti, ali imam onako ofrlje informaciju u glavi, na posljednjih 6 ili 7 prvenstava na koji su ispali, u svim utakmicama kada su ispali su vodili. Što je sad već postala njihova karakteristika. Da,
1: sindrom neki.
2: Tako je, sindrom neki, da ne kažem sad da bude ružno gubitnički, ali definitivno liči na to. Taj kolaps koji su doživjeli protiv Argentine je samo dodatno bio spektakularan zbog samog prisutca Lionela Messija, njegovog pohoda na drugu, na drugu titulu prvaka sveta i svega toga, ali to je nešto što se Engleskoj dešava. Oni su, da kažem tako slobodno, u Kataru razbili Francuze u utakmici, ja mislim da je to bilo četvrtfinale. Francuzi su njih prošli eto čisto na dekoncentraciju i možda tu neku nedovoljnu hrabrost ili veru u sebe Engleza da završe posao.
1: Da mogu nešto zapravo da urade. Ali da li će fudbal ikada da se vrati kući, pošto je ovakva situacija sa dosadašnjim igračkim kadrom možda posle generacije Wayna Rooneya i trenutno najbolja? Znači, da li će Engleska imati bolju priliku da osvoji boginju prvi put posle 1966. od ove sada?
2: Meni nije drago što ću ovo da kažem, ali hoće, i Engleska će biti samo bolja. Engleska toliko mnogo ulaže u, to jest na Engleska, klubovi koji su u Premier ligi, u Championshipu, nestvarno novca ulažu u razvoj mladih igrača. S tim mladim igračima rade ubedljivo najbolji treneri na svetu, iz celog sveta, i ovo što oni sad imaju od igračkog kadra je samo nus pojava procesa koji traje skoro 20 godina, od kad su masovno klubovi, engleski klubovi počeli da dovode sportske direktore, trenere, omladinske trenere iz Evrope, uglavnom Španija, Portugal, Francuska, tako ti stručnjaci. Baš sam i gledao koliko će godina imati ko na sledećem šampionatu. Engleska će bude tu rame uz rame sa Francuskom kao jedan stalni favorit, i meni se čini već narednih sigurno 3-4 prvenstva to neće da se promeni. Sad, da li će se vratiti kući, vidjet ćemo. Pojavila se to informacija da je Pep Guardiola pristao 2024. da uzme Englesku, pa se predomislio.
1: Mm-hmm.
2: Možda bi već bila kući.
1: Možda, ali taj trend da se uzimaju stranci kao za trenere, odnosno za selektore nacionalnih timova, pogotovo u Engleskoj, da li to opravdavaš ili je to možda čudno s obzirom da se radi o tako velikoj fudbalskoj naciji?
2: Da, mislim, Englezi imaju problem sa trenerima, domaćim trenerima. Po mom mišljenju, ako sklonimo Bobija Robsona, koji je sad pokojni i jako mator, Engleska u poslednjih 20-25 godina ima Eddie Howe, Gareth Southgate, to su treneri koji su najbolji engleski treneri, što je poražavajuće. Kad ih uporediš sa bilo kojom drugom evropskom ili čak svetskom silom, a tu računam Brazil i Argentinu, čak možda i Urugvaj, oni su na samom dnu po kvalitetu tih seniorskih trenera, što je alarmantno. Sad je pitanje da li je za njih dugoročno dobro to što sve drže stranci, ali opet ima i logike da ti mladi treneri engleski koji rade uz strance, desit će se trenutak kad oni počnu da stasavaju i Engleska bude imala, kao što ima sad mnogo bolje igrače, imaće mnogo bolje trenere. Tako da mislim da će u nekom trenutku doći do toga da oni imaju i dobru bazu domaćih trenera.
1: Kada sve to dođe do potpune kohezije i da će to da klikne u nekom trenutku.
2: Da. Kada
1: govorimo o drugom učesniku večerašnjeg susreta za treće mesto, Francuzima, Francuzi su odigrali izuzetno dominantan turnir, napadački. Ne znam koliko to zavisi i koliko je uslovno posledično sa jačinom protivnika, ali svakako su imali ozbiljniju stazu do same završnice od recimo Argentine. I kako komentarišeš te nastupe Francuza, Petlova, na ovom prvenstvu, s obzirom da to da imaju za jednog od favorita, odnosno za jednog od lidera cele generacije, Kiliana Mbappea, i koliko su oni mladi, koliko su uspeli zapravo da ovu generaciju dovedu do nekog vrha? Da li je njihov pik već prošao ili je to možda danas taj pik?
2: Pa, što se tiče Francuske, postalo je apsurdno to koliko su oni na papiru jaki već godinama i stvara se jedna slika da je oni kad god ne osvoje neko takmičenje, da je to katastrofa. Ti ako pogledaš njihov rezime poslednja tri svetska prvenstva, to je titula, finale izgubljeno na penale i polufinale. To bi bilo koja druga reprezentacija na svetu potpisala, pečatirala, može, nema problema. A da li je to neuspeh za Francusku? Vrlo verovatno jeste. Oni su bili favoriti pre prvenstva, bili su favoriti u utakmici protiv Španaca, koji su dobili jednu lekciju iz fudbala.
1: Nije bilo šuta u
2: do 80. minuta.
1: Da, da.
2: Do 80. minuta Francuska sa napadom koji je i snova, ja se usuđujem da kažem da je to uz, eto recimo, 58. Brazil je imao taj neverovatan napad Garinča, Didi, Vava, Pele za Galo, koji se tako govori o njemu da je neverovatan i jeste bio. Od tad nije postojala napadačka selekcija koja je toliko moćna u tom trenutku, gde je Dembele verovatno najbolji na svojoj poziciji, Mbappe verovatno najbolji na svojoj poziciji, Olise verovatno najbolji na svojoj poziciji. Mislim, to je neverovatno da oni igraju u jednom timu gde je njihovo četvrto kao levo smetalo, Désiré Doué bio bi glavni igrač u bilo kom klubu u Evropi. Stvarno.
1: Ali ovde počinje sa klupe jer je Barcola ispred njega.
2: Tako je. I trenerske odluke po meni su dovele do toga da Francuzi ne ugroze nijedne sekunde Špance. Španci su odigrali savršenu utakmicu, ali im je i dozvoljeno. To je bio zajednički trud obe reprezentacije da ovo Španci tako lako prođu, jer toliko malo agresivnosti od strane Francuske nije moglo da rezultira ničim drugim.
1: Šta je bio glavni problem tu? Kako percepiraš to? Ta cela utakmica, nedostatak volje, želje ili nečega drugog? Pošto do tada su izgledali zaista atomski.
2: Da. Verovatno kombinacija. Ne postoji tolika agresivnost i želja u Kylianu Mbappeu, u Dembele, u Oliseu da igraju i bez lopte. Kad kažem bez lopte, mislim odbranu. Ne igraju kao drugi napadači drugih selekcija u završnici. Međutim, ono što je sigurno glavni razlog, a to je brojčana nadmoć Španije u veznom redu tokom cele utakmice, da je Didier Deschamps kao jedan preiskusan trener i legenda fudbalska ne može da razume do kraja utakmice da sa dva centralna vezna ne možeš da igraš protiv četiri. Jednostavno nije moguće. Ceo fudbal se danas svodi na to da u jednom delu terena imaš brojčanu nadmoć. I to je bukvalno je nauka cela oko toga. A eto, on je mislio da s tim neverovatnim kvalitetom može da se to zaobiđe. Ispostavilo se da ne može.
1: Šta je bila glavna kočnica tu?
2: Ili je to tvrdoglavost trenera, ili je samo vera u taj ofanzivni potencijal koji su oni imali sa ta četiri napred. Po meni da su igrali malo konzervativnije, da su bili samo sa tri napadača, a jednim dodatnim veznim, mislim da bi uspeli malo da uštopuju tu dominaciju Španije, koja se nije čak videla kroz posed, jer je posed bio pola-pola. Međutim, posed na delu terena

0: gde se sve odlučuje, a to je sredina terena, je bio samo španski.
1: Uh-huh.
0: I ovaj, mislim da je tu propuštena ogromna prilika za Francusku, koja je igrački dosta kvalitetnija.
1: Da li si video možda u nekom trenutku u ovim novitetima na svetskim prvenstvima, odnosno na utakmicama, tu promenu momentuma što se tiče prvo tog polufinala između Francuske i Španije? Da li je ta pauza za hidrataciju donela neku prevagu i pomoć nekoj strani na ovoj utakmici?
0: Na toj utakmici možda ne puno, ali je trend na celom prvenstvu bio da pauza menja utakmicu.
1: Uh-huh.
0: Što je jako loše, ja bih rekao, i integritet igre se dovodi u pitanje onog trenutka kad ti uvedeš nešto što je toliko trivialno, a toliko utiče na igru, gde su podaci takvi da momentum utakmice se više nego pola utakmica promenio kod svake pauze za hidrataciju, ili što bi neki rekli, pauzu za reklame.
1: Mm-hmm. Da, to je neki marketinški deo koji je na silu, da kažemo tako, implementiran od ovog prvenstva. Raduje li te što to postoji mogućnost da postane trend u nastavku?
0: Ni najmanje. Mislim da je sasvim normalno da igrači prođu kroz 45 minuta bez takvih pauza, ima dovoljno prekida na utakmici, da se dođe do daha, da se priđe do out linije, neko ti dobaci ovaj flašicu, popiješ malo vode. Nije to, mislim da je, rekao bih, ako bih morao u procentima da pretpostavim, bar 90% je razlog taj marketinški moment.
1: Mm-hmm. Da se vratimo sada na ovu stazu, odnosno putanju. Kako ti se činila Engleska u samoj grupnoj fazi? Kakva je ta bila njihova putanja do polufinala, gde su zaustavljeni, i je li osetiš možda da je bilo neke favorizacije ove četiri selekcije koje se nalaze na prva četiri mesta FIFA rang liste, odnosno nikada ranije u završnici do polufinalu nisu učestvovale top četiri reprezentacije sveta?
0: Da, nikada do sada. Deluje da su favorizovani, međutim, ne bi bio žreb takav da su neke druge selekcije ispoštovale u grupama ono što se očekivalo od njih. Pre svega se tu misli na Portugal. Uh-huh. Portugal da je bio prvi u grupi, on bi upao četvrt finale, mislim, na Argentinu, i tako neke još selekcije su završile slabije u grupi nego što se planiralo. Urugvaj je ispao, trebalo je da bude teži put i Engleske i Argentine.
1: Uh-huh.
0: Međutim, desilo se to, imali su puno sreće i jedni, uh-huh, i drugi, što se nije videlo po njihovim utakmicama, jer su se jedna i druga reprezentacija do polufinala debelo namučile, pogotovo Argentinci, ni jednu utakmicu nisu imali mirnu. Do duše i Englezi su jedva preživjeli Meksiko, jedva preživjeli Kongo, što je bio prvi alarm, ali mi se čini da je drugačija bila emocija jedne i druge ekipe u sličnim tim trenucima. Englezi su jedva preživljavali, ali su delovali kao da su zadovoljni time, dok je Argentina delovala srećno kada prođe, ali je prihvatala da nije u redu to što ne možeš Zelenortska ostrava da dobiješ u 90 minuta, što ti treba preokret protiv Egipta i tako nešto. Tako da mislim da je i taj engleski mentalitet uticao malo da oni budu isključivo fokusirani na rezultata, da se ne obraća puno pažnje na igru.
1: Koje su reprezentacije najprijatnija iznenađenja, a koje najneprijatnije iznenađenja na ovom svetskom prvenstvu?
0: Pa najneprijatnije iznenađenje na svetskom prvenstvu po meni je za početak sigurno Urugvaj, koji nije došao ni do 32, a 32 je stvarno mnogo.
1: I bilo je lako da se dosegne na ovom svetskom prvenstvu.
0: Izuzetno lako, prolazilo se sa 3 boda,
1: uh-huh,
0: čini mi se sa 3 boda. Ili...
1: Zelenortska ostrava su prošla sa 3 boda i 3 remija u grupi, i to kao drugoplasirana reprezentacija u svojoj grupi, da kažemo.
0: Tako je, Nemci, moji favoriti pre prvenstva, su razočarali. Ispali su u toj rundi 32, to jest 16. finala, što bi mi rekli, od Paragvaja. Naravno, bila je to jedna tipska utakmica, gde je jedna ekipa ultra favorit, druga je izuzetno defanzivna, preživljava i preživela. I to je bio jedini taj outsider koji je na taj način preživao, što je Paragvaj bio. Međutim, ispostavilo se da Paragvaj nije to slučajno odradio, jer su i Francuze držali do 80. minuta maltene bez šanse. Eto, desio se taj kiks i iz penala su, zasluženog penala, Francuzi prošli dalje, ali eto, to je bila njihova manje više jedina prava prilika na toj utakmici. Tako da eto, ima nešto i u tom bunkeru Paragvaja što je jako kvalitetno.
1: Znači, Paragvaj je možda reprezentacija koja je najviše iznenadila, a nemačka reprezentacija koja je najviše razočarala.
0: Da, Nemci su najviše razočarali. U tu grupu spada i Portugal, spada i Holandija, spada Urugvaj, puno nekih reprezentacija koji su verovatno mnogo mogli bolje. Brazil, koliko god je Brazil sada smo već došli u teritoriju da je Brazil priča i nostalgija, da to više nije pravi favorit. Znači, ja mislim da već za sledeće prvenstvo kogod proglašava Brazil jednim od favorita, da je on neozbiljan, jer je to sad već trend njihov, da su kiksevi na prvenstvima nešto što je kao dobar dan.
1: Nešto što je potpuno normalno i na što smo se već, nažalost, navikli od Brazilaca. Ja volim brazilsku reprezentaciju karioke i na neki način mislim da im fali i nedostaje taj igrač koji je nekada bio Ronaldinho, što je trebalo da bude Neymar. Ronaldinho je uzeo svetsko prvenstvo, ispravim me ako grešim, ali to je neki moj utisak. Ronaldinho ima svetsko prvenstvo 2002. Jel tako?
0: Tako je.
1: I to je poslednja boginja koju su Brazilci uzeli. Od tada propust, evo, koliko generacija? I zbog čega?
0: Jedno imaju polufinale od tad, kod kuće, gde su poniženi, bolje da nisu ulazili u to.
1: Sa Nemačkom 7-1.
0: 7-1, to je istorijski njihov poraz koji su jedva preživjeli kao nacija, ne samo kao reprezentacija. Od tada sve su bila četvrt finala, osmina finala na ovom prvenstvu, znači trend je na dole. Razlog je taj što se u Evropi nestvarno kvalitetno radi u odnosu na Brazil.
1: Na Južnu Ameriku ili Brazil?
0: Na Južnu Ameriku. Na Južnu Ameriku, ali Argentinci imaju tu specifičnu školu fudbala koja se lepo prenosi na modern fudbal, a dok Brazilci i dalje malo žive u toj staroj školi, ima lepote, ima želje da se igra čak i nekad svesno neefikasno da bi bilo lepo, to očigledno, jel, ne daje rezultate, neće davati rezultate. Eto, ja bih rekao da su tada imali da nisu imali puno sreće sa Neymarom i s njegovim povredama, možda bi bilo nešto baš na konto toga što si rekao da im fali Ronaldinho. Neymar je individualno verovatno i
1: desetka,
0: pa verovatno čak i po samom nivou onoga što može da proizvede i bolje od Ronaldinha, ali nikad nije mentalno bio dovoljno gladan, čini mi se, da bude taj igrač.
1: Kada bi morao da rangiraš trenere na ovom svetskom prvenstvu, gde bi, u kojoj, da kažem, gde na listi bi tu završio selektor Brazila, Carlo Ancelotti?
0: Carlo Ancelotti, mnogo se očekivalo od njega. Eto, Brazilci su baš u tom maniru, kom kažem, rade u staroj školi, i dalje žive u tom nekom prošlom vremenu. U tom maniru je doveden Carlo Ancelotti, da s jednim pristupom koji je mnogo više pedagoški nego trenerski dovede stvari u red, a ja mislim da nije ni bio problem s te pedagoške strane, jednostavno njima malo fali i taktike i kvaliteta i dobrih igrača, bekovi su im jako loši, fali tu kvaliteta, mislim, bekovi brazilski su bili simbol 50 godina manje više kvaliteta, a Carlo, M je imao ekipu koja nije toliko kvalitetna, M i on živi u nekom prošlom vremenu, dozvolio je eto da imamo utakmicu sa Norveškom, znati sami kakve su karakteristike norveškog futbola, norveških igrača, oni su izuzetno fizički moćni, dobri u kontranapadima, u tranziciji, a oni su imali 70% posjed lopte protiv Brazila. Ja mislim da je sama ta činjenica dovoljna, sve i da su prošli dalje Brazilci, to bi bila katastrofa za njih. Tako da, eto, tu je dodir Carla Ancelottija i njegov fijasko na ovom prvenstvu.
1: Zato sam mislio da će Norveška da se nađe na listi najvećih iznenađenja. Ili to uopšte nije bilo iznenađenje, zato je to i nema?
0: Meni nije. Imali smo neku igru na streamu, kad smo prognozirali ceo kostur, ja sam došao do tog para Brazil-Norveška i pogurao dalje Norvešku, čisto zbog tolike jedne razlike u pristupu fudbalu, gde su Norvežani najmoderniji mogući fudbal igraju, a Brazil jako jedan staromodan fudbal. I onda eto, tako iz toga možete da zaključite koje školi ja naginjem ovako lično.
1: Evo, u ovom trenutku mislim da smo završili i objedinili sve što nije finale svetskog prvenstva, koje ćemo da obradimo odmah po završetku sledeće pesme. Vraćamo se za nekoliko minuta u studio 1 Radio Beograda i finiširamo u velikom stilu.

0: Ja sam Saša Mrkalj, vokalni solista, instrumentalista na harmonici i advokat. Sa zadovoljstvom branim dobru muziku od posledica novog urbanog vremena. Srdačno pozdravljam slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
1: Osamnaest je časova i 43 minuta. Naš gost, analitičar na fudbalske teme, odnosno na teme svetskog prvenstva, jeste Uroš Orlović sa YouTube kanala Brza kontra. Obradili smo ceo dosadašnji tok šampionata zajedno sa utakmicom koja je večeras od 23 časa za treće mesto između Engleske i Francuske. Ono što je sada najzanimljivije jeste finale koje nam predstoji od 21 čas sutra uveče. Argentina, Španija. Da li će Lionel Messi da odbrani titulu osvojenu u Kataru ili će Lamin Yamal zajedno sa svojim drugarima iz Španije da osvoji svoju prvu titulu?
2: Ako pitaš mene lično, mislim da će Argentinci da odbrane titulu, ne zato što su bolja ekipa nužno, nisu ni pokazali ništa bolje od Španaca na ovom šampionatu, ali Argentinci imaju nešto što osvaja ovo prvenstvo, što nije opipljivo u taktici, nije opipljivo ni u kakvom statističkom podatku. Njihov voljni moment, kad je to najbitnije, je nešto što ja do sad nisam možda video u fudbalu, eto, 30 nekih godina da se sećam fudbala. Nijedna ekipa nije toliko dominantna u ključnim delovima utakmice. Mislim da će to da presudi, osim ako Španija ne bude igrala, a sigurno će igrati jednu dobru utakmicu, ali morat će da bude jako dobro u završnici i onako hiruški precizna, jer pre svega mislim da će to biti utakmica na mnogo malo golova, malo šansi pre svega, i mislim da ako Španci ne budu iskoristili svoje šanse, da će to još da nahrani više taj pobednički mentalitet argentinski koji će u jednom trenutku da slomi Španiju.
1: I ne verujemo, znači, da će Španija da uopšte ima dovoljno prilika da ugrozi protivnički gol, tako da bi morala da pronađe taj jedan jedini izlaz. Kao što su imali izlazi protiv Francuske.
2: Protiv Francuske su morali da odigraju savršenu utakmicu u njihovom stilu, da kontrolišu svaki deo terena, svaku fazu u igri. To su odradili više nego savršeno. Protiv Argentine, mislim da im neće biti izazov toliki da kontrolišu utakmicu protiv Argentine, jer Argentina je dosta komforna kada protivnik kontroliše utakmicu, ali ono što će morati Španija da uradi jeste da bude skoro pa savršena u završnici, što neće biti lako s obzirom na to da napadača nemaju, da igraju sa Oyarzabalom koji je pomoćni napadač, tako bi rekao, on je čist vezni fudbaler.
1: Nije klasična devetka.
2: Tako je. On i Olmo se smenjuju u toj roli napadača, nisu toliko surovi u završnici. Po meni je najveća šansa Španije, dolazi sa bokova da da gol, to je naravno Yamal, to su neverovatni bekovi Pedro Poro i Kukurelja, oni kreiraju najviše. I ne bude li Španija surova u završnici, mogu da vidim scenario gde Argentina to rešava čak i u 90 minuta. Ali mislim malo golo jako.
1: Šta će da bude onaj faktor X, odnosno koji nije toliko očigledan, na koga će treneri, selektori da se najviše oslane iz tog nekog drugog plana, recimo, ko može da donese prevagu? Svi bismo rekli ili Lamin ili Lionel, ali ko je taj igrač? Da li će to da bude, recimo, u slučaju Španije Merino, kao što je bio do sada, ili ko je to u reprezentaciji Argentine? Možda Simeone?
2: U reprezentaciji Argentine ja mislim da je to definitivno na ovom prvenstvu Nico Gonzalez. Nico Gonzalez je po vokaciji desno krilo ili napadač. Njega je Simeone Diego krajem ove klubske sezone pronašao na levom beku. On svaku utakmicu koju je ušao Argentine, ja mislim da je ušao na 3 od 4 posljednje utakmice na tu poziciju levo beka, svaku je promenio. Promenio je vertikalu te utakmice, promenio je kakva je probojnost Argentine po levoj strani. Mislim da može da se desi trenutak na utakmici u drugom poluvremenu gde je Pedro Poro dovoljno umoran i previše je izleteo napred i da to može Nico Gonzalez u nekoj polu kontri da kazni.
1: Jesi li gledao možda što se tiče samog finala, koliko će da bude ono ispraćeno i koliki će zapravo da bude pritisak na tim igračima? Ko će bolje da se snađe? Da li neko ko je verovatno ima već takvog iskustva velikih utakmica ili ova mlada generacija Španija predvođena Laminom koja nema taj nastup na svetskim prvenstvima, ali recimo već ima evropsku titulu?
2: Da, mislim, neće tu biti velike neke razlike, to su igrači koji igraju te utakmice na strašno visokom nivou, ne deluju kao da na njih utiče taj pritisak. Međutim, čak bih rekao da to što Argentina malo više osjeća težinu tog trenutka može da njima ide u korist. Jer često to zna iz Argentine da izvuče više. Jer ako je ekipa čvrstog karaktera,

0: osvojili. To je jedna ekipa koja je u neviđenom momentumu. Oni veruju svi da su superheroji. Tako se oni ponašaju, tako, mislim, malo je smešno da se tako kaže, ali u fudbalu je to ogroman faktor. Evo, ako bi uzeo neki primer, sećate se, ti si navijač Liverpoola, ta Klopova ekipa 2018. 19. 20. oni su na taj mentalitet ja mogu sve puno utakmica dobili. Yes. Ne na kvalitet fudbalski, nego na to. I to sad ima Argentina, samo ja bih rekao još na višem nivou.
1: I ono što je bila recimo karakteristika te Klopove ekipe jeste da nikada nisu odustajali, nikada se nisu ponašali kao što se ponašala Engleska, da postignu gol, pa da se povuku u tom trenutku, i nego su igrali maksimalno i do kraja. Ali te momenti Argentine na ovom svetskom prvenstvu, da li je to pad koncentracije ili je jednostavno ispuštanje konca u nekom trenutku ili trenutak inspiracije protivnika protiv kojeg ne može mnogo da se uradi. Kako analiziraš te golove koji su se desili pa napravili problem Argentine?
0: Da, Argentina je jednostavno ušla u ovo prvenstvo u potpuno istom sistemu igre koji je bio pre 4 godine. I to nikad nije nikom donalo dobro, jednostavno previše je napredovao scouting, previše je napredovao analitika, svi ti treneri znaju kako se igra protiv toga. Ja bih rekao da je Argentina pročitana na svakoj utakmici do sada na prvenstvu, pogotovo u nokaut fazi, ali da oni kroz to svojim mentalitetom, željom, Lionelom Messijem, dobrim izmenama, Scaloni očigledno greši u postavkama utakmice, ali reaguje fantastično, reaguje na vreme.
1: Prilagođava se.
0: Tako je, prilagođava se, i time pokazuje da nije slučajno to što, jel, ponavljam opet, od 2019. ali dve Kopa Amerike i svetsko prvenstvo, oni odavno nisu izgubili ništa.
1: I Španija je okarakterisala ovo prvenstvo kao najtvrđa reprezentacija do finala. Čini mi se da ima koliko utakmica, 8 ili 9 utakmica u samo jedan primljen gol.
0: Znači 3 utakmice u grupi.
1: Tako je.
0: 16. finala, 8. finala, 4. finale, polufinale, znači 7 utakmica do sada, jedan primljen gol, potpuno bez veze primljen gol protiv Belgije. Ali Španija to ne radi na tradicionalan način. Mm-hmm. Španija to radi time što ne da tebi da igraš fudbal. Lopta je kod njih, a kad nije lopta kod njih, oni tu kontranapade protivnika rešavaju na najviše mogućem nivou, oni su uvek dobro postavljeni, pametni faulovi, to je njihov stil, to je stil svake španske ekipe u poslednjih 25 godina, oni to rade, oni kroz klubove grade svoju stil igre reprezentacije, što je jedinstven slučaj u svetu sporta, oni igraju kao klub, zato i jesu toliko dominantni u poslednjih 20 godina.
1: Ne bih da ovaj razgovor ode u nešto drugo na kraju, pa da previše pažnje posvetimo duelu Mesija i Laminja Mala, njihov prvi susret, znamo da se desio pre 19 godina, što smo i u ovoj emisiji na najavi na našem sajtu zapravo i napisali, postavili te fotografije. Kada bi se hipotetički ovo finale odigralo u idealnim uslovima, da li bi veću šansu dao ipak sada 39-godišnjem Lionelu Messiju ili 19-godišnjem Lamin Jamalu, ko ima više šanse da pobedi u jednoj utakmici?
0: Lionel Messi.
1: Lionel Messi.
0: Sigurno. Bez ikakve dileme, Lionel Messi je po meni, kad bi hteo da promeni poziciju, recimo da igra nekog centralnog veznog, sa 45 godina bio najbolji centralni vezni na svetu, bez ikakvih problema.
1: Nema veze sa timom toliko?
0: Ne. On vodi ovaj tim koji nije toliko individualno moćan do evo kakvih uspeha. Jednostavno je, nije ni fair da se on takmiči sa ljudima, jer naivici je da nije čovjek.
1: jeste, tako deluje, pogotovo kada se pogleda statistički. Dakle, on je najbolji strelac svetskih prvenstva, ima najviše nastupa, najbolji asistent, najviše golova i slobodnih udaraca, najviše penala je izveo, ali to mu je možda jedna od najslabijih tačaka.
0: To je mana. Da li je to neki
1: 8
0: overthink?
1: Penala, izvedenih, 4 promašana.
0: 4 promašana, 50%, stvarno skandalozno za nekog igrača koji je mnogo, mnogo, mnogo lošiji od njega, kamoli za Mesija. Zašto je to? Da li je to neko previše razmišljanje ili šta god daje, da li on ne veruje toliko instinktu? Međutim, ona dva najvažnija je dao u finalu protiv Francuza i u penal seriji i tokom utakmice. Vidjet ćemo da li će uopšte imati priliku. Mene ne bi iznenadilo da ode u penale Španija-Argentina sa 0-0.
1: To je i bilo moje poslednje pitanje za kraj, da saznamo koja je prognoza, dakle, za ovo finale. Dakle,

0: 0-0 posle 90 minuta i kakav je ishod na kraju?
1: Argentina osvaja.
0: Posle produžetka ili penala?
1: Argentini se mnogo sviđaju produžeci na ovom šampionatu, ja bih rekao posle produžetaka Argentina je šampion.
0: Za kraj, hvala ti na prognozi, to je uvek nezahvalno da se čuje od bilo koga. Za kraj nam samo reci šta možemo da očekujemo ukoliko se uputimo na tvoj YouTube kanal, gde možemo da te i kada počinje recimo večerašnji stream, ko želi da te pogleda kako to izgleda.
1: Da, većina bitnijih sportskih događaja, pogotovo evropskih, Evroliga, Liga šampiona, Lige petice, Partizan, skoro uvek, sve utakmice su na ovom kanalu, večeras počinjemo od 8 Zemun Partizan, idemo u 11 na Francuze i Engleze, bit će u live streamu sve utakmice i očekujte onako malo siroviji sadržaj, ne toliko za standardnu televiziju, ali
0: ili radio.
1: Ili radio, ali nadam se zabavno.
0: Hvala ti mnogo i hvala ti što si bio gost emisije Vreme sporta i razonode. Nadam se da su naše slušalci imali priliku da čuju nešto drugačije.
1: Hvala puno vama na pozivu.
0: Poštovani slušalci, ovim smo i priveli našu emisiju u kraju. Hvala vam na pažnji za ovaj 18. jul. Ne preostaje nam ništa drugo nego da uđemo i u samo završnicu svetskog prvenstva i da potpuno opušteno i bez nekog pritiska uživamo u kvalitetnom fudbalu. Doviđenja i prijatno.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je novo ulaganje kako bi u Banat privukli nove investitore.
1: Radit ćemo rehabilitaciju mnogo puteva na celoj teritoriji opštine Alibunar. Ono što je za ceo Banat važno, ali i Severnu Bačku i Zapadnu Bačku. To je pruga koja ide od Pančeva, Orlovata, Opova, Zrenjanina, pa gore na Kikindu, Suboticu, onda ka Somboru i od Sombora ka Vrbasu i drugi krak ka Bogojevu. Kombinujući to sa prugom Beograd-Vršac dobili bismo mnogo, to bi značilo mnogo za investitore, to bi značilo oživljavanje ne samo pruge, već rekao bih i logističkih centara, značilo bi dolazak novih investitora i novih fabrika i u Južni Banat i u druge delove Banata. I imam jednu dobru vest poslednju za vas. Zamolio sam predsjednika Rumunije da nam kažu mogu li, jesu li zainteresovani da konačno uradimo tu brzu saobraćajnicu do Temišvara. I po prvi put sam od Rumuna u poslednjih 14 godina dobio odgovor da, zainteresovani smo i ići ćemo u to. To znači da ćete imati brzu saobraćajnicu Beograd-Vršac kada završimo autoput Beograd-Zrenjanin.
0: Od počinjanja strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je Vučić. On je za TV Informe rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Moramo da nastavimo saradnju sa svima kako bi privukli što više investicije iz celog sveta, rekao je Vučić.
2: Mi sada imamo i tu vrstu olakšavajuće okolnosti da jasno možemo da kažemo da se orijentišemo na ekonomski razvoj, da dovodimo investitore iz svih delova sveta, zato je važan i strateški sporazum od počinjanja strateškog dijaloga. Nije to tako jednostavno i ništa tu neće biti tako lako kao što ljudi misle, ali je važno počinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama. Dugo smo na tome radili i veoma, veoma je važno, naravno, da nastavimo svoju saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.
0: Predsjednik je najavio da od 1. augusta počinje prodaja lekova po znatno nižim cenama. Kaže da je odziv građana na portalu Kosi Bre Ti izuzetno visok i da je do jutro stiglo oko 5.500 prijava. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje koja će biti održana 4. augusta u Mrkonjić gradu. Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike i ta tema bila je u fokusu prve sesije strateškog dijaloga dveju zemalja, poručio je šef diplomatije Marko Đurić u razgovoru sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je naglasio da Srbija vidi značajan prostor za dalje povećanje američkih investicija i jačanje prisustva kompanije iz Sjedinjenih Država, posebno u oblasti infrastrukture. Slušate vesti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba je izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Parastosom u Velikoj Hoči je obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da mnogi od zločinaca i danas žive slobodno i naglašava da ideologija mržnje predstavlja zvaničnu politiku dela albanske vlasti na Kosmetu. Godišnjica stradanja obeležena je u Beogradu. Parastos je služio vladika Ilarion. Natalija Grujić bila je na pomenu na Orlovači.
3: Zvona su se čula još 20 puta, za ukupno 25 sahranjenih na beogradskom groblju Orlovača. Iz sela Retimlje ubijeno je 14 pripadnika porodice Kostić, među njima i Lazar i Todor Kostić. Kada se otkrila masovna grobnica Voluja kod Kline, pronađeni su i njihovi posmrtni ostaci, rekla je za naš program njihova sestra i sekretarka udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Olgica Božanić.
4: Trudim se i danas da dostojanstveno, kao što priliči svakoj sestri koja nasilno postane bezbratnica, među njima i ja, da se borimo za istinu i za pravdu. Istinu smo, nažalost, saznali kobnu, ne možemo je menjati, ali ovo je dan kada su naši najrođeni bili poslednji put viđeni živi. Mi smo se dogovorili nakon sahrane da svakog 18. jula održavamo ovde pomen u znak sećanja na njih i da ćemo se truditi i našim pokolenjima prenosimo da se ovo nastavi sve dok li god nas bude.
3: Još uvek se traga za 1590 nestalih lica na Kosovu i Metohiji, od kojih su 570 Srpkinje i Srbi. Otkrivanjem dve masovne grobnice na teritoriji opštine Orahovac pronađeni su posmrtni ostaci 52 osobe, dok se za ostalih 32 nestalih i dalje traga. Među njima je i tada 17-godišnji Ivan Majstorović, koji se sa komšijom Draganom Stevanovićem uputio ka Leskovcu, gde je planirao da se upiše u školu. Od tada im se gubi svaki trag. Njegova majka Dragana Majstorović kaže da je bol majke uvek isti, bez obzira na to da li je ona Srpkinja ili Albanka.
5: Znači, do današnjeg dana ja tragam za njima, odnosno za svojim sinom, koji je imao samo 17 godina. Nije bio učesnik ni vojnih, ni paravojnih formacija, bio je samo đak, učenik. Znači, kidnapovan je i nestao. Do današnjeg dana njihova sudbina i njegova, znači i Draganova, se ne zna. Znači, i dalje tragamo za njima. No, ja želim istinu da saznam, da imam grob, makar na koji mogu da zapalim sveću, da odem. Ovako, niti imam pomen, niti imam grob. Da ga ja proglasim mrtvim, to sigurno neću.
3: Svakog 18. jula porodici i udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji organizuju pomen na dan sećanja kod spomen obeležja na groblju u Velikoj Hoči, kao i na groblju u Orlovači.
0: Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, koji se leče u kliničkom centru, nisu u stabilnom stanju. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Doktor Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje desetogodišnjeg dečaka, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici.
6: Samo jedan pacijent nije bilo moguće transportovati iz medicinskih razloga zbog zdravstvenog stanja koje je bilo jako teško, ali evo mi informacija ekskluzivna da je taj pacijent skinut sa respiratora, sa mehaničke ventilacije, da je sada u svesnom stanju da razgovara sa lekarima i da očekujemo njegov dolazak u nekom narednom periodu.
0: Iz sveta izdvajamo. Sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavlja da se zaoštrava. Teheran je saopštio da više neće sprovoditi memorandum o razumevanju sa Vašingtonom, dok su iranski zvaničnici zapretili prelaskom u ofanzivnu fazu ukoliko se američki napadi nastave. Istovremeno, Iran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke baze i infrastrukturu u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, dok Sjedinjene Države navode da su nastavile udarene iranske vojne ciljeve, a pojedine iranske tvrdnje o napadima i incidentima u Ormuskom Oreuzu demantuju. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na stambenu zgradu u zapadnom delu grada Gaze, javlja Al Jazeera, pozivajući se na svog izveštača sa terena. U napadu je pogođen jedan stan. U napadu ukrajinskih dronova na skladište kompanije Wilderis u Moskovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 36 je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski dronovi napali su i 13 brodova ruske flote u Senci. Glavni cilj operacije je da se poremeti snabdevanje Rusije naftom u Azovskom i Crnom moru. Rusiji će biti potrebne 2 nedelje da potpuno prekine pristup Ukrajine Crnom moru, saopštio je predsjednik Odbora za odbranu Ruske državne dume. Radio Beograd 1, slušate vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži X, u kojima su glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću. Nakon teksta i naslovne strane u jednom dnevnom listu usledile su pretnje Stefanoviću i Vujiću. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je istragu protiv PJ i OM, dok se za još jednim osumnjičenim intenzivno traga zbog sumnje da su

0: su učestvovali u napadu na grupu mlađih osoba u Novosadskom parku u blizini srednje medicinske škole 7. april, kada je teško povređen maloletnik. Napad se dogodio 15. jula u večernjim satima, kada je, prema navodima tužilaštva, grupa maskiranih napadača palicama nasrnula na mladiće koji su boravili u parku. Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je 27-godišnji Uroš P. zbog postojanja osnova sumnje da je 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice pripadnika obezbeđenja i naneo mu lake telesne povrede. Osumnjičen je na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela i izneo odbranu. Budući da nema razloga za određivanje mere pritvora ili druge mere postupajući, javni tužilac je Urošu P. ukinuo zadržavanje od 48 sati. Krivičnom prijavom usumnjičenom se na teret stavlja krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.
1: Samo stroga kontrola i sve, mi ćemo preduzeti sve moguće mere kaznene politike. Stanje nije alarmantno, mi smo imali 2023. mnogo veći broj ugnjene svinja, ali bolje je da na vreme se krene koordinirano akcija. Očigledno kod nas ne može redovnim merama, da svi shvate ozbiljnost, jer ne postoji vakcina, ali nema mesta panici, ovaj virus nije opasan za ljude, ne prenosi se na ljude.
0: Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. Posle nekoliko teških godina, naši poljoprivrednici koji gaje kajsiju očekuju rod od skoro 50.000 tona, ali retko ko od njih može da se pohvali otkupnim cenama koje su veće od 50 dinara po kilogramu, što je ispod kalkulacija sa kojima su ušli u ovu sezonu. Situacija je za sada, što se otkupljivača tiče, manje više slična i za sve ostale vrste voća. Ukupan rod za Srbiju procenjen je na nešto više od 1.500.000 tona, što je za oko 15% iznad očekivanja o kojima se zvanično govorilo pre dva meseca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
2: Miokovci kod Čačka poznati su po proizvodnji kajsija. Situaciju u jednom od tamošnjih zasada analizirao je Nenad Popović iz Instituta za voćarstvo u Čačku.
3: Ovde vidite jedan zasad kajsija koji je rodio, iako se nalazi na manjoj nadmorskoj visini, plodovi idu za preradu, manji deo ide za sečenje. Neka otkupna cena, znači za plodove koji idu za industriju, 40 dinara, a za sečenje 60 dinara. Ono što treba napomenuti zbog baš velike rodnosti i činjenicom da sada kajsija formira rod za iduću godinu, potrebno je obratiti pažnju da se posle izvršene berbe odradi zaštita ukoliko su proizvođači u mogućnosti da orežu kada se završi berba.
2: Popović je predstavio još neke informacije o gajenju kajsija u Miokovcima.
3: Treba napomenuti 20% celokupne srpske kajsije dolazi iz ovog mesta. Sami agroekološki uslovi, nadmorska visina, klimat dovode toga da kajsija sa ovih pondeba izrazito kvaliteta i da otkupljivači cijela Srbije dolaze da kupe kajsiju ovde. Berba kajsija je u punom jeku. Ova godina je bila blago naklona kako za proizvođače kajsije, tako i za druge voćne vrste.
2: Gostujući na RTS-u, profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Nenad Magazin također se osvrnuo i na rod i na prosečnu otkupnu cenu kajsija u Srbiji u aktuelnoj proizvodnoj sezoni.
4: Za proizvođača u Srbiji je to oko 30-35 dinara. Mali deo proizvođača ostvaruje cenu koja je preko 50 dinara ove godine. Kajsija prerodila, imat ćemo rekordnu godinu, vjerovatno i 50.000 tona. To sve vuče onda cenu naniže. Najveći deo proizvođača proizvodi plodove za prodaju i njima cena od 30 dinara nije dovoljna. Pokriće troškove, imaće neku malu zaradu, ali u rekordnoj godini oni trebali da očekuju više. Nažalost, stanje u proizvodnji kajsije je tako.
2: Magazin kaže da bi ukupan rod voća u Srbiji ove godine mogao da bude veći od zvaničnih prognoza, koje su se pre dva meseca kretale oko 1.350.000 tona.
4: Ja verujem da ćemo ostvariti veći rod voća do kraja ove godine. Jedino što može da pomuti računicu je eventualno suša u ostalom delu vegetacije. Ali ovo će biti definitivno jedna od rodnih godina u voćarstvu. Da ćemo vjerojatno dostići 1.5 tona voća. Ono što, naravno, pored kilograma nas raduje, mnogo bi nas više radovalo prihod koji ćemo da ostvarimo od te proizvodnje, a to, nažalost, ne mora da uvijek da bude u korelaciji.
2: Maline su komercijalno najvažnija vrsta voća u Srbiji. Sa druge strane, naše tradicionalno najzastupljenije voće su šljive, sa proizvodnjom organizovanom na nešto više od 70.000 hektara.
0: U Trsteniku je svečano otvoren paviljon igre Expo Karavana, čime je počelo veliko putovanje kroz Srbiju susret najvećem međunarodnom događaju koji će naša zemlja organizovati naredne godine. Karavan ima za cilj da građanima približi atmosferu međunarodne izložbe kroz bogati i interaktivan celodnevni program koji objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 130 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Karavan iz Trstenika nastavlja put ka Vrnjačkoj banji. Kultura. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenje iz Nemačke, Španije, Grčke, Mađarske, Litvanije, Estonije i Belgije. Festival 22. jula zatvara premijera domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Sportske vesti slušamo od Miloša Panića.
5: Fudbalska reprezentacija Francuske i Engleske sastaće se u Majami od 23 časa u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije sa 2-0 u meču gde su bili potpuno nadigrani, dok je Engleska doživela još jedan bolan poraz izgubivši od Argentine sa 2-1. Ovaj susret će imati poseban emotivni naboj za Francusku jer će to biti poslednji meč na klupi selektora Didiera Deschamps. Selektor Engleske Thomas Tuchel našao se na meti kritika zbog, kako navijači smatraju, defanzivnih izmena koje su Argentini predali inicijativu u polufinalu. Pobjeda protiv Francuske donela bi im najbolji plasman na mundijalu još od titule 1966. godine, ali istorija im ne ide na ruku. Iako timski cilj nije ostvaren, utakmica će imati ogroman takmičarski značaj za vodeće igrače oba tima. Kapiten Francuske Kylian Mbappe trenutno deli prvo mesto na listi strelaca turnira sa 8 golova, koliko ima i Argentinac Lionel Messi. Direktan prenos utakmice za treće mesto pratit ćemo na prvom programu naše televizije. Sutra od 21 čas u velikom finalu titulu prvaka sveta brani Argentina. Njihov protivnik biće disciplinovana ekipa Španije koja je do poslednje utakmice na turniru primila samo jedan gol. Odbojkaši Srbije dočekaće Nemačku u Beogradskoj areni od 20 časova u trećoj utakmici poslednje takmičarske nedelje Lige nacija. Prethodno je Srbija izgubila od Turske i pobedila Ukrajinu. Eventualne pobede protiv Nemačke večeras i sutra protiv Slovenije ostavljaju šanse za plasman naše reprezentacije na završni turnir u Ningbou krajem jula. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće polufinalni meč Evrobasketa večeras protiv selekcije Španije u dvorani Stožice u Ljubljani. Ulog je plasman u finale evropskog prvenstva, a Orlići su u četvrtfinalu deklasirali Grčku sa 92-66, dok je Španija bila ubedljiva protiv Nemačke 88-69. Meč Srbija-Španija počinje u 21 čas. Večeras igraju nove dve utakmice prvog kola fudbalske Superlige Srbije. Povratnik u najjači rang takmičenja Zemun dočekuje Partizan od 20 časova. U istom terminu Novi Pazar će biti domaćin Radničkom iz Kragujevca. Jučerašnji rezultati: Crvena Zvezda Mačva 5-0 i Železničar Pančevo Radnički Niš 2-1. Sutra se sastaju Čukarički IMT, Radnik Mladost i Vojvodina OFK Beograd. Ove sezone Superliga broji 14 klubova, 6 prvoplasiranih ide u play-off, dok će se preostali timovi boriti za opstanak u play-outu.
0: Nevreme praćeno jakom kišom oko 17 časova pogodilo je opštinu Arilje. Grada nije bilo, kažu meštani. Dejstvovala je i protivgradna odbrana. Za sada nema informacije o šteti. Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom pogodilo je i deonicu magistralnog puta od Zlatibora do Kokinog Broda, gde je saobraćaj privremeno otežan zbog oborenog drveta na kolovozu. Vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Vozačima se preporučuje dodatna opreznost zbog nepovoljnih vremenskih uslova i mogućnosti novih prepreka na putu. Prema merenjima u 19 časova u Nišu je 35 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 34 stepena, u Vranju 33, u Somboru 32, u Novom Sadu 30 stepeni. Najniža temperatura trenutno je na Zlatiboru gde je samo 16 stepeni. Kako će vreme biti sutra, to ćemo čuti u narednoj vesti. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, pljusak i grmljavina češće u večernjim satima, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za intenzivnije nepogode sa gradom. Temperatura od 17 do 31 na severu, do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. U Beogradu veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima, krajem dana i tokom noći nestabilno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Irena Jelovac i Tina Amić, tonski realizator Miloš Jović, producent Đorđe Radosavljević, čitala Aleksandra Mladenović.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: A qivale ashtu ndalen e la qirat, ashtu nena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari se vatoske emisija puterau lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnakje. Vakara kotaro lengo GVP buti taj suportijani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemni be ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Kada se pomene bohemski duh Novog Sada, neizbežno se pominje i čovek čije je tamburice obeležila čitav jedan vek, Janika Balaš. Rođen u porodici, duboko utkanoj u muzičku tradiciju, Janika je odrastao sa instrumentom u rukama, svirajući po sluhu i pre nego što je naučio da čita slova. Od prvih dečijih nastupa u Bečejskoj kafani, preko saradnje sa čuvenim Kozarcima, do velikog uspeha na Radio Novom Sadu i svetskih scena, ovaj virtuoz ostao je upamćen kao čovek koji je tamburicu svirao kao da prstima drži gudalo. Njegova legendarna bisernica, kupljena od velikog Maćike Petrovića, postala je njegov zaštitni znak, a pesma Osam tamburaša sa Petrova Radina simbol jednog vremena i jednog grada. Janikina muzika odjeknula je i u Pariskoj olimpijadi pred kraljicom Elizabetom II., ali i u filmovima koji su postali kultni. Uprkos slavi koja je prelazila granice Jugoslavije i ponudama da živi i radi u inostranstvu, ostao je veran Novom Sadu, gradu koji je, kako je govorio, umeo i da zagrli i da umori svakog kafanskog muzičara. I danas na Trgu neznanog junaka stoji skulptura koja čuva uspomenu na čoveka čija muzika nije bila samo zanat, već poziv, stil života i ljubav prema tamburici koja je trajala ceo jedan vek. Maleni čovek, pomalo zdepaste građe, dečijih očiju koje kao da se uvek smeju, dežmekastog lica na kojem se ogleda spokojstvo koje kao da nije sa ovog sveta, dok njegovi prsti lete po tom malenom čudotvornom instrumentu zvanom prim tambura. I dok maestralno svira sve što bi čovekovo srce moglo da poželi, od klasike, opereta, virtuoznih kompozicija, različitih žanrova, do starogradske i narodne muzike koje bacaju slušaoca u sevdah, njegovo telo i lice su savršeno mirni. Kao kod velikog Artura Rubinštajna, kao da to ne svira on, nego neko uzvišeniji, nadčovečanski, kome je umetnik samo pozajmio svoje prste. Noć u kafani na Petrova Radinu nikada nije mogla da prođe bez legendarnih osam tamburaša s Petrova Radina i bez neizostavnog Janike Balaža, majstora koji je na svojoj tamburici svirao isključivo po sluhu, mnogo pre nego što je naučio da čita i piše. Govorio je da dobar muzičar u novosadskim kafanama mora da vlada jezicima, jer je upravo u tome čar i težina tog poziva. Janika Balaž, jedna od najznačajnijih figura tamburaške tradicije i pravi simbol bohemskog Novog Sada, ostao je upamćen po osmehu koji ga nikad nije napuštao. Tako svedoče svi koji su imali priliku da ga upoznaju. Rođen je 23. decembra 1925. godine u Lukinom selu, danas delu Zrenjanina,

0: sopstveni orkestar od 8 članova. Sa njima svira u novosadskim kafanama, naročito na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde nastaje inspiracija za legendarnu pesmu Osam tamburaša sa Petrovaradina. Proputovao je Janika Balaš sa svojom tamburicom čitav svet. Samo je u Parijskoj olimpiji svirao čak 36 puta. Svirao je i pred kraljicom Elizabetom II, koja mu je nakon nastupa čestitala i naglasila da te trenutke, kako je rekla, nikada neće zaboraviti. Svirao je i Titu, koji je uživao u njegovoj muzici, a kako je Janika jednom prilikom potvrdio, maršal je najviše voleo da mu sviraju Salaš u malom ritu i Osam tamburaša. Janika Balaš i njegova tamburica našle su mesto i u našim poznatim filmovima Skupljači perija iz 1967. i Biće skoro propast sveta iz 1968. godine. Postoji i anegdota iz života ovog velikana koja datira iz 1972. godine kada je grad Novi Sad posetio jedan od najvećih violinista svih vremena, David Oistrah. On je tada svratio u kafanu na Petrovaradinskoj tvrđavi gde je Janika svirao sa svojim orkestrom. Oduševljen nastupom, ustao je i pred svime rekao: "Vi mene slavite kao najvećeg virtuoza svih vremena, ali ovaj čovek je veći umetnik od mene." Novinar Slobodan Bobi Bajić, koji je pisao svojevremeno Janiki, kaže da je on retka osoba koja je za života dobila pesmu o sebi, koja je postala toliko poznata da se i danas izvodi. Reč je o čuvenoj pesmi Osam tamburaša. Ova numera je nastala dok je njen autor slikar Ratko Šoć slušao Balaža na Petrovaradinskoj tvrđavi, tvrdi Bajić. Šoć je na Petrovaradinskoj tvrđavi 1975. godine sedeo u društvu sa suprugom i prijateljima, a u tom društvu bio je i Mika Antić. Slušali su kako Janika svira za njihovim stolom. Ratko je u jednom trenutku ustao sa stolice i rekao: "Zaustavite Dunav, ovo je fantazija." Tada je i nastala pesma Osam tamburaša s Petrovaradina, koju je proslavio Zvonko Bogdan.
1: Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja.

Posle kraće bolesti, Janika Balaš u 62. godini života, 12. novembra 1988. godine. Mala, pomalo zdepasta skulptura od belog kamena na granitnom postolju svedoči o velikom umetniku koji je obeležio jednu epohu. Ostali su iza njega mnogobrojni poštovaoci njegove muzike, udruženje građana tamburica Janike Balaža, takođe i klub sa njegovim imenom, a takođe i međunarodni festival Bisernica Janike Balaža, koji je zabeležio 15 godina veoma uspešnog trajanja i okupljao vrsne muzičare iz celog sveta. Nažalost, od 2015. ovaj festival je prestao da postoji zbog nedostatka financija i od tada kao da su i Novi Sad i Srbija počeli da puštaju Niz Dunav uspomenu na Janiku Balaža i njegov prim koji je nekada plenio srca miliona slušalaca. Poštovani slušalci, ovim završavamo subotnju emisiju. Želimo vam prijatno veče i slušajte nas naredne subote. Maratoni emisija realizuje me Una Beriša, taj je Gordana Nešović.

0: igramo da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: imaju terapije, ne samo starim ljudima, već svim ljudima. To će im poboljšati životni standard i omogućiti da žive duže. Već u prvoj polovini septembra idu velike isplate i penzionerima, i borcima, i primaocima socijalne pomoći. Ali važnije od svega toga, dragi prijatelji, i potpuno sam siguran u to je, da smo sačuvali političku nezavisnost i samostalnost Srbije, i to ne bismo mogli bez vaše pomoći i podrške. Da smo pokazali da ne okrećemo leđa našim prijateljima i kada je najteže i kada smo pritisnuti sa svih strana. Da smo pokazali takođe da smo u stanju da u ekonomskom rastu budemo na vrhu Evrope, a ne na začelju.
1: Najavio je nova ulaganja u taj kraj koja bi trebalo da dovedu i nove investitore.
0: Što se Vladimirovca tiče, znate da su bunari pod zaštitom države, ali ćemo da uložimo 15 miliona dinara u rekonstrukciju, kao što ćemo da uložimo u obnovu i u potpuno novu ambulantu. Imamo dve škole u Alibunaru, Bratstvo i jedinstvo i Dušan Jerković. Obe ćemo potpunosti nove objekte da podignemo. Pri tome radit ćemo rehabilitaciju mnogo puteva na celoj teritoriji opštine Alibunar.
1: Predsednik je najavio izgradnju pruge koja će povezati Vojvodinu.
0: Ono što je za ceo Banat važno, ali i Severnu Bačku i Zapadnu Bačku, to je pruga koja ide od Pančeva, Orlovata, Opova, Zrenjanina, pa gore na Kikindu, Suboticu, onda ka Somboru i od Sombora ka Vrbasu i drugi krak ka Bogojevu. Kombinujući to sa prugom Beograd-Vršac dobili bismo mnogo, to bi značilo dolazak novih investitora i novih fabrika i u Južni Banat i u druge delove Banata.
1: Po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin počeće gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i dalje do Temišvara. Osvrnuo se na, kako je rekao, lažnu aferu Zvučni top. Poručuje da ga jedino zanima istina i da je došlo vreme odgovornosti.
0: Niko nikada nije koristio Zvučni top i jasno je to njima od početka i znali su sve od početka, ali šta radite? Sad kad je došlo sve i kada se pokazuje kako je to sve glupo bilo u stvari pravljeno, ali na veoma opak način, na kraju vreme odgovornosti je moralo da dođe. I nema tu velike filozofije.
1: Upitan da li možemo da se ujedinimo posle svega što je izgovoreno i urađeno, predsednik Vučić je odgovorio da je on uvek spreman za razgovor.
0: Stalno sam ih pozivao na razgovore. Nikada razgovor nisu hteli, pošto su znali da nemaju ni u tom razgovoru šta da ponude. I u krajnjoj liniji nisu želeli da razgovaraju, želeli su nemire, rušenje države na ulici. To je bio suštinski razlog. Što se mene tiče, ja sam uvijek spreman da razgovaram i pozivaću ih na razgovor bezbroj puta, jer mislim da je svaki razgovor lekovit.
1: Predsednik je na kraju posete Banatu rekao da mu je drago što su se ljudi oslobodili straha, što se bore i što ne daju svoju Srbiju.
2: Parastosom u Velikoj Hoči je obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Godišnica stradanja obeležena je i u Beogradu. Natalija Grujić bila je na pomenu na Orlovači.
3: Zvona su se čula još 20 puta, za ukupno 25 sahranjenih na beogradskom groblju Orlovača. Iz sela Retimlje ubijeno je 14 pripadnika porodice Kostić, među njima i Lazar i Todor Kostić. Kada se otkrila masovna grobnica Voluja kod Kline, pronađeni su i njihovi posmrtni ostaci, rekla je za naš program njihova sestra i sekretarka udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Olgica Božanić.
4: Trudim se i danas da dostojanstveno, kao što priliči svakoj sestri koja nasilno postane bezbratnica, među njima i ja, da se borimo za istinu i za pravdu. Istinu smo, nažalost, saznali kobnu, ne možemo je menjati, ali ovo je dan kada su naši najrođeniji bili posljednji put viđeni živi. Mi smo se dogovorili nakon sahrane da svakog 18. jula održavamo ovde pomen u znak sećanja na njih i da ćemo se truditi i našim pokolenjima prenosimo da se ovo nastavi sve dok li god nas bude.
3: Još uvek se traga za 1590 nestalih lica na Kosovu i Metohiji, od kojih su 570 Srpkinje i Srbi. Otkrivanjem dve masovne grobnice na teritoriji opštine Orahovac pronađeni su posmrtni ostaci 52 osobe, dok se za ostalih 32 nestalih i dalje traga. Među njima je i tada 17-godišnji Ivan Majstorović, koji se sa komšijom Draganom Stevanovićem uputio ka Leskovcu, gde je planirao da se upiše u školu. Od tada im se gubi svaki trag. Njegova majka, Dragana Majstorović, kaže da je bol majke uvek isti, bez obzira na to da li je ona Srpkinja ili Albanka.
5: Znači, do današnjeg dana ja tragam za njima, odnosno za svojim sinom, koji je imao samo 17 godina. Nije bio učesnik ni vojnih, ni paravojnih formacija, bio je samo đak, učenik. Znači, kidnapovan je i nestao. Do današnjeg dana njihova sudbina i njegova, znači i Draganova, se ne zna. Znači, dalje tragamo za njima. No, ja želim istinu da saznam, da imam grob, makar na koji mogu da zapalim sveću, da odem. Ovako, niti imam pomen, niti imam grob. Da ga ja proglasim mrtvim, to sigurno neću.
3: Svakog 18. jula porodici i udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji organizuju pomen na dan sećanja kod spomen obeležja na groblju u Velikoj Hoči, kao i na groblju u Orlovači.
2: Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, koji se leče u kliničkom centru u Nišu, u stabilnom je stanju. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Doktor Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje desetogodišnjeg dečaka, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici.
6: Samo jedan pacijent nije bilo moguće transportovati iz medicinskih razloga zbog zdravstvenog stanja koje je bilo jako teško, ali evo mi informacija ekskluzivna da je taj pacijent skinut sa respiratora sa mehaničke ventilacije, da je sada u svesnom stanju da razgovara sa lekarima i da očekujemo njegov dolazak u nekom narednom periodu.
2: Iz sveta i regiona izdvajamo. Američka vojska nastavlja da gađa Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapaciteti i civilni ciljevi. Na američke napade usledio je proporcionalni odgovor Irana na susedu u zalivu. Tokom napada na Jordan poginula su dva američka vojnika, potvrdila je centralna komanda američke vojske. Zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibadabi poručuje da će Iran preći u ofanzivu ako Amerika nastavi rat.
7: Iran odbija da sprovodi memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, jer su ga prekršile i suspendovale sve svoje obaveze. Iran je sada zauzet odbranom zemlje.
2: Ormuski moraz je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove posle presretanja brodova i eksplozije tankera. Ujedinjene nacije su apelovale na Iran da se suzdrži od nasilja, kaže zamenik portparola Farhan Khan.
8: The Secretary General.
7: Iran ne bi trebalo da napada ni jednu susednu zemlju. Pozivamo sve strane na maksimalnu suzdržanost od akcija i preduzimanje hitnih napora za deeskalaciju agresije u regionu.
2: Iz Bele kuće poručuju da diplomatija ostaje održiva opcija. U raketnim napadima ruskih snaga na Odesku oblast dve osobe su poginule, a pet je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Žrtava i povređenih ima i u Kramatorsku. U napadu ukrajinskih dronova na skladište kompanije Vajderis u Moskovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 36 je ranjeno. Ukrajinski dronovi napali su i 13 brodova ruske flote u Senci. Glavni cilj operacije je da se poremeti snabdevanje Rusije naftom u Azovskom Crnom moru. Ovlašćenje šefa države u Mađarskoj nakon prestanka mandata dosadašnjem predsjedniku Tamošu Šuljoku privremeno će preuzeti predsjednica parlamenta Agnes Forsthofer, saopštio je premijer Peter Mađar. On je dodao da parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsjednika države. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži X, u kojima su glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću. Nakon teksta i naslovne strane u jednom dnevnom listu usledile su pretnje Stefanoviću i Vujiću. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštava da je naređena istraga protiv tri osobe, od kojih je jedna u bekstvu i za kojom se traga. Za dvojicu je određen pritvor. Osumnjičeni su da su nasrnuli 15. jula uveče na grupu mlađih lica u Novosadskom parku i jednom maloletniku palicama naneli višestruke povrede opasne po život, a drugom lakše telesne povrede. Saslušan je bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić, osumnjičen da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice pripadnika obezbeđenja, koji je zadobio lakše povrede. Plavšić je priznao da je izvršio krivično delo i izneo odbranu. Tužilaštvo navodi da mu je, budući da nema razloga za mere pritvora, ukinuto zadržavanje od 48 sati. Tereti se za napad na vojno lice u obavljanju službe. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je u Sremskoj Mitrovici nakon sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ponovio je da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi i samih proizvođača kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.
9: Samo stroga kontrola i sve, mi ćemo preduzeti sve moguće mere kaznene politike. Stanje nije alarmantno, mi smo imali 2023. mnogo veći broj ugnjene svinja, ali bolje je da na vreme se krene koordinirano akcijalo. Očigledno kod nas ne može redovnim merama, da svi shvate ozbiljnost, jer ne postoji vakcina, ali nema mesta panici, ovaj virus nije opasan za ljude, ne prenosi se na ljude.
2: Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane sve mere kontrole. U Trsteniku je svečano otvoren paviljon igre Expo Karavana, čime je počelo veliko putovanje kroz Srbiju u susret najvećem međunarodnom događaju koji će naša zemlja organizovati naredne godine. Karavan ima za cilj da građanima približi atmosferu međunarodne izložbe kroz bogat i interaktivan celodnevni program koji objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 140 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Karavan iz Trstenika nastavlja put ka Vrnjačkoj banji. Kultura. Na Paliću je otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Šta očekuje publiku u pet festivalskih dana i noći, reći će nam programski direktor festivala Miroslav Mogorović.
10: Mi stvarno imamo, ako ne najkvalitetnije, ono sigurno najraznovrsnije filmove, upravo ono što po čemu je Evropa poznata, od izuzetno zatvorenih autorskih ostvarenja do veoma komercijalnih naslova. Pet dana, 15 selekcija, pet projekcionih mesta. Ljubitelji filma neće moći da dignu glavu. Vruće, dođite da uživamo zajedno na Paliću i gledamo filmove.
2: Festival na Paliću 22. jula zatvara premijera domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Grčka je kandidovala planinu Olimp za UNESCO listu svetske baštine uz objašnjenje da je to lokalitet koji objedinjuje kulturno i prirodno nasleđe. Olimp, mitološki dom 12 olimpskih bogova antičke Grčke, vekovima fascinira i zaokuplja maštu, navodi Associated Press. O nominaciji Olimpa raspravljaće se tokom zasedanja Komiteta za svetsku baštinu, koje se održava u Busanu u Južnoj Koreji do 29. jula. Stigli smo do sporta, u studiju je koleginica Snežana Pantović.
11: Beograd je domaćin poslednje treće takmičarske nedelje odbojkaške lige nacija za muškarce. Naša reprezentacija večeras u trećem beogradskom susretu dočekuje Nemačku u areni. Upravo u ovom trenutku rezultat je bio 2-1, ali su Nemci izjednačili na 2-2 u setovima. Ukoliko pobedimo večeras, kao i sutra Sloveniju, sa punim pravom možemo da računamo na završni turnir krajem meseca. A u samoj smo završnici svetskog prvenstva u fudbalu. Večeras počinje raspodela medalja. Od 23 časa u Majamiju za treće mesto igraju Francuska i Engleska. Meč za prestiž nad rivalom i bronzano odličje. Obe selekcije su sa velikim ambicijama došle na ovom takmičenju. Ipak, pojedinačna priznanja kao što su zlatna lopta mogu biti dobar podstrek za kvalitetnu igru. Francuzi su poručili da žele da završe takmičenje na visokom nivou pobedom, a Englezi također nemaju nikakvu dilemu. Oni su obećali trijumf. Za veliki šampionski pehar borit će se zasluženo sutra Španija i Argentina od 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Počeo je fudbalski šampionat Srbije, čini se nikada ranije. Večeras povratnik u najjači rang takmičenja Zemun remizirao je sa Partizanom 2-2. Novi Pazar, Radnički iz Kragujevca 1-0. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, nadmeću se u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Španije. Vode u ovom trenutku na poluvremenu sa 42-28 u dvorani Stožice u Ljubljani.
2: Bilo je to sve o sportu, bilo je to koleginica Snežana Pantović. Nevreme praćeno jakom kišom i olujnim vetrom pogodilo je večeras lučansko naselje Guču. Jak vetar lomio je granje dok je veliko stablo lipe palo na stambeni objekat. Nije bilo povređenih, a pričinjena šteta tek će biti utvrđena. Zbog snažnog nevremena koje se sa područja Čačka premestilo ka Kraljevu i Kragujevcu, avion i Soluna nije mogao da sleti na aerodrom Morava u Lađevcima, pa je posle više pokušaja preusmeren na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Ranije danas nevreme je pogodilo i Arilje, a obilna kiša i jak vetar pravili su probleme na putu od Zlatibora do Kokinog Broda. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 30 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 26, u Kragujevcu je 23 stepena, u Nišu 21 stepen, najsvežije na Kopaoniku, tamo je 15 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana pljuskovi i grmljavina. U severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 stepeni do 23 stepena, dnevna do 36, u Beogradu 33 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Tina Amić.

0: Argentina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos. No estamos solos. Acá estamos. No estamos solos. No estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Bora Stanković, Uvela ruža, repriza.
2: E, mladosti, mladosti, ne zna mladost šta zna starost. A bili smo komšije, tvoja majka samo tebe, moja majka samo mene i mađahu. Tvoja kućica skoro zidana, prizemna i mestimice okrečena, skrivala se u dnu bašte i od nje se viđaše samo krov sa novim crepovima. Vi beste sa sela, skori doseljenici. Otac ti i starija sestra umrli, a ti s majkom ostala. Nešto od neprodatih njiva u selu, a nešto od nadnica tvoje majke, živele ste lepo i tiho. A ti, ti beše uvek najbolje i najlepše obučena od sviju komšijskih devojčica.
3: Stano!
4: E, zvao si me.
3: Ja, moja te Nana zove.
4: Nano, eve me!
2: Ona je vazda bila u gostinskoj sobi, doterivala i čistila nameštaj. Samo ja i ona živeli smo od moje mase. Otac mi beše umro pošto upropasti gotovo sve imanje na razne poslove koji mu nikad nisu polazili za rukom. Mati mi skoro za ocem umrla. Zato sam babu uvek zvao majkom. I svi su se čudili kako mi izlazimo na kraj. Govorili su da ona ima čitave bisage para koje je uzela od mog pradede, svog svekra kad je ovaj umro. Čak su me neki zapitkivali da li viđam kod nje starinske, velike pare. Od toga ništa nisam video.
5: Nano,
6: što ne spavaš?
5: A što ti?
6: Pa spavaj ti, čedo, spavaj. Nana je spavala pa se digla na podranku.
5: A to je postelja netaknuta, Nano. Pa nisi spavala. Ja ću da se dignem.
6: Ne, još nije svanulo. Spavaj.
5: Dobro, Nano, hoću.
6: Hajde, spavaj, čedo. Samo spavaj. Zaspi mi,
2: čedo, ma. Veli ona blago. Pa da bi me umirila, ostavlja rad i leže sa mnom. Ja se zgurim u njen skut, grudio i otkrijem, zavučem ruke u njene smežurane tople pazuhe i tako zguren, osjećajući na čelu njen dah i dodir toplih joj usta,

0: Nemoj, sad ćemo zajedno da ručamo.
1: Zadušnice su najlepši praznik od svih.
0: Pa šta pričaš?
2: Ma ne, za Božić majka ne spremi takvih pita, takvih kolača kao za zadušnice.
0: Eve, ima poskurice, oresi, kesten, pa trešnje, ima pita.
2: Kad budem porastao i postanem veliki gospodin, ko pokojni otac mi, u mojej kući svaki dan biće zadušnice.
0: Ma čeka, pa čeka da ti postavim, da ti sipnem vodu kao rakiju.
2: Ma šta da čekamo, sedi odmah da jedemo. Majke nisu tu, na groblju su. Još to volim zadušnice. A što ti ne jedeš?
0: A takav je red. Mužu žena treba najbolje da da. Ona može i posle što ostane od njeg, ona da jede.
3: A ti beše svakog dana kod nas. Tvoja te majka uvek ostavljaše idući na rad da sediš kod nas, a ne da trčiš i viješ po ulicama i čaršiji. Ti si bila živa, hitra, a tvoja mati povučena, suva, uvek se sklanjala i bila u brizi. I tako ja, ti, one, svi mi neosetno zbliži smo se i postado smo jedna kuća. Koliko puta ti kod nas, igrajući se umorna u našoj toploj sobi naslonjena na kolena moje Nane, zaspiš. U tom dođe sa rada tvoja mati. Ulazi tiho, ponizno, sa prekrštenim rukama.
4: Dobroveče.
5: Dobroveče, Mario. Sedi.
4: Što, Adžike, stanu ne pustiš na zemlju, nige držiš da ti smeta? Mal ti onako dosađuje cel dan?
5: Ma neka, neka spava ovde, kod nas, pored mog Koste. Ceo dan je bila dobra. Sedi, Mario, odmori se.
4: Hvala, Adžike.
5: Sedi, doma nema niko da te čeka. Kod koga si danas radila, Mario?
4: Kod Markovića. Popala sam duvan kod potoka.
5: Znam tu njivu. Pripadala je Jovanu Hadži Aleksandriću.
4: Sad je Markovićev, Adžike.
5: E, takvi gospodara ko Jovan i moj pokojni muž više nema, Mario. Znaš li?
4: A kako ne bi znala, Adžike, pa ja radim kod Svitinog.
5: A nekada nije bilo dovoljno imati bogatstvo da bi te ljudi smatrali gazdom. Morao si imati i obraz, zatim veru. E, nisi mogao biti gazda, a da ne ideš makar jednom na Hadžiluk.
4: E, Adžike, Adžike.
5: A moj muž, pokojni, išao je 3 put, moj pokojni sin 2 put, a moj jadni unuk 1 put. Posljednji put sa babom. Eto, Gospod je tako hteo. Samo on može čoveka sa visina da spusti i da ga vrati u visine. Hvala mu. Hvala mu što mi ostavi ovo dete da imamo oko koga da se svijem.
3: Sve je bilo po starom i dani su išli i tekli jedan za drugim brzo, neosetno, a mi smo se menjali i rasli i detinjstvu jednom dođe kraj. Sećaš li se toga trenutka? Slučajno mi pogled pade na tvoju ruku i čisto se trgoh kad je vide kako se ispunila i prolepšala. Pogledah ti u lice i tek tada videh kako je ono puno čisto i svetlo, a na jagodicama izbila jedra, nežna rumena. Posle i ramena ti se ispunila. Tesne i uske grudi zaokruglile se i izdigle. Pas ti postao vitak i obal. Iz sele tebe izbijala je toplina, mekota i neki čudan opojan miris koji nikad u životu više ne osetih.
0: Što me gledaš tako?
1: Tako. Dođi.
0: Čitaš nešto?
1: Ne.
0: Smetam li ti?
1: Dođi.
0: Nemoj, a nemoj.
1: Sjećaš se kad smo bili mali pa smo se igrali muža i žene.
0: A nemoj, tuga mi je.
1: Dođi, dođi, za 2 nedelje ću u Beograd na škole. Dođi.
0: Pa šta hoćeš?
1: Pa ništa. Sjećaš li se kad smo bili mali pod Šandudom? Ja sam ti...
0: Ne, ne, nemoj, nemoj!
3: I od tada se ti preobrazi. Sam ti hod postade oprezniji i mekši. Često, vrlo često zaticah te gde si čisteći naše dvorište stala. Naslonila se leđima na direk, Metla ti ispala iz ruku, a ti, oborivši glavu, tareš čelo i nameštaš kose, i to polako, mučno. Usta ti skupljena više na plač nego li na osmeh.
1: Šta ti je?
0: Ništa.
1: Da ne misliš na Nikolu?
0: Što me toliko mučiš?
1: Kaži mi ga, pa da mu na sred male glavu razbijem.
0: Možeš da govoriš što hoćeš.
3: Znao sam da neću naći vernije i strajnije i ropske ljubavi od tvoje. Znao sam da bi me negovala i čuvala ko očinji vid. Znao sam sve to. Pa ipak... Znao sam i da nisi bila bogata i znane kuće. Nisi bila viša od mene. Peče me. Boli.
5: Sedam pari čarapa, sedam pari gaća, pet košulja, pet peškira... Šta nam još fali?
1: Ma, majko, mnogo Dobre. Je ovo, mnogo je.
4: Dva odela.
5: I još?
4: Dva sapuna. Uh-huh. Jedan češalj. Dobro. Mirišljava voda.
1: E sad, mirišljava voda.
5: Dobro, aha, dobro.
4: Ikonica s Bogorodicom.
5: E, dobro. Sve je onda tu. Ma šta nam još fali?
1: Ništa više, Nano.
5: E pa, Kosta sine, Bog te čuvao.
4: E pa, Kosta, srećan ti put.
1: A gde je Stana? Zašto Stana nije došla? A gde je Stana, čujete li?
4: A ne znam, sinko. A znaš ti nju? Ode tako na neku stranu, pa je tamo i Bog zaboravi.
3: Ja sam produžio školu. O tebi sam retko razabirao i čuo sam kad si pisala materina pisma... I posle pozdrava od svih dole na dnu dodavala si i od mene. To je bilo sve. Nisi se udala, svi su znali zašto nećeš i više su ti se svetili nego što su te sažaljevali. I ja sam znao, ali sam ćutao. Nisam hteo da te dam drugome da svu tu tvoju lepotu, milinu, ljubav i sreću ima. Bilo mi je teško i mučno pripomisli da će te drugi grliti i ljubiti. Kući sam dolazio svakog raspusta.

0: Stano, Stano!
1: Koji me zove?
0: Ja te zovem. Dođi ovamo.
1: Teta li me zove?
0: Ja te zovem, ja. Stani, kuda ćeš?
1: Što ti?
0: Pa imam nešto da ti kažem. Zato dođi posle večere pod šandud. Čekat ću te.

0: ako mogu.
1: E, onda ne dolazi.
0: Ne. Doći ću.
1: Hoćeš?
0: Hoću. Eveme. Ti plačeš?
1: Bojim se, stano.
0: Ti se bojiš, moj junak.
1: Ti si moja ljubav. Stano, volim te. Volim te, stano.
0: Slatki moj.
1: Volim te, volim.
0: Ne plači.
1: Volim te, stano.
0: Ne plači, slatki moj. Volimo se, srećni smo.
1: Stano, moja, stano. Volim te, stano. Da li će ikada biti duše koja će me ovako voliti?
2: Uviđao sam da ovo ne može ostati tajna. Strah me je bilo da ko ne vidi i dozna, a naročito moja i tvoja mati. Govorio sam sebi i ubeđivao da ovo nije lepo i časno od mene. Kuda će nas to naposledku odvesti? Jer ti odbijaše prosce radi mene. Podaješ mi se. Veruješ mi kao svecu i sva se sjaš od sreće. I tada sam se zaklinjao da više neću s tobom imati posla. Zato sam danju bivao ponosit. Ali kad padne noć, kad se sve utiša, kad mesečina bleda, meka, sjajna, čudna, obasija moju sobu, krevet, onda, kao bunilo, opet ustajem i dolazim k tebi i ljubim te.
3: Što ne jedeš?
1: Ne jede mi se.
3: Kad ćeš u školu?
1: Ima vremena. Rano je.
3: Prošle godine i pre ovoga vremena si išao. Valjda imaš sad malo da učiš, svršavaš već.
1: A što pitaš?
3: Pa tako da znam, sinko.
1: Kad budem svršio, znaćeš.
3: Pa dobro, ne ljuti se odmah. Ti se od neko vreme baš...
1: Zar sam ja kriv što smo mi sirotinja? Evo, baš kad hoćeš, Bataliću, školu, evo, svršio
3: sam. Ne boj se ti, Čedo. Imamo još, dao Bog, ne ljuti se. Šta ja prokleta tu?
4: Dobro jutro, Džike, radite li?
3: Dobro jutro, Mario, kojim dobrom?
4: Ja dođu da te pitam za platno.
3: Kako platno?
4: Moja Stana hoće da veze deverske peškire.
1: Dobar dan, teta Marija.
3: Ajde, sedi, Mario, sedi.
4: Dobar dan, sinko. Moja Stana je vredna devojka. Spremila već 2 čilima, 2 sađade, 10 peškira da nakiti svatove.
3: A vredna i dobra devojka.
4: Jeste.
1: Odoh ja u
3: sam. Stani, sedi. Mario, hajde, kad ćeš već tu tvoju da udaješ? Zar ne vidiš kolika je i kakva je? Zar hoćeš da ti neku sramotu metne na glavu? A valjda čekaš nekoga?
4: A Džike, zar to?
3: Ja tek samo onako rekoh da znaš.
4: Znam ja sve, A Džike. Ako nisam bila kuma i starojkovica, a sve znam. Ali što ja? E te plače, moli, majke... Nemoj, slatka majke, jer da sam ti toliko kriva, te to hoćeš.
3: A javlja li se koji?
4: Javlja se, svaki dan. E te, baš jutros, onaj Nikola opet poslao na vodađiku. Veli, samo ako hoće, pa odmah večeras ispit.
3: Aha, a momak dobar?
4: Ko svaki čovek, svršio vojsku. Nema ni on nikoga, ima nešto od imanja i ovo naše, što je, pa... Ali ona...
3: A ti hoćeš?
4: Hoću. Kostija, Džike, da odmorim. Rasipah se po polje.
3: A imaš li što potrebuje za ispit, čaše, šolje?
4: Nemam, Džike, ali moja Stana veli...
3: Ma nemoj da brineš, A Džike će da ti da. Platno veliš, ajde. Što ona Stana luda i besna misli?
1: A idem ja u sobu.
2: Dve godine nisam kući dolazio. Kad treće godine dođoh i stigoh uveče, opet beše mesečina. Opet ono bujno zelenilo, opet taj potok, to pole i vrbe me sretoše. Setih se tebe i uplaših. Mati otpoče da mi priča i kazuje sve promene, ko je propao, prodao njive, ko se oženio i udao, i onda za tebe, za tvoju majku.
3: Marija umre. Bog da prosti.
5: Kako?
3: Ma, ni sinko. Što beše, ni crnom ciganinu gospoda ne da. Umre presvisno tuge kad vide ono dete kako se bije, muči i tuče od onog njenog besnika. A lepo poče iz početka. Uze, otvori duća, napuni ga je s papom i otpoče da radi. Ali ga, đavo, naterate se malo zaduži kod doktora.
5: Kod doktora?
3: Da, da, a on, znaš ga, živa vatra. Koga dočepa u svoje ruke, taj više čitav ne izađe. Malo, pomalo, preklopi mu imanje. Da, proda da im sve njive i vinograde.
5: I?
3: I Nikola se propi, propade. Uzeše ga dušmani na vrat. Sad je krimučar. Po nedelju dana doma ne dolazi. Niti što donosi.
5: A dece?
3: Ma imaju jedno žensko detence, ali ono kržljavo, Bog zna da li će da ostane. A Stana, crnica, da je samo vidiš, sinko, pa duša da ti zaplače. Idemo na nadnicu, radi duvan, te sebe, dete i kuću drži.
5: Tako i znači.
3: Da.
6: Teto, tu li si?
3: Stano.
5: Stano, ti si?
6: Ti si, gospodine.
5: Ja sam Stano, a ti?
6: Eto, hvala gospodu.
3: Hajde, hajde, Stano, što se bojiš? Hajde, sedi.
6: Neka, teto, neka. I onako ti mnogo dosađujem.
3: Hajde da večeraš sa nama. Hajde, molim te. Hajde, nije ti prvina.
6: Teto.
3: Ne plači, ćerko. Pisano je.
6: Crno pisano.
3: Ne uli, gospoda. Ćuti, čedo. Ćuti, sinko. Evo i dete si probudila. Ajde, ćuti. Gospoda imaš ako majke nemaš. Ćuti, dete moje, ćuti.
6: Majka moja jadna, a zar nam je zlo mislila i govorila? Nikolo, sinko, nemoj bre, čedo, tako. Pa vi ste sami, nikoga nemate. Evo, gospod vam dadavo pilence, ovog crva. A ne moj sinko tako. On samo udri, psuji, viči. Men već, ajde. Al uze nju, pa je tera od kuću. Zimi, a ona majka moja slatka, moja majčica. Da se ne bi čulo, da ne bi svet posle to. Ona po celu noć provede oko kuću. Krije se da ko ne vidi, mrzne se. I na kraj umre. Ostavi me, moja mila majka.
7: Čekaj, čerko majčina.
6: Aj, vega.
7: Ako je džika, nije Bog. Čekaj ti.
6: Ne, Nikolo, čekaj. Sladak, milin, ne ulazi, ja. Nikolo, nemoj.
7: Što, koj mi što može, a? A ti od džike mori, jeli, što li?
8: Ovo nije kafana, ovo je moja kuća.
7: Kosto, ja te bre slatki ne prepoznajem. Konjo.
3: A što, Nikolo, ne ideš da spavaš?
7: A? A pa idem, Ađike, idem samo dete da uzmem.
3: Neka, pusti, majka će iditi.
7: Ne, Ađike, ja ću
6: da
7: uzem svoje dete.
6: Spavamo, ajde, mili, da idemo.
7: Stano.
6: Laku noć, gospodine.
7: Dom nemaš li kuću, nego kod onu staru vešticu ideš, a? Ostane moj, kako dođemo, a? Šta kad dođemo?
6: Moj, kumim te Bogom, nemoj da ne čuju, nemoj sad. Čuje.
7: A ti zbog njega, jeli? Pa ja ću i njega. Nema šta da me molim, čekaj.
5: Majko,

0: pusti.
1: Majko,
0: pusti,
1: moram, pusti. Moram.
0: Molim te, nemoj, pisano je.
1: Ne mogu.
0: Evo, evo, još malo, još malo. Larva će prestati. Evo, mirno. Tiho je. I dete prestaje da plače, spava. Ne boj se, živa je.

0: Da li je nje ikada bilo kod mene? Ne. Ja nisam imao mladosti. Ja nikad ne osjetih čilost duha, svežine misli. Nikad mi snaga ne zaigra od zdravlja i bujnosti. Nikad se ne osjećah tako čio, svež, lak, da bih mogao da se utrkujem, a da podamnom zemlja tutnji, opija i zanosi sveže zelenilo. Beše početak zime, kad na glas teške bolesti moje stare majke opet dođoh.
1: A sirota, Nana, osjetila te da dolaziš, čekala te. A idem sad.
2: Što ne sediš stano?
1: Ne mogu. Moram da nadzrnem kuću da vidim da mi dete ne plače.
2: Kako si ti? Kako ti je dete?
1: Raste, raste.
2: A muž, gde?
1: A on. A Nana se nije predavala bolesti. Ne dade da te zovnem. Bojala se da se ne pometeš od učenje. Kad je počela da gubi jezik i svest, zvala te Koljo, Koljo. Ajde brzo, tražila tvoju sliku, gledala dugo, dugo i plakala.
3: Koljo.
2: Nano.
3: Koljo.
2: Nano. Nano, stigao sam, Nano. Nano.
1: Bolje izađi, izađi da ne gledaš.
2: A što?
1: Ma ne valja se, mlad si.
2: Neka, neka, ostaću.
3: Koljo. Koljo.
2: Nano. Nano.

0: Умре, тета. Даде Богу душу. Ајде, ајде ја ћу да је повежем Шамију. Обећала сам је.
1: Хвала ти.
2: Da bih izbegao pozdrave i sažaljenja od žena i ljudi koji počeše dolaziti i donositi joj sveću, zađoh iza kuće u potok koji sad beše mučno poznati. Jer on beše usahnuo, drveće isečeno, a zemlja gola, trošna i smrznuta.
3: Stano, zar ti nećeš da je ispratiš? Sprovod, samo što nije krenuo.
0: A ne mogu, ne mogu. Boga mi, gospodin, imam rabotu. Mora njemu da ponesem ručeka posle u nadnicu.
3: A gde je on?
0: Na robiji.
3: Što?
0: A nije kriv, gospodine, tako mi gospoda. Obediše ga, uzeše mu dušu dušmani. Bog im sudio. A on, a nije kriv. Nije kriv moj Nikola, nije kriv moj Niđa, nije.
3: Znam, znam. Nije kriv, nije. Stano, stano.
0: Ajdu, zdravlji, gospodine. I ako je što god bilo od mene, ne zamerite.
3: Stano!
4: Stano!
3: Stano!
4: Stano! Stano!
2: Stano! Stano!
3: Stano! Stano!
5: Bili smo komšije. Tvoja majka, samo tebe, moja majka. Samo mene i mađahu. Beše svakog dana.
4: Stano!
3: Stano!
0: Stano! Stano! Stano! Stano! Stano! Stano!
2: Stano! Tvoja majka samo tebe, moja majka samo mene i mađahu.
6: Gospod je tako hteo.
2: I beše svakog
6: dana. Samo može čoveka sa visina da spusti i da ga vrati u visine.
4: Stano!
6: Hvala mu.
4: Stano!
6: Hvala mu što mi ostavi ovo dete. Da imam oko koga da se savijem.
2: Znao sam ja da neću naći vernije i strajnije i ropske ljubavi od tvoje. Znao sam da bi me negovala i čuvala kao očinji vid. Znao sam ja sve to, pa ipak... Znao sam i da nisi bila bogata i iz dane kuće. Stano! Stano!
4: Stano!
6: Nekada nije bilo dovoljno imati bogatstvo da bi te ljudi smatrali gazdom. Morao si imati i obraz, zatim veru. Nisi mogao.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Podsjetio je na najavljene mere vlade koje će im olakšati svakodnevni život.
1: 1. augusta idemo sa sniženjem cena lekova. To će da znači svim ljudima koji uzimaju terapije. Ne samo starim ljudima, već svim ljudima. To će im poboljšati životni standard i omogućiti da žive duže. Već u prvoj polovini septembra idu velike isplate i penzionerima, i borcima, i primaocima socijalne pomoći. Ali važnije od svega toga, dragi prijatelji, i potpuno sam siguran u to je, da smo sačuvali političku nezavisnost i samostalnost Srbije i to ne bismo mogli bez vaše pomoći i podrške. Da smo pokazali da ne okrećemo leđa našim prijateljima i kada je najteže i kada smo pritisnuti sa svih strana. Da smo pokazali također da smo u stanju da u ekonomskom rastu budemo na vrhu Evrope, a ne na začelju.
0: Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na više od 100 stradalih i kidnapovanih Srba i Roma na teritoriji opštine Orahovac pre 28 godina, među kojima je 13 osoba sa još nerazjašnjenom sudbinom. U nekoliko dana, sredinom jula 1998. godine, pripadnici takozvane OVK kidnapovali su i zarobili oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Za taj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. Parastos je održan i u crkvi Svetog Prokopija na beogradskom groblju Orlovača. Američka vojska nastavlja da gađa Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapaciteti, civilni ciljevi. Na američke napade usledio je proporcionalni odgovor Irana na susede u zalivu. Tokom napada na Jordan poginula su dva američka vojnika, potvrdila je centralna komanda američke vojske. Zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibadabi poručuje da će Iran preći u ofanzivu ako Amerika nastavi rat. Ormuski Moreuz je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove posle presretanja brodova i eksplozija tankera. Ujedinjene nacije su apelovale na Iran da se suzdrži od nasilja. U raketnim napadima ruskih snaga na Odesku oblast dve osobe su poginule, a pet je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Žrtava i povređenih ima i u Kramatorsku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izjavio je da nakon zauzimanja Konstantinovke ruske trupe napreduju ka Družovki i da su ušle u grad Aleksejevo. Ukrajinski dronovi napali su i 13 brodova ruske flote u Senci. Glavni cilj operacije je da se poremeti snabdevanje Rusije naftom u Azovskom i Crnom moru. Nevreme praćeno jakom kišom i olujnim vetrom pogodilo je lučansko naselje Guču. Jak vetar lomio je drveće, dok je veliko stablo lipe palo na stambeni objekat. Nije bilo povređenih, a pričinjena šteta tek će biti utvrđena. Zbog nevremena, avion iz Soluna nije mogao da sleti na aerodrom Morava u Lađevcima, pa je posle više pokušaja preusmeren na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Ranije nevreme je pogodilo i Arilje, a obilna kiša i jak vetar pravili su probleme na putu od Zlatibora do Kokinog Broda. Na Paliću je otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. 14 ostvarenja takmiči se za nagrade. Zlatni toren za najbolji film festivala, Palički toren za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke rezultatom 3-2 u nastavku Lige nacija. Poslednji duel igraće večeras od 20 časova protiv Slovenije. Košarkaši Srbije i igrači do 20 godina plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Ljubljani pošto su u polufinalu pobedili Španiju. U finalu će igrati protiv selekcije Slovenije koja je pobedila Francusku. U nastavku prvog kola fudbalske Superlige odigrane su još dve utakmice. Novi Pazar Radnički Kragujevac 1-0 i Zemun Partizan 2-2. Od 19 časova igraće Čukarički IMT, Radnik Mladost i Vojvodina OFK Beograd. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna do 36, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.